flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michala Rask Mikkelsen.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.
1: Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
2: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
3: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
4: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
5: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
1: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
7: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelse mod hende senere hen.
1: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brauch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
1: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var Radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: fredag morgen. Klokken er blevet 6.00, og det betyder, at du får tre nyheder lige her fra May Bækskov.
1: God morgen. Jeg starter i mine nyheder her med omkring 2.000 personer, der troede, at de var på vej til at få statsborgerskab og det danske pas tidligere i år. Det havde de nemlig fået at vide, men lige inden det nye pas så skulle sendes afsted, blev der udskrevet folketingsvalg, og så blev det lovforslag, der skulle have givet dem statsborgerskab, aldrig vedtaget. Så nu ved de ikke, hvornår der er nyt i deres sager, og det er en urimelig situation, mener regeringspartierne, Moderaterne, SF og Radikale. Og lad os lige høre fra Radikales indfødsel retsordfører Magnus Geo Jensen.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Det, der sker lige nu, er, at udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet Morten Bødskov venter på en ekspertgruppe, før han vil sætte forhandlinger i gang om en ny indfødsretsaftale. Og den her gruppe skal blandt andet se på muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er det også rimeligt, at de omkring 2.000 ansøgere skal vente noget længere, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Og så skal vi lige tænke tilbage på 2022, hvor der blev sprængt hul på de to Nord Stream gasrørledninger tæt på Bornholm. Det var noget af drama, og så har det altså også været lidt af et mysterie siden, fordi man aldrig har dømt nogen for at gøre det her. Men Tyskland, de har forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag, og to mænd er også tiltalt nu. Men undervejs i den her efterforskning har Danmark afvist det, dengang Tyskland bad os om hjælp til nogle afhøringer. Det viser et tysk anklageskrift, som også viser, at Sverige og Polen til gengæld sagde ja til at hjælpe. Så det undrer Birgit Feldmann. Hun er professor i jura på Aalborg Universitet.
4: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark at hjælpe med efterforskning på Bornholm og på Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ved og vel, som der stod. Men det har lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Pedersen, svært ved at forstå.
5: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Statsadvokaten har ikke haft lyst til at svare på vores spørgsmål om det her, og det har Justitsministeriet heller ikke. Der er noget sol i dag, men også spredte byer mod øst og mod syd, og så mellem 16 og 21 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Lasse Knudsen og Mads Lebel.
7: Din verden på 3 timer
6: og nyheder hver halve.
8: Godmorgen. Klokken den er 3 minutter over 6 fredag den 21. august.
0: Hold
8: op. Jeg skulle lige hoste af.
0: Jeg var ved at sluge min drøbel her.
8: Er du ved lige?
0: Det var voldsomt. Ja. Og jeg forstår heller ikke, fordi jeg er ikke ondt i halsen, men jeg var op her til morgen og hostet helt vildt. Jeg ved ikke. Jeg har så min vindue åbent. Jeg ved ikke, om det er det.
8: Da vi sendte sammen for nogle uger siden, der var du i fuldstændig samme situation med den drøbel. Tror du måske bare, at den har været hævet i så lang tid nu, at det bare er blevet så normalt, det er derfor, det ikke går ondt?
0: Jeg ved ikke, hvad der foregår nede i min hals.
8: Nej, men det er ingen, der gør, tror jeg.
0: Der
8: kommer nogle underlige lyde op en gang imellem.
0: Ja, så det bliver spændende at se, om det kun er dig, der er tilbage, efter vi har sendt de her 3 timer, Mads. Det er fredag. Det er weekend lige om lidt. Det er skønt. Lad os fejre det med Kissy Annika.

0: God fredag morgen. Mads, er du egentlig sådan... er du i fredagshumør i dag? Det er jo weekend lige om lidt.
1: Om jeg er i fredagshumør?
0: Kribler det i kroppen?
1: Skal jeg være helt ærlig?
0: Du skal altid være helt ærlig, men...
1: Lige nu er jeg meget, meget træt. Jeg synes, det er vildt, at der er nogen, der kan stå så tidligt her hver dag.
0: Okay, men lad os lige prøve at lave en undersøgelse, så. Bare lige en hurtig en. Fordi det er jo tidligt. Er du i fredagshumør? 12-12, der er beskrevet med på 3. Og så bare lige med ind. Skal vi ja eller nej?
1: Ja, også gerne. Hvor højt? Altså fra 1 til 10. Hvor meget fredagshumør er du i?
0: Og så kan vi jo se, om det er muligt at være i fredagshumør så tidligt om morgenen.
1: Måske. Du kan få

0: Lord Siva, California Dreamin'. Nå, Mads, er det muligt at være i fredag, som er så tidligt om morgenen? Du er vildt træt, chef.
1: Nej, jeg bliver helt vild, og derfor så er jeg glad for, at jeg kan få noget energi pumpet direkte ind i mine øjenæbler i form af LS på sms'en lige nu. Whoop, whoop, whoop. Fredag. Hvor fan, hvor vi friske. Anlægget kører og lyder dejligt. Hashtag bas. Med venlig hilsen, Anders. Dejligt at høre, Anders, en her, der skriver. Ja,
0: det er altså verdensklasse.
1: Fredag. Så er klar. Humøret på 10 ud af 10. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får den der sådan lidt ironisk distance stemme på. Hey, fredag.
0: Ja, det er som om, du kommer fra Aarhus af, altså Aarhus V.
1: Ja, Aarhus V.
0: Og faktisk forvandler selv om til LOC.
1: Ja, LOC for Wish. Mit humør er 12, da jeg går på sommerferie om nogle få timer. Og kæmpe fredagsmør. Lige går i gang med træning, og så en kort arbejdsdag. Og så er der bare weekend alene med kæresten. Kunne ikke bede mere hjerte. Hilsen Nick.
0: Ej, vi har også fået en sjov sms her, Mads. Mega fredagsmør en fredag morgen. Kun med Lasse og en eller anden nobody.
1: Den joke, som du fyrede af i sommerferien, da vi lavede jydekorn sammen omkring, der er ingen, der ved, hvem jeg er. Den skal stoppe, og jeg lytter, der bliver ved med at køre videre på den.
0: Det får lige den her. Det skal den ikke. Nå, men Mads...
1: Jeg bliver et mindre menneske hver gang, for jeg tror lidt på det.
0: Hold nu op. Vi kan godt lide dig. Prøv at, Mads, det er skønt, du er med på morgen 3 den her fredag morgen. Liva, hun er sendt afsted til Nordjylland, og så skal vi ellers bare hygge os i studiet. May,
2: ja.
0: Du er nyhedsvært her på P3.
2: Mm.
0: Så jeg har... jeg har sådan sat alt min lid til dig nu.
2: Spændende.
0: Hvor at du forhåbentlig kan forklare mig, og måske også dig, Mads, hvorfor... Er det Nord Stream, hedder det det?
2: Ja.
0: Hvorfor det dukker op nu, og hvorfor det er så vigtigt? Fordi jeg var et helt andet sted i mit liv tilbage i 2022, så jeg kan ikke huske, hvad fanden der er sket her.
2: Okay, ja. Altså, jeg arbejdede også med nyheder i 2022, og jeg vil bare sige, det var kæmpe dengang, at der var sådan sprængninger på de her Nord Stream gasrørledninger. De er ligesom ud for Bornholms kyst, lige pludselig så bobler der bare gas op, og man er sådan, sabotage, krigsførsel, hvad foregår der? Og man vil jo selvfølgelig gerne vide, hvem der har gjort det, og det har vi stadig ikke fået svar på. Altså, man har jo anklaget alle mulige forskellige, og man har tænkt, var det Ukraine, var det Rusland, på grund af krigen mellem de to. Og nu er der så blevet anholdt nogen og tiltalt nogen, og det er Tyskland, der har kørt det her show, selvom at rørledningerne jo også ligger lige ved Bornholm, ikke? Altså Danmark, og den danske efterforskning har været lukket. Og det, der så er historien i dag, det er, at Tyskland har været sådan, hey Danmark, kunne I ikke lige hjælpe os med det her, dengang de har efterforsket, hvor vi har sagt nej. Og det er jo usædvanligt, siger flere forskellige eksperter.
0: Fordi normalt, vi plejer at hjælpe Tyskland.
2: Altså normalt så hjælper man jo hinanden, og det er jo også, man kan sige, i Danmarks interesse at finde ud af, hvad skete der her?
1: Hvem er der laver sabotage tæt på Bornholm på dansk territorium?
2: I hvert fald, ja, tæt på dansk territorium. Jeg er lidt i tvivl om det der med hav og hvem der tilhører hvad.
1: Ja, det er, ikke? Men det er i hvert fald, det der er underligt, og det er det, som vi ikke har svar på, vel, det er vel, hvorfor at Danmark sagde nej.
2: Ja,
1: nej tak, til præcis at hjælpe Tyskland. Hvor, når Sverige og Polen sagde ja.
2: Lige præcis. Og det, de selv har sagt, var, at det var på grund af Danmarks sikkerhed. Og her i DR har vi selvfølgelig også prøvet at få flere svar på, hvad det så var det med Danmarks sikkerhed.
0: Ja, hvordan det er så gået.
2: Altså, ja, det er ikke gået så godt. Der er ikke kommet rigtig andre svar end det.
1: Det er mystisk, Lasse.
0: Ja, det er da lidt mystisk. Okay, men altså, dejligt lige at blive sådan ægte opdateret og sådan... lidt mere forstående over for historien. Fordi jeg må da ærlig om, da jeg vågnede op her til morgen, så tænkte jeg, hvorfor er det her vigtigt? Men det kan da godt se nu, at...
1: Ja, hvorfor er det her kæmpe billede ind på DR.dk?
0: At det er da meget, meget vigtigt.
1: Der er også en lang artikel, jeg sidder og læser den lige nu. Det kan man jo gå ind og gøre, hvis man gerne vil vide lidt mere. Det er også, altså det er vildt spændende. Det er sindssygt.
0: Måske den er på Google-listen. Jeg har valgt at gå en anden vej, Mads. Jeg ved ikke, hvad du kommer til at gætte på. Det finder vi ud af lige om lidt.

0: Somber med Potential. Lige om lidt, der er der en gul quiz.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den!

0: Godmorgen P3 præsenterer
1: Google-quizzen,
2: som jo er en quiz mellem dig og mig, Lasse Knudsen.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: De to kampagner i en 1-mod-1 i, hvad har danskerne googlet allermest de sidste 24 timer? Og i en 1-mod-1 kamp skal man altid have en dommer, og det er jo vores nyhedsvært Mae Bæksgaard, som har Google-listen foran sig, og som ved, hvad det er, danskerne har googlet allermest. Hvad har været mest spændende for danskerne derude, vores lyttere?
3: Det er så vildt, at vi ikke har den nøgle, men det har hun.
1: Jeg har nøglen her, og den er klar, så jeg vil bare gerne have jeres bud, og lad os komme med dit først.
3: Okay, nogen vil mene, at det er kedeligt, men...
2: Nej, kom med det.
3: Hvad vil du gerne sige?
2: Det er noget fodbold.
3: Der var rigtig mange danske hold, der spillede fodbold i går. Tre hold, der spillede Conference League. FCK spillede 0-0. Midtjylland vinder 2-0. Nordsjælland vinder 1-0. Men så er der jo også lige et hold, der spiller Europa League. Lige steppet over. Det er AGF. De var en tur i Portugal. Og de fik skøren i maskinen. De spillede mod Benfica og taber 3-1. Jeg synes, det er så ærgerligt, at AGF bare falder sammen nu. Jeg havde sgu håbet på, at de... kom i Champions League. Det gør de ikke. Og spørgsmålet er så, om de overhovedet kommer i Europa League. Jeg gætter på Benfica og AGF.
1: Yes. Godt bud. Også lidt gratis bud med fodbold.
3: Altså, okay. Hvad fanden er det?
2: Jamen, det er... Beskidt spil.
3: Så kom der overslip til drengen. Hvad vil du gætte på?
2: Jeg laver simpelthen en undersøgelse af, om det er os to, der synes, at det her det er meget mystisk, eller om der er flere. Jeg laver en undersøgelse for os. Jeg gætter simpelthen også på, på den kæmpe nyhed, som der også er inde på DR.dk i dag, omkring, at Danmark afviste hjælp i Nord Stream-sagen. Vi snakkede også om den lige før. Men at Tyskland ligesom gerne ville have efterforsket, hvem det var, der lavede det her sabotage på den her kæmpe rørledning, den russiske gasledning, som gik fra Rusland og ind i Tyskland. Der blev lavet noget sabotage i 2022, og Tyskland har ligesom efterforsket det her. Men nu har man så fundet ud af, at Danmark har afvist at hjælpe Tyskland, på grund af, at de frygtede for statens sikkerhed, altså vores sikkerhed. Og det er bare meget mystisk. Jeg gætter på Nord Stream.
1: Der er nogen, der lige tjekker hvad nu der.
2: Ja.
1: Ja, godt. En af jer rammer listen. Og jamen, lad os bare tage en top 3'er. Nummer 3. Jordskælv. Der har været et jordskælv ud for Nord-Norge. Måske er det det, folk har søgt på.
3: Nå.
1: Nummer 2. AGF. Benfica.
3: Du giver mig et blik, som om du er skuffet over...
1: Nej, at, altså, nej, nej, det er, den er der jo. Altså,
3: ja, det er der. Den er der, ja, pisse meget.
1: Skidegodt gået.
3: Ja, tak for det.
1: Nummer 1. Aktie.
2: Nå.
1: Det kan jo være alt muligt. Folk lige tjekker der. Så,
3: Jeg kan godt være, at jeg lige selv skal lige tjekke mine. Jeg er en aktiemand, Mads.
2: Er du en aktiemand?
3: Jamen, altså, mit 2026 er jo mit økonomiske år.
2: Hvordan går det?
3: Af helvede til.

0: These Words, Natasha Bedingfield. Det er en god sang, men noget, som er endnu bedre, det er P3-nyhederne fra Mae Bækskov, og de kommer lige her, for klokken er nemlig blevet 6.30.
1: Og jeg starter med en lidt kringlet sag, hvor omkring 2.000 personer havde fået at vide, at de var tæt på at få statsborgerskab og det danske pas tidligere i år. Men lige inden det så rent faktisk blev til noget, ja, så blev det lovforslag, der skulle give dem passet, aldrig behandlet, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Og lige nu er der så ingen indfødsretsaftale, som er den aftale, der bestemmer kravene for at få statsborgerskab. Og vi hører fra en af dem, der først havde fået gode nyheder, men så ikke alligevel i nyhederne her om en halv time. Og så kigger jeg på situationen i Mellemøsten med krigen mellem USA og Iran. For USA's præsident har været ude at sige, at de har økonomiske sanktioner på vej mod Iran. Og den amerikanske finansminister siger, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen. Og det kalder det iranske udenrigsministerium nu for økonomisk terror og simpelthen en forbrydelse mod menneskeheden. Og så er pukkelhvaler begyndt at søge mod Grønland, fordi isen forsvinder, og det gør havene der tilgængelige for de her kæmpe, kæmpe store hvaler. Og de her ændrede forhold har stor betydning for dyrelivet i området. Vi får forklaringen fra en hvalforsker i nyhederne klokken 7. Der er noget sol i dag, men også spredte byer især mod øst og mod syd, og så er der mellem 16 og 21 grader.
2: Lasse, hvis du gik ind til din bankmand og sagde, at du skyldte 256.000 milliarder kroner, jeg tror, så din bankmand vil sige.
0: Så vil han 100% sige, tag det sammen.
2: Det forstår jeg godt.
0: Dumme dreng.
2: Om ikke andet, så er det lige præcis det tal, som USA skylder. Deres statsgæld er på 256.000 milliarder.
0: Det er helt
2: altså,
0: sygt.
2: Det er et fuldstændig astronomisk beløb. Og hvem skylder de alle de her penge? Vi får Ulrik på besøg lige om lidt, som kan forklare os meget mere om det.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Lasse Knudsen

0: Det er min med sober. Mads, vi skal blive klogere på USA's statsgæld lige om lidt. Hvad var det, du sagde, den var på?
1: 256.000 milliarder kroner.
0: Hvis jeg vågnede op efter en bytur og skyldte et menneske, så mange penge ikke. Jeg vil gå i graven. Det vil være så ubehageligt.
1: Ja, det er det.

0: Mø, Final Song. Klokken er 6.38, og lige nu, der lytter du til Godmorgen med 3 med mig, Lasse og Mads Lebel.
1: Ja, og hvis man går ind på webcam lige nu, så kan man også se en rigtig dejlig fyr, vi ringer op på FaceTime, som ligner den største livsnyder. Ulrik Rosenqvist.
0: Ulrik?
2: Ja?
0: Så er der.
1: Godmorgen til dig.
2: Ja, ja. Godmorgen.
1: Direkte på en FaceTime-forbindelse fra Bornholm.
2: Mm, og jeg har ligesom fået Østersøens sol lige i fjæset, men jeg har også sat mig meget strategisk, ikke?
1: Ja, du ser virkelig godt ud. Du ser dejligt brun ud.
2: Ja, tak.
1: Ja, skyldende stråler ind på dig.
0: Så hvem på det, jeg lyder at tjekke den sommervæb ud, vi har med.
1: Ulrik, du er vært på det her podcasten Sorte Tal. Og du er den, altså, vi kender, som ved allermest om tal. Og jeg har stødt på et tal, som vi gerne vil snakke med dig om. Og det er ikke et sort tal. Tværtimod så er det det mest røde tal, jeg nogensinde har set med mine øjne. Det er tallet, der hedder 256.000 milliarder danske kroner, eller 256 billioner kroner. Det er det beløb, som USA skylder væk i kroner og øre. Det er deres statsgæld.
2: Er det hæftigt, ikke?
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Altså, Ulrik, hvis jeg kom ned til min bankmand, og han sagde, at jeg skyldte de her penge, så ville han jo, altså, sparke mig så hårdt på min knæskaller, at han ville sikre sig, at jeg kunne løbe nogle steder, og jeg så skulle betale pengene lige nu og her. Altså, er det et lige så stort problem for et land at skylde så mange penge, eller er det kun mig som privatperson?
2: Jeg tror også, din bankrådgiver vil være sådan dybt fascineret af, at du kunne have fundet noget at bruge så mange penge på, ikke? Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan du går i byen, altså. Men nej, det er jo, altså, det er et kæmpe problem for dig, men også en udfordring, vil jeg sige, for USA, fordi at det er ikke sådan, at bankrådgiveren vil sige til USA, du kan ikke låne flere penge nu, men udfordringen er jo, at USA betaler jo renter af de her sådan mange milliarder danske kroner eller dollars, som det jo er. Og hvis man hele tiden skal betale mange renter, og det er så stor en del af ens budget, så bliver det jo en hovedpine på sigt. Men det er ikke sådan, at bankrådgiveren siger til USA, du har et lige så stort problem som Lasse Knudsen, du kan ikke låne flere penge.
1: Okay. Jeg har også et opfølgende spørgsmål, Ulrik. Uh-huh. Den bankrådgiver, USA's bankrådgiver, som, altså, hvem er det, USA skylder så mange penge? Hvem er deres bankrådgiver?
2: Det er os alle sammen, skulle jeg til at sige. Altså, det fungerer sådan, at USA ligesom siger, vi bruger flere penge, end vi tjener ind i skatter og afgifter, så vi vil godt låne nogle penge ude på markedet. Og så er det ellers pensionskasser og stater og privatpersoner, der kan gå ind og købe amerikanske statsobligationer. Så de har fået spredt deres sådan, lån pænt godt og grundigt rundt, så det er sådan, hvis alle skulle til at kræve penge ind, så ville det være mobile requests for hele verden, og det er også derfor, at de har luret meget godt. Ja.
1: Er det, men altså, skylder de også for eksempel Danmark penge?
2: Ja, de skylder også. Altså,
1: fanden!
2: Der var nogle tal, altså danske pensionskasser, investeringsforening og så videre, har jo også mulighed for at købe amerikanske statsobligationer, men jeg så de sidste tal, jeg så, der var Danmark ikke så højt op på listen. De lande, og, hvor at der er flest penge, det er sådan noget Japan, Storbritannien, Kina.
1: Okay.
2: Det er i den størrelsesorden.
1: Sidste spørgsmål, kort og godt. Får Japan, Storbritannien og os, får vi nogensinde vores penge igen?
2: Ikke nødvendigvis dem, man har lånt, men man får sine renter.
0: Nå, så er det bare at sende sandbær afsted til USA.
1: Ja, og med et girokort, og der skal bare betales ved kasse 1, du. Ulrik Rosenqvist, vært på Sorte Tal-podcasten her på DR. Tusind tak, fordi du lige kunne gøre os en lille smule klogere på den gigantiske gæld, som USA skylder. Åbenbart også os.
2: Ja, os alle sammen. Selv tak.

0: Sabers Smart Boy lige her til din fredag morgen. Godmorgen, Mads. Mads, du har talt hele morgen om en stor, stor fest, der foregår i weekenden.
1: En lille gave til dig.
0: En gave til mig?
1: Ja, et tilbud, jeg i hvert fald tænker, du burde overveje. Jeg tror ikke, du ved, hvad det er, men jeg vil gerne fortælle dig om det.
0: Okay, jamen det kommer til at foregå om 10 minutter.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
0: Okay, jeg løg. Jeg sagde om 10 minutter, der skal vi blive klogere på den fest. Du ved noget om, det kommer til at foregå i weekenden. Mads, det er allerede efter, vi har hørt Palo Santo.
1: Ui, glæder du dig ikke?
0: Er du klar til at præsentere det?
1: Det kan du fandme, tror jeg.
0: Fedt.

0: Nu er jeg godt nok spændt på, hvad det er, du skal præsentere, både for mig, men også for ja, dig, der lytter med.
1: Det er jo et tilbud til møntet på dig, men i virkeligheden, hvis du synes om det her, der lytter med derude, så kan du også tage til det. Det er tilbud til alle, men det er primært møntet på dig, altså, for jeg ved to ting om dig. Et, i morgen er en stor dag for dig. Du har fødselsdag.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg bliver 29.
1: Ja. Og så ved jeg også, at du er en hund efter en god festival.
0: Det er også rigtigt.
1: Og kan man kombinere de to ting i morgen?
0: Altså min fødselsdag og en festival?
1: Yes, det tror jeg godt, man kan. For jeg har faktisk fundet en form for en perfekt gave til dig. Det er ikke mig selv, der har lavet den. Men jeg har fundet ud af, at der i morgen er en festival. En gratis festival. 20 minutter fra, hvor du bor.
0: Nej.
1: Ja. Er du ikke interesseret i lige at høre, hvad det er for en festival?
0: Jo, kom med den.
1: Der sker alt muligt. Blandt andet så kan jeg sige, at der er gratis grillpølser.
0: Hallo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nej.
1: Gratis is, og der er præmier. Og nu nævner jeg også bare nogle af de her kunstnere, som kommer til den her gratis festival og spiller. Hold op, et vildt underlæg her. Peter Sommer kommer.
0: Okay, hey.
1: Klasse. Ankerstjerne kommer.
0: Ja.
1: Sane Salomonsen.
0: Oj, en taxa.
1: Præcis. Og så kommer hende her også og spiller blandt andet.
0: Hvad er det her for et festival? Det er jo...
1: Tessa kommer også og spiller til den her gratis festival, hvor der er gratis pølser og gratis is. 20 minutter fra, hvor du bor. Hvad siger du så?
0: Jamen altså, lige nu der siger...
1: Er du interesseret?
0: Jeg siger, der er kæmpe ja tak.
1: Okay. Hvad nu, hvis jeg så fortalte dig, at det her, Lasse Knudsen, det er overhovedet ikke musikfestival? Det er fejringen af den sidste strækning af hovedstadens letbane, der åbner, så der nu kører fra Ishøj til Lundtofte. Det er en åbning af det sidste af hovedbanens letbane, som holder en kæmpe fest i morgen i anledning af, at den sidste strækning åbner. Det er rigtigt. Det er jo gratis, det er jo gratis for os, men festen alene koster 2,3 millioner kroner. Og politikerne, de er jo ligesom meget uenige om, hvorvidt det er alt for dyrt, eller om det er pengene værd. For man kan jo sige, hvis vi ser på Aarhus og Odense, deres letbaner, der er jo lidt, så er det lige et blad på skinnerne, og så kan den ikke køre. Eller, så er det lige lidt minusgrad, så kan den ikke køre.
0: Letbanen er jo kun blevet lavet for at få en by i splittelse.
1: Det er jo det. Men nu har altså hovedbanens letbane simpelthen lavet den genistreg, synes jeg jo, at de holder den her gigantiske festival med gratis pølser. Peter Sommer, Ankerstjerne, Sal Salomonsen, Tessa, der kommer og spiller helt gratis. Og det er jo trumpkort, Lasse. For så kan de sige, hver gang der er til vinter, kommer et lille bitte blad på den, eller du sidder fast mellem to stop og tænker, fuck, hvor er det irriterende, at den letbane aldrig fungerer. Så kan du bare tænke tilbage på, at den 22. august sidste år, der kunne du altså være kommet til gratis Tessa-koncert og fået en gratis grillpølse.
0: Ej, ved du hvad, jeg kan mærke, den er letbane der, det må passe sig selv. Jeg skal sgu ud og være en Chagalina.
1: Vil det hjælpe på din frustration? Må lige høre, altså du kan lige være sådan patient zero her. Vil det hjælpe på dit humør, hvis du kom for sent på arbejde, på grund af at letbanen var gået i stykker, men du så tænkte tilbage på, at du kunne være kommet til gratis festival?
0: Så vil jeg nyde en morgenpølse, og så vil jeg høre ben hele vejen hen til mit arbejde, og det er lige meget, om jeg er 10 minutter forsinket. Yeah.

Scott Pleasure Sharma, lige her Wide Awake. God fredag morgen. Lige nu, der lytter du til Godmorgen med 3 med mig, Lasse og Mads Læbel. Det er skønt, du er med os. Der kommer til at ske mange gode ting. Der vil træne lige om lidt. Efter dem, så er der en 100 sekunders quiz. Og vi kommer kendt mod kendt, altså klokken 8.30. Og spiller på 3's uundgåelige live her i studiet. Men allerførst, Drake.

0: 7:01, og det betyder, at der er B3 nyheder lige her fra May Bækskov.
1: Og jeg starter med omkring 2.000 ansøgere til statsborgerskab, der var så tæt på at få det. Men inden det danske pas blev sendt afsted til dem, blev der udskrevet folketingsvalg. Og så blev det lovforslag, der skulle have givet dem statsborgerskabet, aldrig vedtaget. En af dem, der er ramt af det, er Jasmin Katrin Talau-Rabæk, som bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år herhjemme, der drømte hun altså om, at hun skulle være dansk statsborger.
2: Jamen, det er da enormt frustrerende. Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Det er indfødsretsaftalen, der bestemmer, hvilke krav der er til at få statsborgerskab. Og lige nu så er der slet ikke sådan en aftale. Og før den kan komme på plads, så venter man på en gruppe eksperter, som undersøger, om man kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Så derfor synes Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne her må vente. Hun er Socialdemokratiets indfødsretsordfører.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De andre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener, at det her er en urimelig situation. Og så til noget, der mest af alt ligner et mysterie, som bliver ved med at være, ja, mystisk. Tilbage i 2022 blev der sprængt hul på Nord Stream gasrørledningerne ud for Bornholms kyst, og ingen er blevet dømt i den sag nu, selvom det er 4 år siden, og det var virkelig dramatisk. De tyske myndigheder, de prøver at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som stod bag det her angreb, men Danmark her har altså afvist, dengang Tyskland bad om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø. Det viser et tysk anklageskrift. Den danske forklaring var, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel, som der står. Men det er altså svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen. Han er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Statsadvokaten har ikke haft lyst til at svare på vores spørgsmål om det her, og det har Justitsministeriet heller ikke. Så til Grønland, for vi har hørt det flere gange. Klimaforandringerne gør, at isen smelter. Og det kan man nu også virkelig se på dyrelivet, for pukkelhvaler er blevet mere almindelige ved Østgrønlands kyst. Tilbage i 2006, der så man ikke en eneste pukkelhval, men i 2024 regner man med, at 4.000 pukkelhvaler besøgte Grønlandshavet. Og det er simpelthen fordi, at noget af isen er smeltet væk, fortæller Mads Peter Heide Jørgensen, som er hvalforsker på Universitetet i Nuuk.
5: Det forhindrede dem i at komme ind til kysten der, så nu optræder de i det der område. Samtidig så er der også sket en stigning i havtemperaturen og produktionen, der er en hel masse føde med dyr, som tiltrækker hvalerne i området der i Østgrønland.
1: Der er noget sol herhjemme i dag, men også spredte byer mod øst og mod syd, og så bliver der mellem 16 og 21 grader.
6: P3. Det man hører, er man selv.

0: Apaka, flue i et spind. God fredag morgen, den 21. august. Klokken er 7:07. Og det er skønt, du er med os. Det er dejligt.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Lasse Knudsen og Mads Lebel.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen. Klokken den er 7:07 nu.
0: Lasse. Det, det var den også lige før.
3: Nej, det var den ikke 6:07 der.
0: Nej.
3: Nå. Jo, hvad? Nå, sorry. Det, vi kan jo se klokken nu. I må tænke til foregårs.
0: Det er rigtigt, ja.
3: Det, vi, det er mere at nyde det.
0: Vi lavede det indre Godmorgen med 3 edition, hvor vi skulle lave Godmorgen med 3 uden at kigge på et ur. Hvis du ikke hørte, hvordan det gik i radioen, så ligger der en video inde på vores Instagram-profil, hvor du kan se forløbet hele morgenen, og du kan blive klogere på en burger-teori.
3: Ja, og så kan man også se dine øjne om muligt blive endnu større, end de er i forvejen. Altså, ja. Det var et H.C. Andersen-eventyr. Det var øjnene så store som tekopper.
0: Det er virkelig rigtigt. Det er godt, der ikke var nogen, der kom og slog mig i baghovedet, fordi så ville de ligge ud på bordet som små perleløg. man kan godt mærke, at vi begynder sådan at være mod vejs ende i sommeren. Det er sådan de sidste par festivaler, der er her i weekenden. Suset i Esbjerg, Folkelige Hundested, Rockbæk i Holbæksten. Vi er ved at nå til vejs ende.
3: Ja, åbningen af hovedbanens letbane. Sidste strækning i morgen også på din fødselsdag. Kæmpe festivaldag også.
0: Til gengæld noget, som starter i dag. Premier League.
3: Ja.
0: Den engelske liga, nok også verdens største liga, starter i dag. Arsenal skal spille, og der er sådan lidt 3 ud af 4 i studiet den her morgen. Er glade. Den sidste er røv ligeglad.
3: Ja.
0: Lad os lige høre over fra hende, der er ligeglad. Hej med.
4: Hej.
0: Udover at det er jo stereotypen, vi rammer her med...
4: Det er rigtig irriterende, at det er det, ja.
0: Altså, kan du ikke lide fodbold, eller er du bare ligeglad?
4: Min kæreste er Tottenham-fan.
0: Nej, det er jeg virkelig ked af. Ja, vores producer er jo helt op at køre, men det må virkelig være hårdt.
4: Ja.
0: Både for ham, men også på dig.
4: Præcis. Ja, det er derfor, jeg er så glad.
3: Også fordi, hvis man er Tottenham-fan, så er man altid ked af det.
4: Præcis.
3: Jeg er jo så ringe.
4: Jeg tror, så skal jeg samle ham op hele tiden.
3: Ja, det er det.
0: Hvis han lytter med til Godmorgen nu, så tror jeg, han bliver glad. Fordi at det er de få sange, som faktisk bliver bedre i et remix. Men det gør den her. Lykke lige, I Follow Rivers i et The Magician remix.
3: Ja, og det er en sindssygt sang.
0: Det er helt vildt.

0: Det er en kæmpe fredag, om omtalt her.
1: Hvis fredag var en sang, så er det her eddermame godt bud på det.
0: Det er rigtigt. Og apropos sang og god musik, den fortsætter hele morgenen. Specielt kl. 8.30, hvor vi får besøg af Kind mod Kind. Ja. De kommer ind og spiller deres sang, som har været P3's uundgåelige hele ugen, Dans med Minder. Det bliver rigtig godt. I en akustisk version. Det er jo den mest populære sang på TikTok lige nu.
1: Jeg glæder mig så meget også til at høre den akustik.
0: Prøv at være det. Vi får en nummer 1 ind i studio.
1: Number 1.
0: Det er fedt.
1: Det er fedt. Vi sikrer kun højt i godmorgen 3.
0: Det gør vi, og det er altså også derfor, at vi nu leder efter dig, som tror, at du kan vinde 100 sekunders quizzen den her fredag morgen. Hvis du tror det, jamen, så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20, og så kan det også være dig, som bliver dagens deltager i 100 sekunders quizzen, hvor at, det gælder så om, at du skal svare rigtigt på 10 spørgsmål. Spørgsmål, som er lavet af vores nyhedsvært med Bæksgaard. Og vi kan da lige stikke en finger i spørgsmålene.
2: Mm-hmm.
0: Er de svære? Er de nemme? Hvor er vi henne?
2: Jeg vil sige, at vi har noget på hele skalaen. Noget svært, noget nemt, noget midt imellem.
1: Det var et dejligt politikersvar, Pelle. Der var lidt af det hele. Men det er jo det, så hvis du føler, du har fulgt med både de lette, de mellem og de svære nyheder, så kan du altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og vise, at du er rigtig god, og så kan man jo vinde warm tre sokker.
0: Det kan man nemlig lige præcis. Og du behøver ikke være en single player. Du kan også være en multiplayer. Hvis du sidder i en bil med flere, ring ind. Det er kun hyggeligt at tale med dig, om du er 1, 2, 3 eller 4. Jamen, skid den gas. Det vigtige er bare at sige, at du altså kun vinder et par sokker. Men hey, så kan det jo blive til delesokker.
3: Det her er Godmorgen P3. Med Lasse Knudsen og Mads

0: Lærer for Kundo. Hvor er det skønt at se, at der er så mange, der gerne vil være med til at quizze i dag i 100 sekunders quizzen.
1: Der er mange, der ringer ind, men du kan stadig nå det. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du er med i 100 sekunders quizzen.
0: Vi skal dele nogle sokker ud den her morgen.
1: Ja, vi er gavmilden.
2: Gå på opdagelse i P6.

0: God fredag morgen, ja, der var det Olivia Rodrigo med Stupid Song. Og nu er det altså Sebastian og Pia. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: I er dagens deltager i Hundesekundskvidsen.
1: Ja, det er vi.
2: Er I friske og frejdige og klar til at være en rapid fire på spørgsmålet lige om lidt?
1: Det tænker jeg, vi er.
0: Hvor ringer I fra?
1: Ja, men vi ringer fra Odense.
0: Og hvor er det skønt, at du bekræfter min teori om, at der ikke findes røvhuller på Fyn?
1: Det har jeg da ikke et indtryk af, det gør jeg i hvert fald.
0: Jamen, det gør
1: det. Vi er flinke mennesker alle sammen.
0: Det er så vildt. Nu kan vi køre med, altså, kan vi også lige få et pip fra Pia, eller sådan med bind for munden, eller?
3: Pip, pip.
0: Hun lever. Ja,
2: ja. Pip, pip.
0: Hvor er det godt at høre nogle livstegn fra en af.
2: Okay, så I er begge to med lige om lidt i 100 sekunders quizzen.
1: Vi er game, ja.
0: Okay. Hvad laver I lige nu? I lyder meget sådan afslappet af på spa.
1: Nej, vi var faktisk på vej på arbejde, men nu mener min hustru så, at vi har tid til at være med i 100 sekunders quizzen. Okay.
2: Nu mener Pia, at I har tid til det. Nu spørger jeg dig, kommer du for sent på arbejde, Sebastian?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har stort set faktisk fri i dag.
2: Nå.
1: Ja. Men ellers, ja.
0: Hvem skal vinde sokkerne, hvis I vinder? Det er jo kun et par.
1: Jeg tænker, den giver jeg til min hustru.
0: Nå.
2: Det er igen, ja. Der findes ikke røghuller på Fyn.
1: Happy wife, happy life,
0: venner. Hey, hvad så? Hey. Jamen altså, fedt. Mads Lebel, du er dagens nummerpige. Du tager point.
2: Jeg sætter en pind for hver rigtige svar, I har, Sebastian og Pia. I skal have 10 rigtige.
0: Yes, og med Vægtsko, det er dig med spørgsmålene og alle de forkerte og rigtige svar.
4: Det er det i hvert fald.
0: Er du klar?
4: Jeg er super klar.
0: Sebastian og Pia, er I klar?
1: Yes, vi er så klar.
0: Så lad os bare komme i gang.
4: Hvilke to partiledere var modstandere i retten den her uge?
5: Mads Smith og Lidegaard.
4: Efter et knivdrab er hvilken type gymnasiefester op til debat igen?
5: Puttefesterne.
4: Flere partier vil have strammere aldersbegrænsninger på hvilken slags hjemmesider?
5: Pornosiderne.
4: Dina Thorslund blev den her uge fejret som verdensmester i hvilken sport?
5: Pas.
1: Det hørte jeg ikke, hvem det var. Pas.
4: Boksning. Hvad hedder den danske duo, der lige har udgivet det nye nummer KBH? Nick og Jay. I går var der møde på Københavns Rådhus, fordi at hvem skaber problemer på cykelstierne i hovedstaden?
5: De store ladcyklerne.
1: Ja.
4: Det var turisterne, der var op til debat. Kulturministeren vil have til at bruge færre udtryk fra hvilket sprog?
1: Engelsk.
4: Hvad hedder den her kontroversielle kunstner, der skal spille udsolgte koncerter i Rusland?
6: Every human being has something of value.
4: Kanye West. Sådan. Hvilken film, der kører i biografen nu, er den mest sete i år herhjemme?
1: Er det Godt at se?
4: Det er det. Det er det. Hvilken gruppe har lavet B3's Uundgåelige?
5: Kind to kind.
4: Kind mod kind, den får I. Tyskland spurgte Danmark om konkret hjælp til efterforskning af Nord Stream-sagen. Sagde Danmark ja eller nej?
5: Nej.
4: Hvilket ungdomsparti har ekskluderet personer med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke?
5: Pas.
0: Kom nu.
4: DFU. Flere influencer har trukket land, efter de har reklameret for hvilket tech-produkt? Meta-brillerne. Hvilket solbrillebrand har Meta samarbejdet med om de her kritiserede briller?
5: Er det Ray-Ban?
1: Ja, det er Ray-Ban.
4: Hvem fører Superligaen lige nu?
1: Ha! Fisk. Pas.
5: Ingen.
4: Brøndby.
2: I fik på sidste sekund 10 rigtige skatter og bier.
0: Sådan.
2: I behøvede slet ikke 100 sekunder. I skulle kun bruge 99.
0: Ej, hvor det godt.
4: Godt gået.
0: Nej.
2: Ice in your veins.
0: Hvor er det godt. Har I nogle sjove planer i weekenden, I skal ud og fejre med de her sokker her, eller?
1: Ja, vi skal i sommerhus, skal vi?
5: Jo, det skal vi.
1: Bare i sommerhus og chille, slap af, få lidt rosé.
0: Så har du et par smukke fødder nu, og noget rosé til weekenden. I må have en skøn weekend, Sebastian og Pia.
1: Jamen, tak og lige mod.
3: Tak og lige mod, og tak for et godt program.
0: Mange tak.

0: Altså, det fortsætter jo. Vinder i 100 sekunders quizzen, Sebastian og Pia. Vi får Kind mod Kind på besøg 8.30. De skal ind og synge live. Danser med minder. Og lige om lidt, der har vi jo min personlige favoritquiz her i Godmorgen Trøm.
1: Også altså en af de sværeste quizzer i verden, tror jeg. Altså, jeg har aldrig nogensinde sådan gættet det rigtigt, når jeg ikke har vidst, hvad det var. Værvsøgsquizzen.
0: Jeg er også meget overrasket over, hvor gode vores lytter egentlig er til sangtekster. Fordi det er jo vejrudsigtsquizzen, det her, hvor at du, Mae Bækskov, har gemt en sangtekst i vejrudsigten.
2: Og den er rigtig god i dag.
0: Er den det?
2: Den er rigtig god.
0: Er det sådan lidt en fredagssang?
2: Det er nemlig en fredagssang.
0: Ej, er det kommer med? Nu ved jeg, Mads, at han er en, der godt kan lide at danse.
2: Ja.
0: Kan vi risikere at se noget dans på det, jeg lyder af dem inde på webcam?
2: Det kunne godt være. Den gør det i hvert fald for mig.
1: En lille anbefaling til alle, der er med derude, så ikke gå ind og kigge på webcam, fordi det ser ikke, fordi det ser kønt ud.
0: Nej, du ser meget Frank Varmagtig ud, når du danser.
1: Helt vildt. Altså, jeg ser så kikset ud.
0: Ja, men det er også fordi, du er så lang og ranglet.
1: Ja.
0: Altså, du er meget, meget...
1: Det er det. Sådan, selv en lille svingning i min hofte, så ender jeg fra den ene ende af studiet til den anden. Altså, det ser helt forfærdeligt. Det er sådan en slenderman.
0: De der oppustelige lange dukker,
1: ja. Og sådan... Den anden står til åbningen af forskellige pizzerier og sådan noget. Ja, det er sådan, jeg altid ser ud.
0: Jamen altså, fedt. Lad os starte med nogle trænyheder. Og når vi har haft dem, jamen så er der altså en vejrudsigtsquiz klar. Alt sammen fra Mae Bækskov. Klokken er blevet 7.30.
2: Ja, og inden vi får Mads til at danse, så starter jeg med en af de store historier, jeg kigger på i dag. Det drejer sig om, at næsten 2.000 personer havde fået at vide, at de var lige ved at få statsborgerskab og det danske pas tidligere i år. Men inden det blev til noget, blev der udskrevet folketingsvalg, så det lovforslag, der skulle have givet dem passet, blev aldrig vedtaget. Og lige nu er der ingen indfødsretsaftale, som er den, der bestemmer, hvad der er for nogle krav for at få statsborgerskab. Så de 2.000 personer ved ikke, hvad der skal ske herfra. Og måske er der nogen, der kan huske dengang, der blev sprængt hul på Nord Stream gasrørledningerne ud for Bornholm i 2022. Det har Tyskland efterforsket siden da, men vi ved stadig ikke, hvem der gjorde det. Og da Tyskland så bad Danmark om hjælp til nogle ting i efterforskningen, så var svaret nej tak af hensyn til sikkerheden herhjemme, står der i et tysk anklageskrift. Og det er der flere eksperter, der undrer sig over. Og så til den evigt diskuterede ulv herhjemme. Flere organisationer mener, at man skal gøre det forbudt at komme i de områder, hvor ulvene yngler. Og foreningen Ulvens og Naturens Vogtere har sendt et forslag om lige præcis det afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren nu. Dem hører vi fra i nyhederne klokken 8. Der er spredte byer mod syd og øst, men skæbnen har en sjov måde, når den kommer og tager alle dine bekymringer væk. For der kommer også noget sol i dag, og der er mest tørvejr mod nord. Temperaturen den bliver mellem 16 og 21 grader i dag. Det er ingen overraskelse for temperatur. Jeg har holdt øje med dig på det sidste. Jeg vil klare den med dig.
0: 70 20 20 20 er nummeret, du skal ringe til, hvis du altså kan gætte, hvilken sang der gemmer sig i vejrudsigten i dag.
1: Kunne du have gættet den?
0: Nej. Jeg vil faktisk... jeg synes, den er svær. Den er meget svær. Og ved I hvad? Vi får det bekræftet lige nu. Ved I hvorfor?
2: Der er ikke nogen, der ringer.
0: Der er nemlig ikke nogen, der ringer.
1: Så ring da ind. Bare lige at give det et lille skud. Hvis du har en lille formodning, så ring da ind.
0: 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu, hvis du kan gætte, hvilken sang det var, der gemmer sig i vejrudsigten.
1: Også fordi, at... Nu kan jeg jo se her på skærmen, hvad det er for en sang. Må vi godt spille den, hvis det er, der er ikke nogen, der gætter den?
0: Nej,
2: der skal være nogen, der gætter den.
1: Prøv lige, ring lige ind, hvis du har en formodning.
0: Mads, nu skal du... Altså, et, vi hører ikke sangen. To, vi går ikke videre i programmet, for den her sang er gættet.
1: Godt.
0: Så altså, og vi har Kind mod Kind på besøg klokken 8.30, så altså. Troels, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
3: Odense.
0: Jamen, okay. Igen. Jeg kan mærke det. Du er heller ikke et røvhul. Hvor er det skønt. Så er det bare det store spørgsmål. Er du god til musik? Hvilken sang tror du, det var?
3: Det er virkelig et bud, det her. Er det Fascination med Alphabeat?
2: Det er det desværre ikke.
0: Det er det ikke.
1: Godt bud, Troels.
0: Lad os prøve Michael. Godmorgen, Michael.
4: Godmorgen. Er det Top Gun med Kongens Have?
2: Det er det heller ikke, nej.
0: Okay, det kunne godt gå hen og blive, det kunne godt gå hen og blive, de morgener der, hvor det bare bliver ved ham. Magnus, godmorgen. Magnus? Magnus?
1: Og det er Tina.
0: Nå, det er Tina. For satan.
5: Ja.
0: Tina, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvilken sang tror du, det er?
5: Altså, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er den der
2: Det er sådan en rigtig god sang.
0: Okay, Tina, heller ikke dig. Okay, det vi lige gør nu, det er, at vi får det lige igen.
1: Ja, der er nogen, der er mange, der skriver på sms, må vi høre den igen?
2: Ja, okay, den kommer her. Der er spredte byer mod syd og øst, men skæbnen har en sjov måde, når den kommer og tager alle dine bekymringer væk. For der kommer også noget sol i dag, der er mest tørvejr mod nord. Temperaturen den bliver mellem 16 og 21 grader i dag. Det er ingen overraskelse. Temperatur. Jeg har holdt øje med dig på det sidste. Jeg vil klare den med dig.
1: Nico?
0: Nico?
6: Ja? Jeg tror, det er Drake med Just for Long We're Going Home.
2: Nej, det er heller ikke den.
0: Heller ikke rigtig.
1: Jakob?
0: Jamen altså, Jakob, hvor hen er du der? Du er der. Jakob, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Hvilken sang tror du, det er?
7: Er det Burhan G med Jeg er i live?
0: Nej, det er ikke godt bud. Nej, okay.
1: Kan vi give en ledetråd?
0: Nej, vi kan.
1: Okay,
0: det er en live. For Lukas? Lukas? Hvor er du, Lukas? Du er lige her. 2 sekunder, jeg skal lige have dig.
1: Ja, vi har Alette.
0: Det er ikke Lukas, det er Alette. Godmorgen, Alette.
8: Godmorgen. Jeg skyder på, det er Kylie Minogue med In Your Eyes.
2: Ja! Hvor
0: er
2: det
0: sygt! Hvor er det sygt! Alette, hvor er det vildt!
1: Har du svunget hofse til den her sang før?
8: Ja, det kommer nok en gang imellem.
1: Ja.
0: Hvor ringer du fra? Vi skal lige vide, hvor sådan en legende hun bor henne.
8: Altså, jeg bor i Paris, men lige nu kører jeg på 6'eren.
0: Og skyld, en gang til. Hvor var det, du boede henne?
8: I Carise.
0: I Carise?
1: Carise?
0: Nej, hvor er det eksotisk alt det her. Alette fra Carise, det lyder som en sang, der ikke er lavet endnu.
1: Nu spørger jeg bare lige for mig og alle andre, som ikke ved, hvor Carise ligger, hvor er det henne?
8: Det er Haslev-agtigt.
1: Okay.
0: Haslev. Ved du hvad, vi kunne blive ved med at spørge, hvor Haslev også lå henne. Men var det bare skønt, at du lever, og at du har kæmpet.
1: Du findes, Alette.
0: Fedt. Alette, god fredag. Nu skal vi sgu høre Kylie Minogue med In Your Eyes.
8: Endelig måde.
0: Nå, det er den her?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er en kæmpe klubbanger, jo.
2: Kæmpe.
1: Mads står med hænderne i vejret. Mads, en hoftesvinger.
0: Mads, dans for det, jeg lyder af dem. Kom ind på webcam. Nu så kan du få lov til at se Mads danse.
1: Lad være med at prøve
0: en mand i slips.
1: At danse.
0: Dans nu. Okay.

0: Mads Nebel, du har lige stået og danset, som var der ingen dag i morgen, til Kylie Minogue, In Your Eyes. Man har kunnet se det, man har kunnet se det på det lyd af dem på vores webcam. Og når jeg kigger på dig danse, Mads, så sidder jeg fuldstændig klister til min skærm lige nu og ser reality-programmet Temptation Island.
1: Det gør jeg også.
0: Det er helt nyt. Det er vanvittigt. Hvis du kan se det nu, så går det ud på, at tre par skal i en form for parterapi. Det er ikke, hvor de kommer til at ligge på en sofa og krænke deres hjerte ud. Nej, pigerne bliver sendt over på en øde ø til 8 lækre fyre, mandebabes. Og mændene kommer over på en anden ø til 8 damebabes. Og så skal de modstå alle de fristelser, de kommer ud for. Det, der så er endnu vildere, det er, at når de så bliver fristet og måske kommer til at kysse med en anden en, i værste tilfælde have elskov med en anden en, hård elskov i det
1: hedder,
0: så kommer kæresterne til at se det her på en skærm, så alt bliver opdaget. Intet kan skjules på Temptation Island.
1: Ja, det handler om at modstå den ultimative fristelse, som er at lave noget lort.
0: Jeg føler mig vanvittig over, at jeg elsker det program, fordi konceptet er så vildt. Og jeg tænkte først lidt, der kan umuligt findes andre koncepter, der er vildere end det her, fordi jeg synes virkelig godt nok, det er reality-positivt ud af det her. Så jeg gik på opdagelse, jeg tog en tur ind på det mørke internet, og ved du hvad, Mads? Det viser simpelthen, at der findes mange andre vanvittige reality-programmer, der er blevet lavet igennem tiderne.
1: Okay.
0: Bare lige udlandet. Så nu kommer jeg til at forklare dig programmerne, og så skal du egentlig bare sige, om det er noget, du gerne vil have til Danmark.
1: Okay, fordi Temptation Island, det er jo et vildt koncept, det er jo fedt at se. Men kan det blive for vildt?
0: Vi starter ud med I Wanna Marry Harry. Det er 12 amerikanske kvinder, der flyver afsted til et slot i England. Fordi her der får de nemlig en helt unik mulighed for at date prins Harry. Eller det tror de. De dater faktisk bare en helt almindelig mand, der ligner ham.
1: Nej, jo. Så de bliver snydt?
0: Ja. Prøv at forestille dig en fake kronprins Christian, der dater damer. Hvad tænker du i Danmark?
1: Det ville da være, det ville da være sindssygt at se. Det ville da være totalt grineren. Også fordi man ved det jo godt.
0: Okay, men lad os lige få drysset lidt mere vild reality ud over dig. Fordi der er også et program, der hedder MILF Manor. Det er ældre kvinder, der flytter ind i en luksusvilla i Mexico, hvor de har lovet lækre, sprøde, unge mænd, som de kan date. Spændingen er stor. Mændene står bag det her mystisk klæde. Hvem kan det være? Klædet trækkes fra. De sprøde, unge mænd er damernes sønner.
1: Nej.
0: De skal nu date på kryds og på tværs. De sover alle sammen meget, meget tæt på hinanden, så alle kan høre, hvad de forskellige mor og sønner laver.
1: Ej.
0: Det ekstra twist er, at der kommer sæson 2, hvor der også kommer fædre ind.
1: Nej, er det her et ægte program?
0: Det spændes.
1: Nej, det vil jeg da overhovedet ikke se.
0: Hold nu op.
1: Nej, jeg vil dig.
0: Nå, hvad så med det her?
1: Jeg vil ikke se, hvad dig, de mor, der sidder og laver.
0: Hvad så med det her? Hvad så med det her? The Sworn. En kvinde kommer ind, får elevatorblikket og får at vide, du er godt nok en grim ælling. En meget, meget grim ælling. De sætter hende i isolation. Ingen telefon, ingen spejle, ingen kontakt til omverdenen. Og så kommer hun ellers bare under kniven i 3 måneder og får en ekstrem plastikkirurgi. Programmet slutter af med en skønhedskonkurrence, hvor den smukkeste svane skal kors.
1: Og er det et uetisk program? Er det også ægte, det her?
0: Ja, det findes. Det er amerikansk. Det blev lavet i 2004.
1: Det skal vi ikke have på skærm i Danmark. Det lyder ikke særlig sjovt, og det lyder også som noget, der ikke er særlig sundt at se.
0: Nå, okay. Jamen, så lad os slå af med det sidste. Det er Denpa Sonan fra Japan. Det handler om den 22-årige Tomoaki, der har vundet muligheden for at være med i et nyt program. Produktionen efterlader ham helt alene i et tomt rum og beder ham tage alt tøjet af. Alt han får er en latterlig stor stak blade og magasiner, og så skal han ellers udelukkende leve af præmier, hvor han kan vinde konkurrencekuponer, mad, vand og tøj. Det er 15 måneders ren overlevelse. Hele Japan ser med på det her, uden han ved det. Og da han så har tjent nok penge til at komme ud af rummet, så valgte de så at putte ham ind i et nyt rum og starte forfra på hele projektet.
1: Det er løgn!
0: Er det noget, du gerne vil have til Danmark?
1: Altså, det er det mest... Altså, hold op, hvor er det et uetisk program. Det er vildt, der er nogen, der finder på det her. Der sidder nogle onde mennesker i reality-verden. Det lyder også sjovt.
0: 15 måneder.
1: 15, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Første omgang.
1: Det tror jeg er sådan noget, du vil have, at du elsker det.
0: Okay, fuck det her. Jeg tager beslutningen for os begge to. Mads, vi skal have alt til Danmark. Det her, det er fedt TV. Det er man hører. Er man selv.

0: Benjamin Hav, Portugal, lige om lidt, der skal vi lege dagens soundtrack, altså også ind i studiet sammen med dig, men allerførst så kan du lige blive lidt klogere på, hvad du kan hoppe ind og se ind på DRTV.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege.
3: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.
2: Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var fedt.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Mille, tusind tanker. Klokken er blevet 8:10. Du lytter til Godmorgen 3.
1: Der har været et mysterie i de sidste 4 år, som on and off har fyldt i nyhederne omkring, hvem pokker var det, der saboterede de gasrørledninger, der hedder Nord Stream 1 og 2, som er sådan nogle gasrørledninger, der går fra Rusland og ind i Tyskland.
0: Jeg må ærligt indrømme, jeg havde glemt det her indtil i morges.
1: Det forstår jeg godt. Men nu fylder den jo inde på DR.dk, er den første, der popper op, fordi der er kommet nyt i sagen. Så nu prøver jeg lige at tage dig igennem, hvad det ligesom der er sket, Lasse. Og med i Bæksgaard, du er vores nyhedsvært. Du kan måske lige supplere, hvis det er, at jeg misser nogle vigtige taler, fordi det er lidt omfangsrigt.
2: Det er lidt too much.
1: Men det, der ligesom fylder til den her morgen, det er nyheden omkring, at Danmark har afvist Tyskland i at hjælpe med at opklare mysteriet bag sabotagen af Nord Stream 1 og 2. Altså, hvem var det, der ligesom sprang de her gasrørledninger i luften, som der skete i 2022? Og det er som sagt de her store gasrør, der transporterer gas fra Rusland til Tyskland. Og det har seriøst været et kæmpe mysterie, hvem det egentlig var, der saboterede de her rør, som ligger altså tæt på Bornholm og Christiansø, midt ude i Østersøen. Altså, og spørgsmålet er, de har fløjet til højre og venstre. Var det Rusland, det troede man i starten? Så troede man også, kunne det være Ukraine? Altså, kunne det være USA? Lige pludselig var der også nogen, der begyndte at spekulere. Altså, beskyldninger, de fløj til højre og venstre. Og nu har DR, Danmarks Radio, fået fat i en indtil nu super duper hemmelig rapport på 108 sider, en tysk rapport, der ligesom viser, at pilen måske peger på nogle ukrainske lejesoldater. Men det fandt Tyskland altså ud af, uden Danmarks hjælp. Altså, Danmark har simpelthen takket nej til at hjælpe Tyskland i den her efterforskning. Mystisk.
0: Ja, det er fandme da mystisk. Det er da vildt mystisk, ikke?
2: Jamen, jeg kan lige supplere med, at det, som Danmark har sagt nej til, var blandt andet at hjælpe med at kortlægge en sejlrute for nogle mistænkte, hvor de så måske kunne have ligesom afhørt nogle vidner og så videre på Bornholm og Christiansø. Men det var så der blev sagt nej på grund af Danmarks sikkerhed.
1: Ja, præcis. Men Sverige har sagt ja til at hjælpe Tyskland. Polen har også sagt ja til at hjælpe Tyskland. Det er mystisk.
0: Ja,
1: men
0: altså, skal vi prøve eller hvad?
1: Et godt mysterie er sgu også rigtig godt til dagens soundtrack.
0: Altså, jeg må ærligt indrømme, jeg vil gerne sige, den er svær i dag. Altså, den er vildt svær i dag at få knækket med en sang og et godt perspektiv, men nu prøver vi.
1: Ja.
0: Fordi det er ligesom den store historie. Altså, vi har talt om det hele morgen, hver eneste gang vi har hørt musik. Du kan finde historien inde på DR.dk. Så nu prøver vi.
1: Vi får også, kan vi måske lige nævne, vi får også Niels Bastrup, som ligesom har været med til at afdække den her afsløring i studiet om en halv times tid.
0: Men det er først om en halv time. Nu skal vi have fundet noget musik til den her historie. Så 12:12 starter beskedet med på 3, og så hvis du allerede nu ved, hvilket perspektiv du indtager, jamen så giv den gas i sms'en eller på vores Instagram, Godmorgen med 3. Mads, må jeg starte?
1: Det må du i hvert fald.
0: Fordi vi har talt om det her nærmest siden vi mødte ind den her morgen, og jeg er nysgerrig på, hvem det ligesom er, der står bag det her. Mm. Altså, hvem står bag det, der skete ude på vandet? Jeg vil gerne vide det, men på samme tid vil jeg gerne vide det. Altså, vil jeg gerne blive klogere på, hvad der egentlig er sket den her, fordi det vil også kunne gøre mig bange på en eller anden måde. Så derfor, do I wanna know?

0: Ja. Nogle gange er det måske bare mere behageligt at, ja, at leve sådan uden, ja, den information.
1: Hvis jeg fik de informationer, ville jeg så ikke kunne sove resten af 2026.
0: Og det er jo det, og vi ved altså, at jeg har brug for søvn.
1: Ja. Jeg indtager Danmarks perspektiv i den her historie, når det er Tyskland, de for nogle år siden kom og bankede på hos Danmark og spurgte sådan, vil I hjælpe på en eller anden måde med at kortlægge den her rute, hjælpe med at opklare den her sag? Så siger Danmark, nej. Så siger Tyskland, hvorfor? Og så siger de bare, prøv at høre, der er ikke nogen, det kan ikke diskuteres, vi gider bare ikke hjælpe.

0: Der er bare ikke nogen diskussion. Kære Tyskland. Og så lukker vi den her.
1: Så er det det, og så bliver det.
0: Og så vil jeg slukke som en østers.
1: Nu er det dig, der lytter med, der skal prøve at finde en sang til den her historie. Ja. 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, og gør det med en sang.
0: Ja. Er du journalisterne, der ligesom hører en eller anden mysteriesang, mens de sidder og tænker, hvorfor pokker er det, at Danmark ikke gad hjælpe? Er du Bornholm, der som evigt altid føler sig ligesom det der mellembarn, de føler sig lidt for ulempet af Danmark, hvorfor gider det ikke hjælpe, når det skete så tæt på os? Er du fiskene, som har noget information, fordi du har set, hvem det var, der gjorde det? Eller er du sabotøren? Den mystiske sabotør, som bare ligger på Bahamas med en kuffert fyldt med penge og bare tænker, jeg har det for lækkert lige nu.
1: Du kan også være en person, der læser nyheden her til morgen og tænker, hvad skete der tilbage i 2022? Det kan jeg slet ikke lige huske noget om det her.
0: Ja, det var meget dig.
1: Det var meget mig, ja. Så 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl os det med en sang, hvis du ikke er så meget til sms. Jamen ved du hvad, så er vores Instagram-profil også pivhammerne åben, der hedder Viggo Mormetræ. Så sender os et besked derinde også. Lige nu, der er det Taylor Swift med Style.

0: Klokken er blevet 8.00, og det betyder, at der er tre nyheder lige her fra Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med det, vi er ved at sætte lyd til som dagens soundtrack, for der er nyt om Nord Stream-sagen, hvor der i 2022 blev sprængt hul på de to gasrørledninger, der løber forbi Bornholm blandt andet. Tyskland har efterforsket det, men vi ved stadig ikke, hvem der gjorde det. Og da Tyskland bad Danmark om hjælp til nogle konkrete ting i efterforskningen, ja, så var svaret nej, det står der i et tysk anklageskrift. Og det er der flere eksperter, som undrer sig over. Vi har spurgt statsadvokaten og justitsministeren ind til, hvorfor det blev et nej. De har ikke svaret, men undersøgende journalist Niels Fastrup, som har fået fingrene i det her

0: anklageskrift fortæller her, hvad vi ved om hvorfor.
1: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Mere konkret, så havde Tyskland bedt om hjælp til at kortlægge nogle mistænktes sejlrute.
1: Som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne ville have.
0: Og så er der omkring 2.000 ansøgere til statsborgerskab, der egentlig havde fået at vide, at de var lige ved at få det. Men inden det danske pas så blev sendt afsted til dem, blev der udskrevet folketingsvalg. Og så blev det lovforslag, der skulle have givet dem statsborgerskab, aldrig vedtaget. En af dem, der blev ramt af det, er Jasmin Katrin Tallau Rabeck, som har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun altså drømt om, at hun skulle være dansk statsborger.
2: Jamen, det er da enormt frustrerende. Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Det er indfødsretsaftalen, der bestemmer, hvilke krav der er for at få statsborgerskab. Og lige nu er der slet ikke sådan en aftale, og før den så kan komme på plads, ja, så venter man på, at en gruppe af eksperter undersøger, om man kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Så derfor synes Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne altså må vente. Hun er Socialdemokratiets indfødsretsordfører.
3: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
0: De andre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener, at det her er en urimelig situation. Og så slutter jeg med ulven. For flere organisationer mener, at man skal gøre det forbudt at komme i de områder, hvor ulvene yngler. Og foreningen Ulvens og Naturens Vogtere har sendt et forslag om lige præcis det afsted til Natur- og Dyrevelfærdsministeren. Det kommer efter en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage, fordi den passede på sin unge. Og det har altså gjort, at man anbefaler, at man ikke bevæger sig ind i Klitplantagen. Men der skal man i stedet have et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
4: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Dyrenes Beskyttelse har også foreslået det her med at lave områder, hvor ulven kan yngle i fred. Vi får noget sol i dag, men også nogle spredte byer mod øst og mod syd, og så bliver der mellem 16 og 21 grader.

0: Annika, Desperado. Det er fredag morgen, og nu skal vi fandme lege.
1: Som i dag har handlet om den historie, der er inde på DR.dk lige nu. Hvor det er en afsløring af, at i forbindelse med de her sabotager af Nord Stream 1 og 2, altså de her gasrørledninger, der går fra Rusland og ind i Tyskland, som blev saboteret i 2022, at Danmark har afvist at hjælpe Tyskland med at opklare mysteriet i, hvem det var, der egentlig stod bag de her sabotager.
0: Ja, vi ved stadigvæk ikke, hvorfor vi sagde nej, dengang.
1: Vi får manden, der har lavet artiklen, Niels Fastrup, på besøg lige her med 13 minutter. Men inden han gør det, så skal vi lige prøve at sætte musik til den her nyhed, som vi har gjort i dagens soundtrack.
0: Og vi var meget skeptiske omkring sådan en, okay, men altså, er den for sådan lidt øst- og vestagtig, og er den for svær eller noget som helst?
1: Altså, alle jer, der har skrevet, altså, you proved us wrong, fordi hold op, hvor har I været langt mere kreative, end vi har været. Så kæmpe tak for at lege med på det her dagens soundtrack. I har virkelig været gode.
0: Jamen, lad os brække hul på boblerne, og så lad os tage vindersangen lige om lidt. Vi starter ud med beskeden fra Kejseren af, som skriver, dagens tema lyder sgu da som en Bond-film med Danmark i en måske skurkerolle. Så vi skal da høre Sabers med Traders, som lyder som et dansk bud på en Bond-temasang. Det er virkelig rigtigt. Altså, det er virkelig, virkelig rigtigt.
1: Jeg kender ikke, der er sang, den er virkelig god.
0: Helt vildt.
1: Helt vildt. Det er en mysterious song. Der er også Nicolaj her, som ramte mit hjerte, der skriver her, jeg er Mette Frederiksen, der kan se den tyske kanslers nummer ringe på mobildisplayet igen, og nu kan det være nok. Det er så typisk tysker ikke at forstå en besked, hvis ikke de får den på deres eget sprog. Derfor tager jeg telefonen, og inden han når at sige noget, så råber jeg bare, du hast mich gefragt, und ich hast nichts gesagt. Du hast mich, du hast mich.
0: Ej, mand. Som en, der kommer fra Varde i Vestjylland, der er omringet af tyskere hver vinter sommer. Det er så rigtigt. Hvis du ikke taler tysk til dem, så er de bare ligeglade med dig.
1: Det er, du rammer både, altså helt perfekt på både sang og på, hvordan tysker er.
0: Lad os tage en besked fra Freja, som skriver, jeg forestiller mig, at jeg er en af de ukrainske lejesoldater, som var sendt til Østersøen og skulle på dykkermission og afprøve nogle af de nye undervandsmissiler. Mange af de andre lejesoldater havde været i Rønnedagen før og fyrede den max af på floor. Vi kom så ved en fejl til at springe en af missilerne, og ups, den ramte noget meget, meget slemt, og det eneste, der kører i mit hoved, er...

0: Det kan jo ske.
1: Jeg har flyttet med jorden, tænkte der.
0: Det kan jo ske. Og
1: Frederik.
2: Godmorgen, Frederik.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Odense.
0: Endnu
1: det er helt sindssygt, hvor mange vi har med fra Odense i dag. Jeg føler, vi har en direkte linje til alle Odense-gentere. Odense-bror.
0: Hvad hedder det egentlig, Frederik?
2: Ja, Odense-gentere, Odense-bror. Jeg tror, du kalder det, hvad du vil.
0: Kald det, hvad du vil. Det er slet ikke det, det handler om lige nu. Det handler om, at du er kommet med dagens vindersang. Men vil du ikke allerførst forklare, hvorfor det er, vi skal høre lige præcis den sang?
2: Jo, jamen det er, fordi jeg forestiller mig, at jeg er den danske stat, som bliver kontaktet af Tyskland, som vil have vores hjælp til afhøringer og finde nogle vidner, til trods for truslen, vi muligvis bliver udsat for. Vi har kun én ting at sige til dem, og det er, what's in it for me? Så derfor skal vi have, what's in it for me, af Eric Diamond.
0: Jamen altså, hvorfor ikke?
1: Ja, præcis. Det er godt tænkt, det der, Frederik.
0: Frederik, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, selvfølgelig.
0: God dag.
2: Lige måde.
1: Ja, skru op for den her sang.

0: Amy Diamond, What's In It For Me, sangen, som altså blev den helt store i dagens soundtrack, vi havde valgt at dedikere til historien om Nord Stream.
1: Ja, og nu har vi fået altså voldsomt fornem besøg af en af... Ved du, hvornår man ved, om man er en ægte, virkelig, virkelig god journalist?
0: Nej, for jeg er ikke journalist.
1: Når man har en Wikipedia-side.
0: Ja, okay, fair
1: nok. Og det har manden, der står i midten af os lige nu, Niels Fastrup. Godmorgen. Du er undersøgende journalist herinde på DR. Det er dig, ligesom har været med til at have den her historie omkring afsløringen af, at Danmark har sagt nej tak til at hjælpe Tyskland med, hvad kan man sige, at undersøge, hvem det var, der egentlig lavede de her sabotage af Nord Stream-rørene, de her gasledninger, eller rørledninger, der går fra Rusland til Tyskland, fordi at de var bange for nationens sikkerhed. Et spørgsmål, jeg har, ikke? Hvor mystisk er det her fra 1 til 10, Niels?
2: Jamen, det her er jo en højmystisk sag, altså som slår koldbøtter og som slår den vildeste James Bond-film, så det er meget mystisk, det hele.
0: Jamen altså, hvad var det, vi frygtede Danmark, siden vi så ikke hjalp?
2: Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, det er klart, det er jo et stort spørgsmål nu, og det er jo også noget, jeg håber at kunne være med til at kaste lys over på et senere tidspunkt. Lige nu ved jeg bare kun det, som tyskerne siger, var begrundelsen, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed, eller ved jeg vil.
0: Men det er også bare fordi, sådan, hvis det her nu skete langt væk, så kan jeg mere forstå det der med sådan, nej, I må passe jer selv. Men det er jo også fordi, det er forholdsvis altså, tæt, jeg vil stegne på Bornholm, som jeg forstår, ikke?
2: Det er jo, især Christiansø. Christiansø blev brugt af de her mistænkte ukrainere som et sted, man anløb i hvert fald flere gange, og på den måde, det er måske meget sige min base, men Christiansø blev brugt af de her i operationen, og derfor er der selvfølgelig fra tysk side et politimæssigt legitim interesse i at undersøge, hvad der er sket på Christiansø. Det blev så ikke muligt, ifølge tyskerne i hvert fald.
0: Men jeg forstår bare ikke, hvor tæt skal det så komme på Danmark? Altså, jeg synes, at det er vildt tæt på Danmark, det her.
1: Det er også vildt tæt på,
0: men nu kan jeg mærke, at jeg bliver frustreret over det her. Jo mere at jeg får information omkring den her historie, og jeg sætter mig ind i det, jo mere frustreret bliver jeg faktisk over det her, kan jeg mærke.
1: Et spørgsmål, jeg også kan bestille, Niels. Altså, nu har du arbejdet med undersøgende journalistik i mange år. Når der er sådan nogle sager her, hvor det er, at man ligesom kan afsløre, at der er et eller andet, som Danmark ikke vil på grund af sådan, nationens sikkerhed. Altså, du ved, sådan noget her, hvor det er, at man ligesom mangler sådan det afgørende svar på en eller anden måde, føler man. Tror du, at vi nogensinde finder ud af, hvorfor det var, at Danmark afviste at hjælpe Tyskland i modsætning til Sverige, som gerne vil hjælpe, Polen, som gerne vil hjælpe?
2: Altså, det er et godt spørgsmål. Det kunne vi godt, altså, men det er klart, det kræver gode kilder, og det må vi jo så se, om vi har i den kommende tid og år.
1: Det er i hvert fald utroligt spændende, og man kan jo gå ind og læse hele den her artikel, du har skrevet inde på DR.dk lige nu omkring, jamen alt det her med Nord Stream og Danmark afviste at hjælpe Tyskland på grund af, at de var bange for nationens sikkerhed. Kæmpe anbefaling. Det er virkelig, virkelig en spændende artikel. Niels Fastrup, tusind tak, fordi du lige kom ned og gad at svare på de uddybende spørgsmål, vi havde til den her sag.
2: Fedt at være med. Hej.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
4: Lige nu.

0: August Højen kaster mig ud i det godmorgensræ lige nu. Klokken er blevet 8.22. Det er fredag, og Mads, jeg synes, vi hygger os.
1: Vi hygger os da helt vildt.
0: Spørgsmålet er så bare, kan man skrue endnu mere op for hyggen?
1: Og til det, der tror jeg godt, at man kan sige, ja, det kan man godt.
0: Det kan man fandme godt. Fordi lige om lidt, der får vi besøg af fem stjerner, vil jeg gerne kalde dem for.
1: Ja, fem friske fyre.
0: Det er, ja, det kunne også godt have været navnet på deres gruppe. Det er det ikke. Det vil måske være noget over på P5, noget danstop.
1: Ja.
0: De her gutter, de hedder Kind mod Kind, og de har været P3's uundgåelige hele ugen med den her sang.

0: Danser med minder. Den er lige nu en af de mest brugte sange inde på TikTok. De har spillet på alle, altså rigtig, rigtig mange festivaler i løbet af sommeren, og folk har elsket det.
1: Jeg har også hørt dem to gange tænke, at de er kaldet med, at man også bare leverer en fest på en festival.
0: Det er vildt, at man kan formå at lave sange, hvor man får lyst til at danse og græde på samme tid.
1: Ja,
0: forstår, altså en form for sad party.
1: Ja, og det og sådan og teksterne og sådan og den der unikke sådan fest sad rytme de har, det er helt unikt.
0: Så Kind mod Kind, de kommer altså på besøg klokken 8:30, hvor de både skal spille Dans med Minder live, og så har vi altså også lavet en musikalsk udgave af Find 5 Fejl, hvor at vi har plantet 5 fejl ind i deres egne sange, og så bliver det et stort spørgsmål jo. Kan de finde
1: fejlen i deres egne sang?
2: Det man hører,
3: er man selv.
2: Er man selv.

søn. Vi har med skabt til hver to. Om, ja, 2 minutter og 37 sekunder, så er der altså B3 nyheder fra Mae Bexgaard. Men lige inden hun brækker hold på dem, så får du Harry Styles til din fredag. Det her, det er Acid Wash.

0: Det er fredag, og klokken er blevet 8.30, og det betyder, at Mae Bækskov er klar med Nongong Petrinyheder.
1: Og jeg starter med en lidt kringlet sag, hvor omkring 2.000 personer har fået at vide, at de var tæt på at få statsborgerskab og det danske pas tidligere i år. Men lige inden det blev til noget, ja, så blev lovforslaget, der ligesom skulle beslutte det her, suspenderet, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Og lige nu er der ingen indfødsretsaftale, som ellers bestemmer kravene for at få statsborgerskab. Og jeg har mere om det i nyhederne om en halv time. Og måske er der nogen, der kan huske dengang, der blev sprængt hul på Nord Stream gasrørledningerne ud for Bornholm i 2022. Det har Tyskland efterforsket siden da, men vi ved stadig ikke, hvem der gjorde det. Og da Tyskland så bad Danmark om hjælp til nogle ting i efterforskningen, ja, så var svaret nej tak af hensyn til sikkerheden herhjemme, står der i et tysk anklageskrift. Og det er der flere eksperter, der undrer sig over. Og så er pukkelhvaler begyndt at søge mod Grønland, fordi isen forsvinder, og det gør havene der tilgængelige for de her kæmpe, kæmpe store hvaler. Og de her ændrede forhold har stor betydning for dyrelivet i området generelt. Vi får forklaringen fra en hvalforsker i nyhederne klokken 9. Der er noget eller en del sol i dag, men også spredte byer mod øst og mod syd, især først på dagen, og så er der mellem 16 og 21 grader.
0: Nå, Mads.
2: Ja.
0: Lige om lidt, der får vi fint besøg i studiet. Kind mod Kind kommer forbi, og de skal spille den sang, som de har været P3's uundgåelige med hele den her uge, nemlig Danser med Minder.
2: Ja, og så skal de jo også se, om de kan finde fem fejl i en af deres andre sange. Fordi vi har gemt fem fejl i en form for musikalsk. Find fem fejl.
0: Ja, og den går alle retninger. Men allerførst, inden de kommer ind i studiet, så får du her Lea Romea.
3: Du lytter til Romea med Lasse Knudsen og Mads Label. Din verden på 3 timer.

0: Nå, Mads Lebel, så kan vi sgu ikke danse ret meget længere rundt om varmgrød.
1: Nej, vil du sige den meget, meget oplagte joke, eller skal jeg sige den?
0: Jamen, så kom med den. Du har også taget short slips på, så joken passer meget til, hvordan du ser ud lige nu.
1: Du har fået besøg af fem meget, meget flotte fyre, der står kind mod kind, og det er kind mod kind.
2: Det er det.
1: Godmorgen, gutter.
0: Ja, jeres reaktion er fantastisk. Der var ingen, der smilte eller grinte.
1: Nej,
0: det kan jeg rigtig godt lide.
2: Vi er sgu trætte. Det er tidligt for os.
0: I har også haft en vild sommer. Fuck, I har spillet mange steder, mand. Det er helt sygt.
3: Ja, det har faktisk været... vi har virkelig haft nogle formidable shows, men det har faktisk været en af de mere stille sommer for os.
0: Har det det?
3: Ja, nu hørte vi dig sige før, at vi har spillet alle festivaler, og det er jo... det er en flot, det er en flot løgn.
0: Nå, okay. I har spillet de festivaler, jeg har været på, så?
3: Det er muligt.
0: Smuk fest.
3: Ja.
0: I skal spille Rockbæk i morgen.
3: Ja.
0: Syd for Solen har jeg også spillet på.
3: Ja.
4: Ja.
0: Nu, altså, jeg siger jo bare ting, I godt ved. Det her, det er udelukkende kun for at redde min egen røv, jeg sidder og siger de her ting. Og så Bypark i Vejle i aften.
3: Det glæder vi os ekstremt meget til.
0: Det forstår jeg godt. Jeg var engang til Sebak i Bypark i Vejle, og ved du hvad, hvis der er nogen, der kan både tykke med og danse og fest, så er det sgu folk i Vejle. Gutter, hele den her uge, der har I været P3's uundgåelige med Danser med Minder.
2: Det har vi. Tusind tak for det.
0: Det er os, der takker.
1: Det er
0: jeg har lavet en god sang, så det skal selvfølgelig bare kvitteres. Den skal vi høre jer spille live i en akustisk version lidt senere. Allerførst, så er I kommet på en opgave her. Fordi vi har taget jeres sang, der hedder Livet er for kort, og så har vi plantet fem fejl i den her sang. Så lige om lidt, der kommer vi til at spille Livet er for kort til jer, og så skal I finde de her fem fejl, som er i sangen. For hver fejl, I finder, så vinder I et par Godmorgen med 3 sokker.
1: Ja, nu er der jo ikke nogen, der er kommet ind i barter, men det her, det er uden tvivl nogle bedre sokker, end dem, jeg har på.
3: Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, vi alle sammen har kappa-sokker på. Måske dem nede fra Netto eller et eller andet.
1: Okay. Så tanken er, at I hver får lov til at finde en fejl. Og hvis der er fire, der finder en fejl, så er der fire, der får sokker. Og så den sidste, som ikke kan finde en fejl, får så ikke nogen sokker. Det er jo... Det er lejen. Er I klar på det?
3: Ja, vi er røvklar.
0: Er I klar på det? Og dig, der lytter med, må selvfølgelig gerne melde ind, om du kan høre fejlene. Så hvis du kan høre en fejl i sang Livet for kort, meld ind på 12.12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvad det er, du tror, der er lavet op med den her sang. Nå, gutter, lad os bare kul på det.
3: Yes.

0: Lider for kort fra kind mod kind med 5 fejl. Det store spørgsmål bliver så bare nu, om drengene fra kind mod kind kan finde de 5 fejl. Jeg vil gerne lige sige, nu siger jeg, at vi har lavet en 5 fejl version. Hvis vi vender rundt, det er ham derude i en strikket trøje. Den serbiske jinglesmed, kalder vi Bjørn for. Ja, det er ham, der har stået for hele projektet her. Jeg er overhovedet ikke musikalsk, og det er Mads Label heller ikke. Dreng, det er I til gengæld. Er I klar til at komme med de fejl, I tror, der var i sangen?
1: Ja, fuldstændig. Yes. Ja.
2: Altså, vi får 5 sokker, det er sten sikkert.
0: Ja. Men er det også det?
1: Ja.
0: Okay.
3: Okay, spændende. Det var... Vi tager en hver.
1: Ja, det
3: skal vi næsten. Okay, der er overskud.
1: Ja. Jamen, hvis jeg skal starte, så vil jeg gerne nævne en guitar, vil jeg sige. Eventuelt et lille plukket synth-agtig rolle, der ligger i vers 1.
0: Yes, jamen det må være den her.
1: Yes. Præcis. Ja. Lidt sådan 80'er magi i luften stemning der, faktisk.
0: Det er... Ja. Rigtigt.
4: Ej, altså virkelig solide point for at ligesom passe tingene ind. Altså, det lyder som roller, vi bare har fyret en gang og været sådan, det var meget fedt, men så kom de ikke lige med i mixet-agtigt.
1: Ja.
3: Mm. Det er meget kreativt. Virkelig,
1: ja. Præcis. Jeg troede, det var lidt mere sådan, så lå der lige en prut lidt lavt. Ja.
0: det er det, I tror om god mobsring. Det er, at vi
3: slår prutter.
0: Ja, men altså, det kan da godt være, det bliver næste gang.
3: Okay, det var et par sokker.
0: Fejl nummer to.
3: Det må være kalypsotrummer i første omkvæd. Du ser livet af for kort til at dele
0: med mig, og nu står jeg her alene i dag. Altså, det er også rigtigt.
4: Vi har jo haft det på en gang, faktisk.
0: Nej, i den her sang?
4: Ja, vi har haft, altså, I fatter ikke, hvor mange versioner af den her sang, der har eksisteret. Og en af dem har haft de der trommer på. Og det, altså, det fungerer.
3: Ja, det lyder godt også.
0: Det kan noget.
2: Det er faktisk...
3: Absolut.
2: Vi har en video af det, hvor... Du spiller det med en ske, tror jeg, i sommeren.
3: Nej, hvor genialt.
4: Det er faktisk rigtigt.
0: Det er sjovt. Nå, fejl nummer 3.
4: Ja, fejl nummer 3. Der er noget i andet vers. I starten, der er et eller andet kor, eller noget, der ligger og siger sådan... Yeah.
0: Kæft, det er vildt.
3: Hey, når jeg, selv når jeg hørte det der, jeg kan ikke høre koret. Hold kæft, hvor det imponerende, I bare...
4: Du skal tænke på, vi har brugt måske... 100 timer i selskab med den her sang.
0: Okay,
3: men ja. Stadigvæk.
0: Men altså, så lad os se, om I kan få 5 mod 5. Fejl nummer 4.
2: Uha.
0: Ja, nu bliver det svært.
2: Jamen, det er fordi, jeg ikke har skrevet noten, så jeg kan ikke lige huske, men der er noget formant, der har vi kaldt det her. Jeg kan tydeligt huske... Hey,
1: det er vokalen i omkvæd 2.
2: Ja, det er noget vokal i omkvæd 2. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan rollen lyder.
3: Jeg tror, det er Julius' vokal.
1: Ja, det var det.
2: Det kunne det godt være.
1: Lidt rollen. Du ser lige ud af for kort.
0: Så der er noget med stemme, eller hvad?
1: Ja.
4: Mm-hmm. Der er gjort lyser.
1: Vi er røvkedelige.
0: Det er rigtigt. Det er Nicolaj, som selv synger. I kan lige prøve at høre, hvordan det lyder sådan uden noget.
1: Åh,
2: hvor
1: er det
2: stærkt.
1: Sygt.
2: Log
1: in. Der ligger en
4: remix. Ikke sådan vildt langt fra originalen.
0: Ej, nu køber vi noget X-Factor. Hvad bedømmer I? Er det godkendt eller hvad?
2: Ja, han skal med til Vejle i dag.
0: Ja, det er sikkert. Ja,
1: normalt kan drengene jo godt sende afløsere. Det kan jeg ikke rigtigt, når det vi skal ud og spille live.
4: Det kan jeg nu.
3: Der er en substitut.
0: Okay, lad os finde ud af. Får I 5 mod 5?
1: Ja, den sidste, det er ligesom i post-outro-stykket, hvor der ligger sådan en synth-lead til sidst under det hele.
0: Ja, det er jeg er ikke sjovt.
3: Seriøst, jeg ved ikke, hvad jeg regner med, men så overskudagtigt.
0: Det her er fuldstændig sindssygt. Vi er blevet rykket nyt røvhul. Altså helt seriøst. Det er jo fuldstændig sindssygt.
3: Vi prøvede det i går. Vi kunne ikke finde noget.
0: Nej, okay. Jamen, drenge, stort tillykke. I har vundet 5 par sokker. Lad os fejre det hele med, at I lige om lidt spiller P3's Uundgåelige live her i radioen. Skal vi ikke aftale det?
4: Jo, mange
0: tak. Allerførst, Bruno Mars.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv.

Endelig er klokken blevet 10 minutter ind i, for det betyder nemlig, at Kind mod Kind står klar inde i Godmorgen B3-studiet og med en guitar, en akustisk version af deres B3's uundgåelige Dans med Minder. Så lad os bare lukke munden på mig og åbne munden på Kind mod Kind.

0: Sindssygt!
1: Tak skal I have.
2: Kind mod kind, lige her i Godmorgen wow. med den sang, der har været Petræs Uundgåelige i hele ugen, Danser med Minder. Det der, det lød for sindssygt.
3: Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Hold tak, fordi I ville komme forbi den her fredag morgen. Det har været hyggeligt, og tillykke med P3-sokkerne, og så også god koncert, både

0: Mads.
1: Ja.
0: Ved Nicolas Kaisergaard, han skal lave drømmeholdet her om altså vildt lidt 30 sekunder?
1: Jeg har set ham derude.
0: Nå, han er her i dag.
1: Ja, men han virker lidt forvirret.
0: Gør han det?
1: Ja.
0: Du har jo en teori om, at han har en lille, et ritual, inden han går i radio.
1: Ja, han gider ikke indrømme det, men jeg tror, han har en lille ritual, der hedder en god senderprut. Det oplevede jeg i hvert fald i forgårs, at han slår en prut hver gang, lige inden han går ind i studiet.
0: Okay.
1: Hvilket egentlig er isoleret set af god stil, ikke at gøre det inde i studiet, fordi at Mae Bechsgaard står altid klar, lige inden han går på med nyhederne.
0: Og vi ved, at hun har en meget, meget sart næse.
2: Ja.
0: Men også en journalistisk næse, og det er rigtig, rigtig godt, fordi det gavner hende, når hun har betrænhederne klar til dig lige her. De kommer nu, fordi klokken er blevet 9.00.
2: Og en af de store historier, jeg kigger på i dag, drejer sig om, at næsten 2.000 personer havde fået at vide, at de var lige ved at få statsborgerskab og det danske pas tidligere i år. Men inden det blev til noget, så blev der udskrevet folketingsvalg, så det lovforslag, der skulle give dem passet, blev aldrig vedtaget. Og Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brauch synes ikke, at det er okay.
3: Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Og regeringspartierne SF og Radikale synes også, det er urimeligt. Men hos Socialdemokratiet mener de, at det er helt i orden, fordi man skal lande en ny indfødsretsaftale, som er den, der bestemmer kravene for statsborgerskab. Og inden man når til det, så skal en ekspertgruppe undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og hele udlændingeområdet er virkelig det, der kan splitte regeringen, forklarer politisk analytiker Rikke Gyldmansøg her.
4: Det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen.
2: Og så en hurtig status på det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor der svømmede 10.000 vis af migranter til fra Marokko tidligere, og mange er sendt tilbage igen. Nogle af os blevet, men spansk politi har nu ryddet den strand, hvor flere har opholdt sig. Så nu skal migranterne på nogle centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller min kollega i Bruxelles, Anne Sanær.
5: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive

0: afvist, og du sendes tilbage.
1: Men der er også børn uden deres voksne i Ceuta, og der er processen en anden, for den spanske regering vil have dem til fastlandet, mens deres sager kører. Og så til Grønland, for vi har hørt det flere gange. Klimaforandringerne gør, at isen smelter, og det kan man nu også virkelig se på dyrelivet, for pukkelhvaler er blevet mere almindelige ved Østgrønlands kyst. Tilbage i 06 så man ikke en eneste pukkelhval, men i 2024 regner man med, at 4.000 pukkelhvaler besøgt Grønlandshavet. Og det er simpelthen fordi, at noget af isen er smeltet væk. Det fortæller Mads Peter Heide Jørgensen, som er hvalforsker på Universitetet i Nuuk.
2: Det forhindrede dem i at komme ind til kysten der, så nu optræder de i det der område. Samtidig så er der også sket en stigning i havtemperaturen og produktionen, så der er en hel masse føde med dyr, som tiltrækker hvalerne i området der i Østgrønland.
1: Og det her med pukkelhvalerne er altså ikke den eneste konsekvens af klimaforandringerne, man kan se på dyrelivet, fortæller han.
2: Det er klart, at de andre arktiske arter, de bliver jo klemt af, at forholdene bliver dårligere for dem, altså havtemperaturen bliver varmere, og isen forsvinder, og det reducerer jo deres levesteder.
1: Selvom dagen er startet med spredte byer, især mod syd og mod øst, så er der noget eller en del sol de fleste steder i dag, og mellem 16 og 21 grader.

0: St. Clara, Gosh I Love It. 6 minutter over 9, fredag formiddag. Når det er fredag på P3, så er der jo popdatering, der er carte blanche, men også lange fredag, der er bangers med ene, og der er flex. Så se bare her P3 tændt hele dagen. Du kan jo også se med inde på webcam i DR Lyd nu, hvis det er der, du lytter over appen. Det ved jeg ikke, om det min mor har gjort. Hun har skrevet en sms til mig lige nu. Hej. Kiggede lige ind i studiet. Godmorgen, skat. Du ser fin ud. Nu smutter jeg. Jeg skal ud og bade. Nøjeren.
1: Altså,
0: jamen, er hun gået forbi udenfor, eller jeg ved ikke. Jeg har altså ikke hørt noget. Stalker.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Nej, godmorgen til dig også, mor, og rigtig god tur ud og bade. Og godmorgen til dig, der lytter med, som ikke er min mor. Vi har sådan set ikke tænkt os at åbne for drømmebanken lige her til at starte med, fordi vi samler op på en drøm, som vi efterlod i går. Det er Patricks drøm.
3: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
0: Danmarks største onsdagsnegl. Han går på en byggeplads, og så er det ligesom blevet en ting mellem ham og sine kollegaer at gå over hver onsdag og få en snegl, som det jo er for op til flere mennesker i landet. Og så tænkte de på Danmarks største. Hvor stor er den? Og jeg tror, at vi fandt frem til i går, at der blev lavet en gang, som var 50 cm i diameter og vejede 5 kilo. Det er den største, som vi har hørt om indtil videre. Hvis du har hørt om nogen større, eller står lige nu og laver en på en meter, så må du gerne lige melde ind på 12-12, skal på 3 først. Men ellers så er det egentlig bare herfra, og så til sneglen. Og der er ikke så langt, vi har ovnen. Ja, jeg ved godt, det var et mærkeligt udtryk herfra til sneglen.
4: Jeg kunne bare se, at du blev forvirret over, hvor du var henne.
0: Jamen, det er fordi, nogle gange starter en sætning, hvor jeg ikke helt har tænkt over slutningen.
4: Men altså, du har ret, vi har en ovn.
0: Vi kørte den nemlig i går, og vi fik fat på en virksomhed. Vi fik fat på broren til direktøren. Det er sådan en familievirksomhed i Herning. Og jeg har faktisk klippet fra, da han finder den. Nå, det kan godt være, jeg har det.
4: Det er en god start her til morgen, var det ikke?
0: Virkelig god start, ja.
4: Det var vores lytter Mark, der ringede ind.
0: Hans, jeg vil have klippet. Nu har vi det, men ja, det er rigtigt, Mark ringede. Han ringede.
4: Ja, Mark ringede, ja, ja.
0: Men det er Thomas, vi skal høre fra. Det var ham, der gav den helt gode nyhed i går. Jeg finder klippet, jeg forstyrrer på mig selv, svarer min mor. Og så vil jeg sige velkommen til Drømmeholdet en fredag formiddag. Har du en hilsen, skriv den til 12-12.

0: Hej drømmeholdet. Godmorgen. Nordsjællands Symaskinecenter tjekker ind. Jeg ønsker alle en fantastisk dag. Vi står klar til at hjælpe på alle måder, vi kan. En anden skriver, kunne vi ikke lave en jydekrogen, a.k.a. drømmeholdet Limited Edition på et tidspunkt? Bedst eneste den glade tømmer. Og det var jo lige før, at det skete i går, da jeg lige var inde og sige godmorgen til Lasse Knudsen og Mads Label, som laver godmorgen på tre de her dage.
1: Nå, jeg troede, det var sådan et mix med hele jydeky, altså sådan, at jeg skulle komme med for en gang.
0: Du må meget gerne komme med, men der er ikke plads i campingvognen, Nico. Chef,
1: det er fucking nederen.
0: Du må, nej, du må, der er jo ikke plads, du kan ikke sove, så må vi have et fortelt hver gang. Og sådan en ekstra vogn.
1: Det er helt fint. Nå. Jeg sover i en tagboks ovenpå.
0: Vi har haft fat i Patrick, som drømmer om den her Danmarks største onsdagsnegle. Vi tænker at være med, når den skal bages også, og jeg kunne godt tænke mig, at lave det helt store, ikke? Hvor vi så tager ud, og så er der smagsprøver til alle. Danmarks største. Vi kan muligvis lave den 3x3 meter, egentlig, fordi vi fik fat på Mark i går, som fortalte os om sin bror og deres familievirksomhed. De lakerer landbrugsmaskiner, så de har en kæmpe ovn, og vi fik så fat på direktør Thomas.
2: Det er jeg helt sikker på, at vi godt kan finde ud af. Vi skal lige lidt med logistikken. Hvad kan vi lægge den på og sådan noget? Men jeg tror ikke, det er noget problem for os.
0: Okay, så en random dag. Det bliver så, altså nu tænker vi stort. Jeg tænker næsten, vi skal ud og sende radio derfra. Så en dag, altså en arbejdsdag mellem 9 og 12, der vil vi godt kunne låne den. Det skal være en onsdag selvfølgelig. Det er en onsdag snart, vi laver. Så vil vi godt kunne låne den her kæmpe ovn.
2: Det får vi planlagt for, det passer på en onsdag.
0: Ej, sådan. Altså, vi har jo ikke sneglen eller noget endnu, men nu har vi ligesom alle de remedier, vi skal bruge.
2: Det lyder godt.
0: Okay, så vi skal have noget at lægge den på, siger du, ikke?
2: Ja.
0: Og en plade eller et eller andet, kan det gøres?
2: Ja, altså selvfølgelig vil jeg jo helst, at det ikke er sådan noget, der løber en hel masse snask. Den skal selvfølgelig være fyldt med snask, det skal en undersnegl. Ja. Men det behøver ikke løbe ud i hele ovnen, så vi skal lige tænke rammerne, hvordan vi gør det. Men ellers skal vi nok finde ud af det.
0: Det er fair. Så kommer dem, der har de her landbrugsmaskiner, og siger, hvorfor dufter her? Kanel.
3: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Så er der en, der skriver, at det ikke bager Jens, man skal have fat i. Vi talte med bager Torben i går, men han er jo i København, og det skal foregå i Herning. Så skal vi se, om der er nogle bager, der melder ind, der vil lave den her?
1: Jeg skal lige finde noget andet først, det kan vi tage lige om lidt.

0: Bent, velkommen til fredag formiddag. Aldrig gå efter din drøm selv. Det er super kedeligt for alle os andre, for vi vil gerne være med på den. Og det skal du bruge drømmeholdet til. Det har Patrick gjort, og det er hans drøm, vi har fokus på lige nu. Og det er rigtigt nok, som producer Nico siger, inden vi får fat på en bager, skal vi lige have styr på noget andet først. Det tager vi om lidt. Vi er hængende her med holdet.
1: Nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Og en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til EU, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig

0: Thomas TBS stempler ind, skriver han. Godmorgen, holdet. Godmorgen, Thomas.
1: Du er med på drømmeholdet på B3.
2: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
0: Ja, Patrick drømmer nok mest om at være med til at spise den, for jeg ved ikke, hvor meget han kan deltage i selve bagningen. Det er et stort projekt. Det er faktisk gået helt utroligt godt. Altså, vi troede, ovnen ville blive det sværeste, muligvis det umuligste. Og den har vi. Vi har fået lov til at låne en ovn, der er 3x3 meter og 6 meter i længden. Ja, altså 3x3x6.
3: Ja, den er 3,5x6. Og så tre høje også.
0: Og så tre høje, okay. Ja. Og det er en ovn, der normalt bliver brugt til at lakere landbrugsmaskiner. Men virksomheden har sagt, at den kan vi godt bruge.
3: Ja.
0: Thomas, der har adgang til ovnen, han sagde jo godt nok, at vi lige skulle passe på, at der ikke kom snask ud i ovnen. Ja. Vi talte også om, vi kan ikke bare sætte en snegl på det her underlag, som det nu engang er. Ligesom i en ovn, som man jo sagde bagepapir eller sådan noget.
3: Ja, vi kan ikke smadre dem fuldstændig. Ja, fordi du sagde før, at du godt kunne tænke dig at finde en bager, der kunne lave det her. Så kunne vi også finde ud af, hvor meget ingredienser, der skal bruges osv. Men først er vi jo nødt til at finde ud af, hvor stor en ovn kan vi lave. Eller undskyld, hvor stor en snegl kan vi lave. Og den eneste måde, vi kan finde ud af det på, det er, at vi skal jo finde en eller anden form for en bageplade, som vi kan lægge det på.
0: Ja, har vi ikke...
3: Og der findes jo ikke store bageplader. Altså ikke så store, som vi gerne vil lave.
0: Inden jeg gik i går, der sagde du, jeg tror, jeg ved at have en stor stålplade, men det er svært.
3: Ja, men det er fordi, at jeg prøvede sådan at researche rundt omkring, og jeg fik ikke noget svar tilbage for den stålvirksomhed, som nogen sagde, at vi skulle have fat i. Så jeg tænkte, så må vi skulle se, om vi kan finde her i radioen. Fordi min drøm er jo, hvis den kan være 3,5, altså hvis ovnen er 3,5 meter bred og 6 meter dyb, så kan vi vel godt se, om vi kan lave en snegl, der er 3 meter bred.
0: Ja, det vil være ærgerligt ikke at udnytte hele ovnen. Men
3: ja.
0: Jeg prøver lige at google her, hvor stor er en køreplade? 2x3. Ja, 2x3. Sådan en køreplade, de bruger til koncerter, blandt andet, og festivalspladser.
3: Men jeg ved ikke, hvad de er altså lavet af. Jeg tænker, der må være noget sundhedsmæssigt i det her. Og jeg tænker, så skal det være en ny køreplade. Vi kan jo ikke bare rense en køreplade.
0: Nå, altså, jeg tænker, at bagepapir, uanset hvad. Nå, skal have bagepapir på. Så det er jo ligegyldigt, om vi tager noget, der egentlig er blevet brugt på Roskilde Festival, der ikke blevet renset efter, tænker jeg. Det er mere køreplader, virkelig, virkelig tunge. Men det er jo ikke. Vi skal jo have en palle uanset hvad.
3: Men der er jo så også noget med, jeg ved sgu ikke, men når man udsætter sådan noget for varmepåvirkning. Altså, du ved, vi bare ligesom, vi har lidt sundheden med, hvis vi skal prøve at smage den også, den der snegl. Hvis det så er, at der løber, hvad hedder det, altså hvis vi varmer det op, og så kommer nogle gasser ud, fordi de er galvaniseret et eller andet pis, som kommer ud af sundhedsskadeligt. Så der tænker jeg bare, at der er måske nogen, der ved noget om, altså hvad fanden skal vi gå efter af slags plader, og hvilke virksomheder kunne lægge inde med en plade, der er, lad os sige, 3x3 meter.
0: Hvis der ikke er nogen, der ligger inde med en bageplade på 3x3 meter, så vil jeg rigtig gerne have noget viden om, hvad kan vi bruge, og hvad udskiller ikke en eller anden gas, som gør, at vi om nogle år får børn med tre arme og sådan noget. Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Lige nu, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg spørger om, men jeg spørger om viden på plader. Hvilke plader kan vi bruge til at bage Danmarks største onsdagsnegl, som altså er Patricks helt store drøm. Dua Lipa, Be The One, fredag formiddag.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Hej Drømmeholdet, ring til Niller, han ved det helt sikkert, og så Nillers telefonnummer er noget af det, der er kommet ind i indbakken. En anden skriver, I skal have en smed ind over, Lone. Dansstil i Frederiks Værk må vide noget, skriver en tredje. Der er rigtig mange bud på, hvordan vi skal lave den her plade, som Danmarks største kanelsnegl, som vi agter bage, skal ligge på. Gustav, hvad er dit bud?
2: Hej, Nico.
1: Hej.
2: Mit bud, det er Werners Maskinfabrik ude i Vestnabel. Jeg skal have fat i min gode kammerat, Dennis Hansen.
1: Ja? Hvorfor skal vi det her?
2: Alt i stål.
1: Så han vil kunne lave en plade til os, eller har han en plade?
2: Jeg tænker, han har plader liggende på lager.
1: Okay.
2: I hvert fald prøve at ringe til ham.
1: Altså, hvis vi må låne en på sådan 3x3?
2: Jeg tænker, han kan finde ud af.
1: Fedt. Ved du hvad, vi ringer til ham, og så hilser vi fra dig, Gustav.
2: Det er i orden.
1: Tak for det. God weekend.
2: Selv tak i år.
1: Bager Torben, jeg kan se, at du ligger på telefonen også.
3: Ja, hvad er i gang, I gør gokke, mand? Altså, hvad sker der her, mand?
1: Ja, vi talte altså, sammen i går.
3: Den må jo bare ikke være så tyk. Den må kun være 10-15 millimeter. For det skal ikke bage den. Så kan den ikke være... Pladen bliver ikke varm, så bliver den ikke bagt i bunden. Den må ikke være tykker. Det er vores bageplader jo heller ikke. I er jo helt rundt på gulvet, mand. I tror bare, I kan tage en stor plade og smide ind i ovnen, mand. I er jo helt væk, mand.
1: Så 10-15...
3: Du er ikke engang bager, mand. Altså, hvad er det for noget, mand?
1: 10-15 millimeter.
3: Ja, den er ikke tykker.
1: Hvad er din største plade?
3: Jamen, de er 40-60. Det er bageplader.
1: Ja, det er ikke stort nok.
3: Nej, men du skal have fat i en stålplade, ikke?
1: Hvis nu, Bager Torben, hvis nu vi skaffer alt den her med
3: jeg har
1: med
3: pladen remons, der ikke løber, det har jeg opfundet. Den løber ikke ud af dejen. Men, så det er ikke noget problem. Det har jeg også.
1: Fordi vi var sådan lidt, vil Bager Torben komme til Herning? Vi talte sammen i går. Vil du stadig
3: ja,
1: lave
3: det,
1: den her?
3: Det koster jo. Så skal jeg lukke min forretning. Det koster sådan 60-70.000.
1: Det gør det.
3: Så det ved jeg ikke, om jeg har råd til, drenge.
1: Jeg byder 10.
3: Ja, fuck you, mand. Slut med langten, mand. Er der gal, mand? Du er der helt væk, og der tabte en app for den.
1: Så...
3: Ikke? Der ligger snegleboller i vinduet, ikke? Det ved du godt, ikke?
1: Bager Torben, skal vi finde en anden bager, når det handler om Herning?
3: Er det Herning? Jeg kan jo ikke lukke min forretning.
1: Nej, okay. Ja, det er lidt ærgerligt over.
3: Jeg lukker hele lortet jo.
1: Jeg vil ellers gerne have haft dig på.
3: Jeg har en remons. Ja, men jeg har også en remons, der ikke løber ud af sneglen.
1: Må vi låne den?
3: Ja, den er jeg sagt på. Ja. Der bliver ikke noget griseri i ovnen, men det må ikke være så tyk, den plade.
1: Okay, så 10-15 millimeter.
3: Ja, for ellers kan I ikke gemme bag bunden. Så bliver den ro, så står I der.
1: Ja, det vil ikke være godt.
3: Nej, så bliver det helt stort ovenpå.
1: Hvad skal weekenden gå på, Bager Torben?
3: Men ring til Københavns Bagerlag, de har masse bager i Jylland.
1: Ja. Okay, så din weekend, den skal vi ikke høre om. Vi ringer til Københavns Bagerlag i stedet.
3: Ja, det er godt, mand. Hygge hejse.
1: Woman, Peggy Goo, Ira Star.
0: Du er med på Drømmeholdet på P3.
1: Så Bager Torben kan altså nok ikke være den bager, der bærer den. Så nu mangler vi en bager, og vi mangler en plade. Åbenbart kun 10-15 mm i tykkelsen, ellers så kan bunden ikke blive bagt. Den skal stadig være 3x3 længde bredde. Det er drømmen.

0: Jeg elsker det her program. Altså, nogle gange kommer vi ud i emner, jeg slet ikke havde regnet med at skulle diskutere. Lige nu der er sms'en fyldt med folk, der diskuterer, hvor tyk en bageplade kan være, når man skal bage Danmarks største onsdagsnegl i en kæmpe ovn. Nogle siger 1-1,5 millimeter. Andre siger, at den kan sagtens være tykkere. Det tager bare længere tid. Det er altså ikke brændt.
1: Igen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: fredag formiddag med holdet. Tak fordi du bruger den her. 9.41 med Casey og Annika drukner. Det er en det er bagværkstrøm. Danmarks største onsdagsnegl. Det er sådan en, vi skal have lavet. Kenneth, jeg ved, du skal til tandlægen, så lad os få dig på først.
1: Korrekt.
0: Velkommen til. Hvad skal du have lavet?
1: Ja, tak for det. Så jeg skal lige have, det er et tandlæge, jeg er ved at få lavet en implantat, så det er det, jeg er ved at få gjort klar til.
0: Ja, og så du er klar til at smage noget af den her meget, meget sukkerede kage, som vi skal lave jo.
1: Korrekt. Det er noget rigtigt.
0: Hvad er det for noget stål, vi kan bruge til bagepladen?
1: Jamen altså, vi, på vejen arbejder vi med noget, vi kalder majstål. Majstål, det er en type som stål, som er selvfølgelig lidt blevet godkendt, det siger ligesom sig selv. Og som er meget, meget velorienteret til at både være varmebestandigt, men også til at kunne holde, altså tåle diverse ting og sager, både kemikalier og alt muligt andet. Og det vil sige, at den er godkendt til, at du kan køre med din altså lønsmidler direkte på.
0: Din hvad?
1: Så min anbefaling, det vil jo være, at I fik fat i nogle plader, der var i selvfølgelig den altså, tykkelse, som I som bevægerne også siger, I skal bruge. Og en mulighed for det, og måske der sådan er nogen i nærheden, det er, at Alfa Laval, de har en stor fabrik i Kolding, som laver alt det her.
0: Okay.
1: Det kunne det være, at I kunne prøve at kontakte dem.
0: Majstål, kalder du det?
1: Majstål, ja.
0: Majeristål, okay. Jamen, ved du hvad, vi prøver det, og så vil jeg ønske dig held og lykke med tanden.
1: Ja, tak for det.
0: Vi ses, når vi skal smage kage sammen.
1: Ja, det gør vi. Det er godt. Hej. God held og lykke med det.
0: Tak for det, Kenneth. Malte. Malte?
2: Hej.
0: Er det dig, der er kleinsmed?
2: Det er mig, der er rådsfærdig kleinsmed, ja.
0: Nu vil jeg lige høre, altså, er det egentlig ikke bare at finde en masse bageplader, og så svejse dem sammen?
2: Nej, for satan. De er jo både malet og sortstål, det duer ikke.
0: Hvorfor ikke det? Det er jo det, man bager på i forvejen.
2: Ja, men der er overfladen jo ikke åben. Den er jo beskyttet af et lemaling, som gør, at maden ligger i kontakt med stålet direkte.
0: Oh, okay.
2: Bare lidt på en stålplade, så vil der jo komme rust i maden.
0: Ja, okay. Så vi skal have noget rustfrit, og derfor har vi fat på en rustfri kleinsmed, som er dig?
2: Ja.
0: Hvor stor en plade har du?
2: Jamen, almindelig storformatsplade, den er 3.000 gange 2,5 meter.
0: Perfekt.
2: Mener jeg, hvis jeg husker rigtigt.
0: Ja. Har du adgang til sådan nogen?
2: Ja.
0: Må vi låne sådan en?
2: I må købe sådan en, tror jeg.
0: Du får den jo tilbage efter.
2: Jamen, har I ikke tænkt jer at lave kanter på?
0: Det ved jeg ikke. Vi har fået noget remonce, der ikke løber, har jeg fået at vide.
2: Ja.
0: Producerne, det er dig, der sidder.
3: Det kan vi ikke være sikre på. Vi kan jo ikke love Thomas, at det så ikke løber ud. Altså, vi stoler på bæretorpen, men alligevel, når den bliver så stor, vi ved ikke, hvordan den kommer til at opføre. Jeg tror, vi er nødt til at have nogle sider på.
0: Okay, så du vil... Men altså, det er dig, der sidder på programbudgettet, så har vi penge til det her?
3: Ja, det kommer an på, hvad det skal koste, Malte.
2: Jeg tror, det koster en 3.000.
3: Ah, vi må lige se. Okay, vi holder lige Malte i baghånden, så må vi lige se. Malte, jeg er også lige nødt til at spørge dig, fordi der er også nogen, der skriver til os, at man kan bruge blankt aluminium. Vil man kunne det?
2: Hvis man kan være tungmetaller i sin mad, så er det fint nok.
0: Okay, jeg tror, altså, men det er også... Malte, han har gang i et salg nu. Så jeg værdsætter virkelig, virkelig tilbuddet. Og ved du hvad, det kan godt være, vi vender tilbage. Vi skal lige tjekke vores bargris. Og ja. Vil du så kunne lave kanter og det hele, Malte? Det skal jeg lige ved.
2: Ja, det vil jeg godt kunne.
0: Okay,
2: men ellers så skal I jo bare høre min arbejdsgiver, om de vil sponsorere en plade.
0: Ja, jamen alt det der. Nå, din arbejdsgiver, om de vil give en?
2: Ja.
0: Ja, hvad? Har du et nummer, jeg lige kan ringe til?
2: Ja.
0: Fedt. Det får jeg lige bagved. Malte, jeg hilser for dig. Tak for at komme igennem, og ja, vi gemmer lige dit nummer.
2: Ja.
0: Er det en aftale?
2: Det er en aftale.
0: Altså, det er lidt mange penge, men nu prøver vi lige at ringe og se, hvad vi kan gøre.

0: og drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
1: Iben.
2: Ja.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: Hej.
1: Vi har simpelthen fået rodet os ud i noget, som jeg snart ikke helt kan holde styr på. Og det er, hvad for en plade, vi kan bruge til at bage Danmarks største onsdagsnegl på. Du kan lige høre Patricks drøm.
3: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
1: Ja, det som jeg også selv lige sagde. Vi har fået ovnen 3x3 meter, gange 6. Og der er sådan set styr på det hele på nær den her plade her.
2: Ja.
1: Hvad laver du med plader?
2: Jamen, jeg leverer jo tyndplader til byggeri. Så lige det her med bage, det ved jeg jo ikke, om du kan på mine plader.
1: Hvad er det for en slags plade?
2: Vi har noget blank aluminium, som jeg tænker måske kunne have de størrelser der.
1: Ja, men også tungmetaller. Var det ikke det, vi fandt ud af lige før?
2: Jo. Vi har stål, og vi har alu, og vi har zink og kobber, men... Om man kan bage på sådan noget, det skal du ikke spørge mig om.
1: Alt det lækre, man gerne vil have i kroppen.
2: Ja.
1: Okay, så blank aluminium, fordi jeg kan se, producer Nico, jeg har tabt tråden. Altså, har vi fået lov til blank aluminium, eller kan man ikke bage på blank aluminium?
4: Der er rigtig mange, der skriver til os, at blank aluminium, fordi jeg spurgte før, der er rigtig mange, der skriver, at det er helt okay. Og jeg er faktisk lige i gang lige nu med at få fat i, en professor, der skulle vide rigtig meget om det her. Så det sidder jeg lige arbejder på lige nu, og jeg tror, jeg har hul igen om halvandet minut.
1: Okay, fordi... Nu bliver jeg også nødt til at sige, jeg synes inden klokken 10, altså om 6 minutter, skal vi have styr på den plade der. Nu har vi brugt lang tid på den plade. Og ellers så er det lige før, jeg bare selv hiver de der penge op i lommen og betaler Malte for at lægge nogle kanter på hans rustfri plade der. Men jeg kan også forstå, at vi har fat i hans firma.
4: Jeg tror faktisk, Gustav sidder og snakker med dem nu, men jeg synes lige, du skal høre Iben om ikke, at de har noget blankt aluminium, og vi lige kunne nappe.
1: Kan vi låne noget, Iben?
2: Men der er det, må da få det.
1: Må vi få 3x3 meter? Måske 2,5x2,5?
2: Ja, det var det der med, jeg tænker, du skal finde en, der kan spejse dem sammen.
1: Ja. Fedt. Iben, tak. Okay. Så skal vi bare finde en, der kan svejse det sammen, og så har du været med til at opfylde en kæmpe drøm. Slå en rekord.
2: Det er dejligt.
1: Ja, ved du hvad?
2: Det er jo ikke kun mig, det er hele Munkholm-teamet.
1: Okay. Jamen, vil du være hilse alle dine kollegaer og ønske dem en rigtig god weekend?
2: Det skal jeg gøre.
1: Vi tales ved.
2: Det gør vi.
1: Hej.

0: Der er styr på ovnen. Der er snart styr på plade. Så vi kan snart begynde at gå over i at finde en bager, der kan bage Danmarks største onsdagsnegl live i drømmeholdet. Producer Nico, har du sådan talt med professorer i forhold til plader?
1: Ja, det har jeg.
0: Og hvad siger de?
1: De er pisse hurtige. Jamen, de siger, nu skal jeg lige prøve sådan nogenlunde her. De siger, at den ikke ved den her temperatur, fordi jeg har fundet ud af, hvilken legering det har, så det udgiver ikke noget ud i rummet, den her blanke aluplade, sådan at luften bliver forgiftet. Og så er der en anden professor ude fra DTU Fødevareinstituttet, der har vurderet det, og han har ikke udtrykt nogen bekymring ved brug af bagepladen, sådan også hvis den nu kommer til at flyde ud og ramme og gå forbi det her bagepapir, men altså ramme bagepladen. Så to professorer, fra DTU, de siger, det er helt fint. Den legering, der er på, den er bare helt super. Den er faktisk fuld af magnesium, hvilket også er det, man tager i vitaminpiller og sådan noget.
0: Så vi mangler en kleinsmed, der kan smide det sammen?
1: Ja, jeg ved ikke, om det er en kleinsmed, men altså, det er dem, der svejser i rustfri aluminium.
0: Og en bager. Vi fortsætter efter nogle betrænigheder, som kommer fra Mae Bæksgaard, for klokken er blevet 10:01.
2: Og jeg har nyt med om Nord Stream-sagen, hvor der i 2022 blev sprængt hul på de to gasrørledninger ud for Bornholms kyst. Og det var noget af drama dengang, og så har det været et mysterie lige siden, fordi man aldrig har dømt nogen for at gøre det. Tyskland har til gengæld efterforsket det, men da de bad Danmark om hjælp til nogle konkrete ting i efterforskningen, så var svaret nej. Det står der i et tysk anklageskrift. Vi har spurgt statsadvokaten og justitsministeriet ind til, hvorfor det blev et nej. De har ikke svaret, men undersøgende journalist Niels Fastrup, som har fået fingrene i det her anklageskrift, fortæller her, hvad vi ved om hvorfor.
3: Det eneste vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
2: Mere konkret, så havde Tyskland bedt om hjælp til at kortlægge sejlruten for nogle mistænkte.
3: Som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne ville have.
2: Og der er flere eksperter, der undrer sig over, at Danmark ikke ville hjælpe dengang. Og så har den israelske regering planer om nye boliger på et område mere af Vestbredden. Det har fået flere lande til at gå sammen om en fælles erklæring, hvor de kalder det for en uacceptabel plan. Det er for eksempel Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, som tager afstand fra bosættelsesprojektet. Og international korrespondent Steffen Kratz forklarer her, hvorfor.
4: Det stykke land, der taler om her,

0: Hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
1: Udenrigsminister herhjemme Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver en to-statsløsning. Og så slutter jeg med ulven, for flere organisationer mener, at man skal gøre det forbudt at komme i de områder, hvor ulvene yngler. Og foreningen Ulvens og Naturens Vogtere har nu sendt et forslag om lige præcis det afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det kommer efter en ulv vist tænder over for en løber i Bunken Klitplantage for nogle uger siden, fordi ulven her passede på sin unge. Og det med at lave områder, hvor ulven kan yngle i fred, har Dyrenes Beskyttelse også foreslået. Selvom dagen er startet med spredte byer nogle steder, så er der altså noget eller en del sol de fleste steder i dag om mellem 16 og 21 grader.
2: Tak, May.
1: Selv tak.

0: Tove Lo Stromae, Des Fleurs. Velkommen på drømmeholdet. Sikke noget, vi har rodet os ud i.
1: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
2: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Thomas, der er direktør i en landbrugsmaskinevirksomhed, der lakerer dem, har sagt, at vi gerne må låne hans ovn.
4: Det er helt sikker på, at vi godt kan finde ud af. Vi skal lige lidt med logistikken. Hvad kan vi lægge den på og sådan noget? Men jeg tror ikke, det er noget problem for os.
0: Okay, så en random dag, det bliver så, altså nu tænker vi stort, jeg tænker næsten, at vi skal ud og sende radio derfra. Så en dag, altså en arbejdsdag mellem 9 og 12, der vil vi godt kunne låne den. Det skal være en onsdag selvfølgelig, det er en onsdag snart, vi laver. Så vil vi godt kunne låne den her kæmpe ovn.
4: Det får vi planlagt for, det passer på en onsdag.
0: Sådan. Altså, vi har jo ikke sneglen eller noget endnu, men nu har vi ligesom alle de remedier, vi skal bruge.
4: Det
0: var det, der skete i radioen i går, det vi sluttede af med. Så ovnen har vi, og så siger han jo, at det skal ligge på noget. Der har vi kørt på i dag. Vi har nu fundet ud af, at to aluminiumsplader er okay.
5: Ja, lige præcis.
0: Langt aluminium.
5: Ja, og jeg har tjekket med professorer, der siger, at der er ikke noget sundhedsskadeligt i overhovedet. Og nu parafraserer jeg lidt, men den ene fortæller mig, at der faktisk er magnesium i den legering der. Hvilket jo er det, vi tager i vitaminpiller. Så det er en sund kanelsnegl, vi får lavet. Det her, det er helt for egen regning, vil jeg sige. Det er ikke noget, jeg har fået videre end.
0: Og så gik vi jo i gang med sådan de her plader, de skal svejse sammen.
5: Ja, Kasper, en stor plade.
0: Kasper har allerede spurgt, en lytter har allerede spurgt sin fætter, om han vil hjælpe, og det vil han gerne. Men jeg sidder og tænker, altså, kan vi bare skubbe de her plader sammen? De behøver ikke. Den skal bare ligge derinde. Det er jo ikke, fordi vi skal rykke den så meget.
5: Åh, ja.
0: Så vi behøver jo ikke engang svejse, fordi så er der flere, der nu spørger, hvad med svejsningen? Er der noget i den, der kan afgive noget dårligt?
5: Det ved jeg sgu ikke, men altså, ja, fordi han snakkede jo om, du var noget med et bånd, var det ikke det? Hvad var det, Thomas sagde i går? Du var noget med et bånd, det ligger på, og så bliver det ligesom kørt ind i hans ovn der.
0: Ja.
5: Så hvis det ligger på den, så kan det sgu da godt være, at vi ikke behøver at svejse det sammen. Så skal det bare ligge, og så en masse bagpapir ud over.
0: Ja.
5: Andreas, når Shania, hun snakker faktisk med Thomas lige, om vi vil spørge ham om det?
6: Ja.
5: Ja? Ja, lad os da lige spørge Thomas, der har ovnen. Han kommer, jeg tror, han er der nu.
0: Thomas.
4: Hej.
0: Tak for i går.
4: Selv tak, da.
0: Ja, du har måske lige hørt dig selv i radioen, vi spillede lige klippet der. Du har jo du har ovnen, og du har givet os lov til at låne den.
4: Ja.
0: Noget praktisk, fordi for at bage Danmarks største kanelsnegl, der har vi brug for en bager. Det tænker jeg, vi fikser til sidst. Men nu har vi to blank aluminiumsplader, som kan skubbe sammen, og så vil de fylde 2,5 gange 2,5, cirka.
4: Ja.
5: 3 gange 3.
0: 3 gange 3, okay. Kan vi ikke godt bare det? Og så kører det ligesom igennem den her ovn?
4: Jo, altså, jeg tænker at lægge mine lange gafler til trukken under, og den skal så bare kunne under det snit, der vil være i pladerne, så kan vi sagtens lufte begge to på en gang.
0: Fantastisk. Ja, så placerer vi dem jo så sådan, så at de ikke splitter på midten.
4: Nemlig, lignagtigt, så det ikke bare klasker sammen, så bliver det en dårlig onsdagsnegl.
0: Ja, ja, præcis. En pizzaburger fra Dr. Oetker, alt det ting. Men du vil gerne have sider på, ikke?
4: Altså, det er igen, det er måske bageren, der skal lidt ind over der, fordi hvis det ikke render en hel masse, så behøver vi ikke.
0: Ja, det er jo moskéer, vi arbejder med her. Jeg ved ikke, er det ikke bare producer Nico tage en tang, inden vi går ind og så lige hele vejen rundt?
5: Jeg ved sgu ikke, hvor blødt sådan noget blankt aluminium er. Men der er mange, der lytter her, der kan fortælle, om vi bare kan, altså, kan du med dine store arme lige bøje dem op, sådan hele vejen rundt?
0: Okay, for jeg forstår godt, du gerne lige vil have kanter på, sådan, så I kan komme tilbage til at bruge den til at lakere landbrugsmaskiner.
4: Ja, det er det. Altså, man kan også sige, målene på kanelsneglen kan jo også, altså er der lidt plads til, der kan rende lidt inden for pladen stadigvæk og sådan noget. Altså, der er flere muligheder i det her.
0: Ja, altså indtil videre, så er rekorden jo den største, vi har hørt om, er en halv meter. Så vi kan nok godt lave.
4: Jeg er ret sikker på, at vi nemt slår den, men som vi snakkede om i går, skal vi også slå den, så der ikke bare kommer nogen andre godt lige om lidt.
0: Det sker så ofte, når vi slår rekorder her. Så kommer der nogle andre ind en uge efter, og så gør de det.
4: Ja.
0: Nå, okay, Thomas, tak for at sige, at du har den her palleløfter her. Producer Nico har lidt sidste spørgsmål.
5: Jeg skal lige høre, Thomas, der er også nogen, der lige nævner det her med ovnrummet. Altså nu hvor I legerer landbrugsmaskiner, som I har lakeret indeni. Er der noget sundhedsfarligt, når du tænder ovnen derinde? Altså kommer der noget fra gammel lak eller et eller andet? Altså jeg tror, mit spørgsmål er, vil du selv sætte tænderne i den her kanelsnegl, hvis det er?
4: Det vil jeg. Jeg er bestemt heller ikke sart.
5: Det er jo ikke. det kan jeg ikke bruge til noget. Er det,
0: den sidste sætning har du ikke behøvet at sige.
5: Har I lavet mad i den før, eller et eller andet?
4: Ja, vi laver ofte frankfurter, hvis der er en, der har fødselsdag, eller et eller andet i den ovn.
0: Okay, fedt. Ved du hvad, så gør vi det, og ellers så må vi altså lige få folk til at skrive under på en kontrakt, inden vi lader dem smage, producer Nico.
4: Ja.
0: Ikke? Altså...
4: Det er ikke, fordi der sus og maling rundt og sådan noget ind i den ovn.
0: Fedt. Godt. Okay, Thomas, tak for at komme igennem igen.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Vi har ovnen, vi har pladerne. Vi skal lige se, kan man lige bukke dem op, så der er en kant. Om ikke andet, så skal vi til at have fat på en bager. Det kommer til at foregå i Herning, det her. Vi har ikke dagen endnu, men det skal være en onsdag. Så en bager, der har tid til at tage ud og lave Danmarks største onsdagsnegl. Tænk noget at have på sit CV. Når vi har bageren, så har vi drømmeopfyldelsen. Så finder vi en dag og alt det kedelige bagom. Skriv til 12 12, skriv på 3 først.

0: Ariana Grande, Dangerous Woman.
1: Så her.
0: Det her er det mest drømmeholdsagtige radio, vi har gang i. Der er så mange, der melder ind. Skønt. Og det gør også, at vi får rigtig mange idéer ind. Og nu er vi kommet frem til det, som flere skriver. Skal vi ikke bare lave en kant af, hvad siger du, Mikkel, af saltdej?
2: Ja, altså alt der er ligesom dem, man pakker en kylling ind i, hvis man har tid til det.
0: Og så lægger vi den rundt i kanten, og så slipper vi for at skulle bukke kanterne.
2: Det går jeg ud fra, altså eneste jeg bager på, det er min kone, så, men det ved jeg ikke rigtig noget om, så...
0: Perfekt, vil du være.
2: Ud fra, det virker.
0: Den sætning vil jeg rigtig gerne slutte af på. Tak, Mikkel.

dig sådan, før du siger farvel. Vi skal bruge en bager omkring Herning, der godt kunne tænke sig at have sit navn på en Danmarks akkord. Danmarks største onsdagsnegl.

Så en bager eller flere bager omkring Herning, ring til os 70 20 20 20, når vi har jer. Så har vi alt, vi skal bruge. Og så skal vi sådan set bare glæde os til dagen, hvor vi på drømmeholdet med De Lytter Patrick laver Danmarks største onsdagsnegl og laver fælles smagning selvfølgelig.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegle.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Vi har ovnen. Vi har pladerne, det den skal bages på. Nu mangler vi bagerne. Det er det sidste. Der er flere, der skriver, hvad med at ringe til bager Jens, som jo var med sidste gang, vi slog en rekord. Det er ikke en dårlig idé. Det var dengang, vi lavede verdens største romkugle, som en af dine medlyttere også drømte om. Det kan du lige høre her.
0: 31 kilo romkugle, det burde vi nok kunne overgå.
2: Okay, så du kan opfylde den?
0: Ja. Altså, det kommer måske lige til at kræve, at vi er på stykker om at rulle den rundt, så det kan være, at vi skal have lidt hjælp at knække den.
3: Sådan, mand.
2: Hvor stor kan den blive, Jens?
0: Ja, men altså, skulle vi ikke satse på, at vi laver det ind på en 40 kilo eller sådan noget? Sådan en dejlig rundt tal.
2: Drømmeholdet. Så bager Jens, hvis du lytter, ring 70 20 20 20. Hvis du bager eller har nogle bager kollegaer, som også vil være med, så ring 70 20 20 20. Imens, for jeg håber, det går hurtigt, så skal vi måske have nogle matematikstærke lyttere på, som lige kan regne op, hvor meget dej skal man lave, hvor meget mel skal der bruges, hvor meget sukker skal der bruges. Så tag en almindelig onsdagsnegl opskrift, og så bare gang op, så vi kan lave en på 2,5 gange 2,5 meter.
3: Ja, noget af den stil.
1: Gå på opdagelse i P6.

0: Vi spiller ikke et nummer mere, før jeg har fået nogle bagere, som vil lave Danmarks største onsdagsnegl. Det er drømmen. Vi fik den ind fra Patrick i går. Ham og hans kollegaer, de har en tradition, som mange andre, at gå ned og købe onsdagsnegl. Og så har de talt om, at de gerne vil være med til at lave Danmarks største. Og vi har nu, med hjælp fra dine medlytter, skaffet det hele på nær bager. Så ovn har vi, plader har vi. Vi har folk på til at regne ud, hvor mange ingredienser vi skal bruge, og hvor store mængder. Nu mangler vi nogen, der kan lave den. Vi havde bager Torben i går, men han kan ikke forlade butikken i København og tage til Herning. For det er i Herning, det foregår. Så nu trykker jeg ikke play igen, før vi har nogle bagere. En eller flere. Jeg tænker måske, det er meget rart med to stykker. Danmarks største onsdagsnegl. 70-20-20-20. Ring til os. Så vi bruger den tid, det nu kræver. Hej drømmeholdet, I skal have fat i de skøre brødre i Hedehusene. De er to bagerbrødre, der er med på den værste, og de er med den værste. Det er der en, der har skrevet her. De har rekorden med flest solgte fastelavnsboller på en dag. Og så et telefonnummer. En anden skriver, I skal have fat i Christian Elming fra Avning. Han har allerede regnet ud, hvad forskellige opskrifter vil være, hvis de for eksempel skal veje et ton. Han er forfatter og idémand. Det er Troels, der har skrevet til os her. Hvad med Heino Hansen? Ja. Altså, det er ikke en dårlig idé. Bliver vi bare holdt som musikgissel, indtil nogen melder sig? Ikke OK, er der en, der skriver. Altså, det er lidt det, vi skal... Fordi jeg kan blive ved nok så mange gange og sige, ring til os, hvis du bager har lyst. Nu bliver vi nødt til at presse på. Birgitte?
1: Hej.
0: Hej, hvem er du?
1: Jeg hedder Birgitte, og jeg bor i Herning.
0: Ja.
1: Og jeg er lige på vej ind til min mor her på plejehjemmet, men jeg kan godt lige nå at sige noget til jer.
0: Meget gerne.
1: Og det er, at bager Bækfuld ude fra Snejbjerg.
0: Ja.
1: Han bager de fantastiske kager. Så I skulle prøve at spørge Lasse fra Bækfuld.
0: Om han har tid til at komme ud en onsdag?
1: Ja. Ja.
0: Okay, har du hans private nummer?
1: Det har jeg ikke lige nu, for jeg står her lige på plejehjemmet, men okay. Bækfuld i Snejbjerg, det kan I sagtens finde.
0: Og Birgitte, det kan være, du lige kan være med til hurtigt at sige hej til Isabella fra Bækfuld, som lige har ringet ind.
1: Det kan jeg.
0: Hej Isabella.
2: Hej.
0: Birgitte er lige på vej ind til på plejehjem, ind til, hvad var det, Birgitte, din mor?
1: Min mor, jeg skal lige hente min mor, ja.
0: Nå, ved du hvad, så vil jeg efterlade dig og sige tak for hentet, de hørte det, Birgitte.
1: Helt i orden, helt i orden, det er godt.
0: Hilse din mor fra drømmeholdet.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Find ud af, hvad hun drømmer om.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Isabella?
2: Ja?
0: Er du bager?
2: Jeg er konditorelev.
0: Jeg vil have en eller to eller flere bagere til en industriovn i Herning, der normalt lakerer landbrugsmaskiner, men vi har fået lov til at låne den til at lave onsdagsnegl. Vi skal have hjælp.
2: Ja.
0: Kan du hjælpe?
2: Ja, altså, vi er en konditor og en bager. Og mig som konditorelev, og vi vil rigtig gerne hjælpe.
0: Yes! Sådan, jo. Så I kan lave hele sneglen fuld størrelse, 2,5 gange 2,5 meter?
2: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Hvorfor skulle de ikke kunne det? Fantastisk. Så vi finder en dag, vi aftaler med jer, og så kommer I ud. Vi køber ingredienser af det hele, og så bliver den lavet.
2: Fedt.
0: Isabella, hils din kollega. Tak for at komme igennem. Det gik hurtigere, end jeg havde frygtet. Jeg sagde, at jeg ikke ville spille musik før. Men nu kan du med ro i sindet og med glæde sige, at vi kan spille næste nummer. Tak for det, Isabella.
2: Det var så lidt.
0: Hvordan der? Så finder vi en dag.

0: Danmarks største onsdagsnegl bliver lavet. Jeg skal nok informere om dagen, når vi lige har koordineret det. Og så kan du jo komme hen og smage, når den er færdig. Jeg tænker, vi sender dig fra i Herning fra ovnen her. Vi kan jo lige hurtigt gå igennem ingredienserne, inden vi går videre og åbner for drømmefanger. Så begynd at tænke over lige, hvad du drømmer om. Producer Nico, du har regnet ud, eller du har spurgt ChatGPT.
1: Jeg har spurgt chatten. Så skal jeg lige spørge dig først. Skal det være en 3 cm høj snegl, eller en 5 cm høj snegl?
0: Kør 5, eller ser det mærkeligt ud, tror jeg.
1: Okay. Og det bliver også lidt tyk, men fint nok. Vi er ude i 9 kvadratmeter dej.
0: Ja.
1: Hvilket virker helt vildt sygt, når man tænker på nogle af de værelser, folk de bor i her i København.
0: Ja.
1: Vi skal have 33 kilo hvedemel, cirka 14 liter sødmælk, lidt over 4 kilo smør, lidt over 3 kilo sukker, næsten 1 kilo gær, 500 gram salt, 83 æg, 400 gram kardemomme, og så 11 kilo smør, 11 kilo brun farin, 1 kilo kanel, og så mere sukker til fyldet også, næsten 1 kilo der, og så lige glasuren også, der er lige 10 kilo flormelis og rigtig meget smør. Også.
0: Sådan der.
1: Perfekt. Det er eddermame noget af en snegl, vi skal lave.
0: Vi skal have fundet ud af en dag, hvor vi kan tage al vores udstyr med til Herning og opfylde Patricks helt store drøm.
2: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagssnegl.
0: Så nu ligger vi den her, og nu er det altså din tur.
3: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
0: Lad fredagen her være dagen, hvor du sender din drøm til drømmeholdet. Afsted med den. Cake by the ocean imens.

0: drømmer om at få et nyhedsindslag om mig.
1: Jeg drømmer om at få en elmast til mit svendegilde.
2: Jeg drømmer om at stå oven på en elevator, mens den kører over nu.
3: Min store drøm, det er at skyde Royal Run-løbet i gang.
4: Jeg drømmer om at få en sten fra Nationalbank.
5: Min

0: Eve, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Let Me Start The Next Dream. Nu er onsdagssneglen i hvert fald i hus på den måde, vi har aftalt med de rette. Skal vi nok informere om dag og tidspunkt, det kommer til at ske, så du kan komme ud og smage den. Lige nu der er vi ved at få Fie igennem på telefonen. Som ikke kan lige nu, for jeg er ved i øret.
1: Ja,
0: det sker jo.
1: Det sker nogle gange, når vi ringer nogen op lige her.
0: Ja, og så er det live jo, live radio, og det er mellem 9 og 12, hvor de fleste laver noget.
1: Ja, man kan godt sætte en drøm ind, når man går og hører radio, sådan, det drømmer jeg om, men hvis man så bliver ringet op med det samme, sådan, ja, vi går stadig på arbejde,
0: ja.
1: Selvom vi sender sms.
0: Ja, præcis.
1: Det er jo fair nok. Lene har også skrevet ind, så hende prøver vi også lige.
0: Selvom jeg selvfølgelig synes, at det burde være i alle leders favør at give deres medarbejdere lov til lige at gå ud og tale 5 minutter. Når det handler om deres største drøm.
1: Det er en tissepause.
0: Det er noget andet.
1: Man må også gå ud og tisse, når man skal.
0: Ja. Jeg tager en drømmepause, i stedet for en rygepause.
1: Ja. Det burde man faktisk. Altså, man burde have lov til at tage 7 drømmepauser i løbet af dagen, hvis man ikke ryger.
0: Ja, det kunne man godt prøve at indføre. Vi kunne godt prøve at indføre på de forskellige arbejdspladser, at vi skal... Altså, at nogle af dine medarbejdere kan tage veto og sige, jeg går ud og taler med radioen nu.
1: Ja, var det noget med sådan noget... Jeg ved ikke, om jeg hørte engang, om det er rigtigt. Der er bare noget, der siger mig, at det er sådan en time om dagen eller sådan noget der, at rygere arbejder mindre end andre medarbejdere.
0: Ja,
1: sådan i gennemsnit.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
0: Nej, den skal vi nok ikke ud i.
1: Det er jo ikke... Igen, det, alt hvad jeg siger, det er for egen regning.
0: Ja, og det er også, du ikke ryger. Så det er, jo, det er altid ikke ryger, der også kommer med den der. Jeg er også ikke ryger. Jeg tager gengæld tager snus, ikke? Men det kan jeg jo gøre, mens jeg sidder på arbejde. Lige et øjeblik, jeg sliger 5 minutter til lige at lade den her virke her. Lene, så er det dig, vi har i stedet for Fie. Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
0: Hvad er din drøm?
2: Min drøm, det er, at i Frederiksværk, der har vi en gammel station, der hedder Kreime. Og på deres bygning, der er et simpelthen sådan fint gammelt skilt. Og det vil jeg elske at have hjemme på mit hus.
0: Altså
2: og stationsbyg. Hvad siger du, undskyld?
0: Altså Kreime station står der?
2: Ja, der står bare Kreime på.
0: Okay. Jamen ja. Altså. Nu skal jeg fortælle dig lidt om Kreime og mit forhold til Kreime. Jeg havde en ven i mange år, vi spillede altid PlayStation online, og hans brugernavn var Kreime.
2: Okay.
0: Og jeg forstod ikke hvorfor, og så en dag så spurgte jeg ham, og så var han bare sådan, nå, det har jeg bare fundet ud af, det er et sted i Danmark, og jeg synes bare, det er et sjovt navn. Så jeg kiggede på det navn så mange gange, så da jeg så din drøm, så var jeg sådan, Kreime, gud. Jeg blev lige bragt tilbage. Så du drømmer om et skilt med Kreime i dit hjem?
2: Ja, altså det specifikke skilt, der står nede på Kreime station, eller hænger på Kreime station.
0: Er den stadig funktionsdygtig, den station?
2: Altså, stationen fungerer, men der foregår ikke noget inde i stationsbygningen.
0: Nå.
2: Så den er tom. Altså, der er ikke tom, der er, men det er bare ikke... Altså, man kan ikke komme ind i den.
0: Okay. Hvad vil du... Altså, så du vil bruge den som udsmykning?
2: Ja, den skal ikke ud fra mit hus. Altså, jeg bor sådan lidt Pippi Langstrømpe. Jeg bor meget skævt. Så det vil jo simpelthen passe perfekt ind i mit hjem.
0: Hvordan bor du skævt? Prøv at tage mig med ind i dit hjem.
2: Jamen altså, ja, min mand han kalder mig Pippi Langstrøm, fordi jeg har fest og farver alle vejen, og skøre ting og genbrug og ja, alt muligt gammel lort.
0: Okay, ja, og ja. Så skal du selvfølgelig have det her kremeskæld uden på huset.
2: Ja, det vil jeg da elske at have.
0: Okay, så du bor lidt skævt Pippi Langstrøm-agtigt, og ja. det her skilt her, hvor stort er det?
2: Jamen jeg vil tro, det er en meter gange en halv meter eller så meget.
0: Okay, det er jo kæmpe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men man skal også kunne se, at der står Kreime på, jo.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Lene, ved du hvad? Tak. Og vi har også din... ikke at det ikke er dig selv, der vælger, hvordan du bor, men din mands, siger du?
2: Ja, min mand,
0: ja. Med det her. Han er okay med det?
2: Jamen, han har ikke så meget skulle sagt lige i den retning.
0: Fedt. Ved du hvad?
2: Så, han har i hvert fald sagt, at jeg ikke må stjæle det. Og det har jeg været lidt ude i.
0: Okay, godt. Jamen, vi prøver at få det på lovlig vis. Vi går i gang med det samme, Lene.
2: Altid. Tak for det.
0: Skiltet ved Kreime station, der står Kreime på det. Det skal vi have fat i. Hvordan får vi det? Skriv til 1212.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er
0: Drømmeholdet
3: på P3 med Nicolas Kaiser.
4: Min drøm, det er, at i Frederiksværk, der har vi en gammel station, der hedder Kreime. Og på deres bygning, der er et simpelthen sådan fint gammelt skilt, og det jeg elsker.

0: of 99. Det der udenfor.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Noget, der er udenfor lige nu, det er et skilt ved Kreime stationen, hvor der står Kreime. Det er cirka en halv meter gange en meter i størrelsen, og det er det, som Lene drømmer om at have hængende på sit hus. Hun har et ret tæt forhold til den her station og til Kreime, og hun bor lidt Pippi Langstrømpe-agtigt, som hun selv siger. Jeg har også et forhold til Kreime i forhold til, at jeg har spillet online med en fyr, der kaldte sig Kreime. Det er der faktisk flere, der reagerer på. Der er en, der skriver, vildt, du kender Christian. Rigtig godt mand, eller rigtig god mand. Tak for et godt program. En anden skriver, jeg kender godt Kreime, har spillet en del CS, hilsen Andreas. Og så er der ingen, der skriver, hvad vi skal have fat på i forhold til at få skiltet.
2: Ej, vi er også i en lille by oppe ved Frederiksværk.
3: Ja.
2: Altså, jeg vil så lige sige, bare lige helt for egen regning igen. Det er meget en egen regningdag for mig i dag. Jeg tror ikke, vi får lov til at få det der skilt. Ja. Jeg sidder lige og kigger på det nu. Har du fundet det?
0: Nej.
2: Jeg googlede det bare. Hvis du googler Kreime station, og så går ind på billeder, så kan du se et billede af den her stationsbygning. Og det er sådan et ret flot, hvidt skilt med rød skrift og rød kant. Og når jeg zoomer ind her, så ligner det også, at det er, altså det er sådan noget, det er ikke helt lige. Det er sådan skåret lidt ud i træ. Og for mig er det meget varetegnsagtigt. Selvom at bygningen ikke bliver brugt mere. Vi kommer til at prøve, men jeg tror sgu, den bliver svær.
0: Det er bare sådan en træskilt.
2: Ja.
0: Jeg troede, det var sådan en ægte DSB-skilt, jo.
2: Altså det blå.
0: Ja, med det hvide og ja, den der præcis. Velkendte font. Mm. Det her, det er jo...
2: Så skal vi... Altså, det ser jo lidt gammelt ud.
0: Det ligner noget fra et museum.
2: Ja, præcis. Spørgsmålet er, det ved jeg sgu ikke, om man så skal få lavet et, der ligner.
0: Jo, men der kan vi jo bare melde os ud, for det er jo bare at hive
2: vi bytter. Så får de et nyt op.
0: Åh, okay. Det er en fed idé.
2: Men uanset hvad, altså, man kan jo godt ringe og spørge nogen, fordi igen, den der bygning der, den er bare nedlagt. Må vi forstå på Lene.
0: Når jeg går ind og finder det her billede her, Nico, så kommer der... Hold op, der er mange billeder af den her ret forladte station. Danske jernbaner. Og der er intet telefonnummer, der er et CVR-nummer.
2: Ja.
0: Danskejernbaner.dk. Jeg tror, det er sådan en privat. Jeg tror, det er en fan af jernbaner.
2: Okay. Der står her, jeg ved det også i forhold til, hvem man skal have fat i, der står her, det står godt nok på Wikipedia, men den ligger på Frederiksværkbanen mellem Hillerød og Hundested, og betjenes af tog fra jernbaneselskabet Lokaltog.
0: Ja.
2: Så det er heldigvis, måske, ikke DSB og Banen Danmark, de plejer at have nok at lave, når vi ringer til dem, men mere Lokalbanen.
0: Ej, sorry, jeg er fuldstændig inde i den her danske jernbaner.dk, der står nede i bunden. Lige nu er der 1016 aktive samtidige brugere på danske jernbaner.dk.
2: Okay.
0: Altså, så er der 1000 andre, der sidder og kigger på det her lige nu. Jeg må håbe, det er nogen fra Drømmeholdet, der også prøver at sidde og finde telefonnummer.
2: Okay, blæret.
0: Det minder mig om Arso, dengang det stod. Der er 2300 online
2: lige nu. Så vidste man. Så var det bare ind og trykke kigget.
0: Ja, præcis. Det var virkelig. Så var det en god dag. Så var det efter skole.
2: Jeg ved ikke, om det er jernbaneselskabet, altså lokaltogselskabet, eller om det er nogen andre, der står på det der hus.

0: E.G. Illuminati. Klokken er 11. Drømmeholdet en time nu, hvis du skal være med. Der er kommet rigtig, rigtig meget skepsis på den drøm, de startede for få minutter siden. Lenes drøm. Jeg vil ikke give den nogle minutter endnu. Og ellers så må vi jo erklære os valid og gå videre. Men kan du hjælpe med at få Kreime-skiltet fra stationsbygningen i Kreime? Skriv til 1212, så tager Nikolaj Roslov over imens med nogle betrænigheder og en vejrudsigt.
1: Ja, jeg kan fortælle, at der nok sidder en masse ellers håbefulde udenlandske statsborgere med hovedet nede i hænderne lige nu. Cirka 2.000 i alt, for her i foråret fik de afvist retten til et dansk pas. Men ikke af nogen grund, udover at der kom et folketingsvalg. Og det betød så, at lovforslaget, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig blev vedtaget. Så nu har ansøgerne pludselig lang vej til at få det her danske pas. Så det mærker Zoe, det morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgte for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså, mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
1: Ja, og nu er der så kommet en ny regering, som skal lave en ny aftale om indfødsret. Men først så skal en ekspertgruppe så undersøge, om man kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det er så noget, som den tidligere regering besluttede. Og det er der så lidt en uenighed om i den nye regering. 3 ud af 4 partierne synes nemlig, det er lidt urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at den her screening er helt fair. Og det kommer sådan set ikke bag på vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø, at der nu skal være en lille intern slåskamp i den nye regering om det her.
3: I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: Ja, så til noget, der ligner lidt af et mysterie, og som sådan set blev ved med at være mystisk tilbage i 2020, så blev der sprængt hul på nogle gasrørsledninger uden for Bornholms kyst. Du har måske hørt om Nord Stream-sagen, det er de her rør, jeg snakker om. Men ingen er blevet dømt i den sag endnu, selvom det er 4 år siden. Men Tyskland har faktisk forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag, og 2 mænd er nu også tiltalt for det her. Men undervejs i den her efterforskning, som tyskerne har lavet, så har Danmark afvist at hjælpe med blandt andet afhøringer, da de bad om det. Det viser et tysk anklageskrift, som vi har fået fat i her i DR. Det viser også, at Sverige og Polen tager ja til at hjælpe, så Danmarks nej, det undrer Birgit Feldmann, som er professor i jura på Aalborg Universitet. Vi kan lige høre, hvorfor.
4: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set,

0: Virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner?
1: Ifølge det her anklageskrift, så afviste Danmark at hjælpe, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel, som der står. Statsadvokaten har ikke haft lyst til at svare på spørgsmål om det her, og det har Justitsministeriet heller ikke. Og så skal vi lige til Grønland, hvor vi jo har hørt en del gange, at klimaforandringerne gør, at isen smelter. Og det kan man nu også se på dyrelivet, for pukkelhvaler er blevet mere almindelige at se langs Øst-Grønlands kyst. Tilbage i 2006 så man ikke en eneste pukkelhval, men i 2024 regner man med, at omkring 4.000 pukkelhvaler besøgte Grønlandshavet. Og det er simpelthen fordi, at isen er væk. Det fortæller Mads Peter Heide Jørgensen, som er hvalforsker på Universitetet i Nuuk.
2: Det forhindrede dem i at komme ind til kysten der, så nu optræder de i det der område. Samtidig så er der også sket en stigning i havtemperaturen og produktionen, så der er en hel masse føde med dyr, som tiltrækker hvalerne i området der i Øst-Grønland.
1: Og så en vejrudsigt sol flere steder i eftermiddag, men for nu så kan der stadig hænge lidt våde skyer over Syd- og Øst-Danmark mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind.

hen, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: hvor du er. Det er Lenes drøm.
1: Min drøm, det er, at i Frederiksværk, der har vi en gammel station, der hedder Kreime. Og på deres bygning, der er et simpelthen sådan fint gammelt skilt, og det vil jeg elske at have hjemme på mit hus.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: En skriver helt enig, I får aldrig det skilt. Frederiksværk, lokalbane, der kører Hundested, Hillerød. En anden skriver, ring til Johnny Kaptajn, han kender alle, og så hans nummer, hilsen skovhuggeren. Dem får vi ret mange af, sådan nogle beskeder. For i det hele taget bare sådan, ring til ham, ja, han kender alt.
3: Og det er altid nøjeren, hvis ringer vi til dem, så er de sådan, hvad? Hvor ringer I?
0: Nej, jeg synes,
3: vi ringer til Johnny Kaptajn.
0: Johnny Kaptajn, bare på grund af navnet her. Prøv at ringe til Søren, skriver en anden. Han ved noget om disse skilte i en helhed. Ja. Camilla skriver, at I skal ringe til dem, der styrer og ejer bygningerne på lokalbaner, altså lokaltog. De ved nok mere. Prøv det her nummer. Og så er det et meget officielt nummer. Det ligner en virksomhed.
3: Jamen, det er jo lokaltog.
0: Nå, okay, det er lokaltog, der er virksomhed. Jeg tror bare, hun skrev lokaltog.
3: Nej, og dem har vi haft fat i. De er lige i gang med at undersøge noget lige nu, fordi det er vist nok noget med den her stationsbygning. Ikke stationen, men bygningen. Måske er blevet solgt.
0: Okay.
3: Så derfor så sidder der måske nogle ejere et eller andet sted, der ejer den her bygning, som måske er pisselig glade med det der skilt. Måske de tænkt, den skrives ned. I don't know.
0: Jamen, vi vil jo gerne forny det. Vi vil bare gerne bytte jo. Vi vil gerne have det skilt, og som du så siger, så giver vi bare et andet.
3: Ja, ja. Hvis de virkelig ikke vil med det, så er det det, jeg tænker, kan da bare prøve at spørge til at starte med. Så hvis der er nogen, der ved, hvem der har købt den der stationsbygning, så frem den er blevet solgt, så kunne det være fedt at vide. Vi ringede til ham der, Søren. Vi har fået en sms om også. Han ved ikke noget om Kreimeområdet og Kreimeskiltene. Det er også mere reklameskilte og vejskilte og sådan. Han vidste til gengæld alt om det, så vi har gemt hans nummer, hvis vi nogensinde skal vide noget om skilte. Han var fantastisk at snakke med herude, men ikke rigtig noget, der var relevant lige for det her.
0: Der er mange skiltedrømme. Okay, men dem, der har købt stationsbygningen ved Kreime Station, ring lige 70 20 20 20, så kan du være med til at opfylde en drøm. Det er fredag, vi går på weekend, så det her det er en af de sidste, vi kører den her uge her.

0: Lene.
1: Ja.
2: Det går helt utroligt dårligt.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er
1: jeg ked af.
2: Vi får ikke det skilt der. Det, lad mig bare hurtigt sige det. Jeg kunne bygge nok så meget op og fortælle dig, hvad vi har gjort, og men det er næsten kun være tarveligt, fordi du så vil gå og vente på os og siger, vi har det. Det har vi ikke.
1: Nej. Jeg havde nok på fornemmelsen jo.
2: Ja, det er skilt der, der hænger på stationsbygningen ved Kreime Station, som du drømmer om at få hængt op på dit Pippi Langstrømpagtige hus, som du selv kalder det.
1: Ja.
2: Det er ikke til at få ned. Eller det er det, men ikke sådan at få lov til at få ned.
1: Nej. Okay.
2: Nej. So I will speak English now, so they always want to understand, but maybe you can steal it at night. Nej, det skal
1: jeg ikke. Jeg har tænkt på den måde for min mand.
2: Ja, men så skulle du nok have gjort det, inden du kom i radioen, og så blev prime suspect. Så er det stjålet i morgen. Kan vide, hvem der har taget det?
1: Ja, hvem er det? Ja.
2: Hvem er det? Nå, ved du hvad? Altså, nu er den lagt ud. Hvis der sker noget med den her stationsbygning på et tidspunkt, den skal renoveres eller noget, så ved jeg, at du holder øje, og så ved jeg, at du kontakter
1: os. Det gør jeg. Det gør jeg.
2: Fordi når det sker...
1: tak fordi... I prøvede.
2: Ja, selvfølgelig. Det er en fed drøm, og det er meget lige til. Men når det sker, at den skal renoveres eller rives ned, så hiver vi fat i, så har vi næsten helt drømmeopfyldelse for dummies-agtig bog. Så er det bare at hive fat i renovationsselskabet og sige, det skal vi lige have, og så giver de det nok.
1: Det vil jeg være glad for.
2: Fedt.
1: Det vil jeg være glad for.
2: Lene, rigtig god weekend. Tak for at komme igennem.
1: Og jamen, tak, jo, tak i lige måde, og god weekend.
2: Og tage os med til Kreime. Drømmeholdet. Vi har tre... Det kan jeg næsten ikke regne ud. Hvorfor kan jeg ikke det? Så 37 minutter tilbage. 47 minutter tilbage.
3: Hvad?
2: Ja, 43 minutter tilbage.
3: Åh ja, 42,5.
2: Det skal vi bruge på at opfylde drømme. Vi har i hvert fald et rigtig fedt hængeparti, som er en drøm, der skal gå i opfyldelse på et tidspunkt. Vi har opfyldt 30% af den. Så skal vi ikke bare fortsætte den om lidt?
3: Det synes jeg lyder som en fremragende idé. Vi skal nemlig videre med den.
2: Den kører vi på i noget tid, og så til sidst, så åbner vi altså op for drømmefangeren. Og det siger jeg nu, så dødseriøst som jeg overhovedet kan. Fordi når vi åbner op for drømmefangeren, så bliver det sidste gang den her uge. Og så vil jeg gerne se din drøm i indbakken, fordi vi samler til bunke. Vi skal køre på igen mandag. Hele næste uge kører vi. Og det kan være en af dine drømme. Så har du lige weekenden til at gå og glæde dig og leve dit gamle liv her, og så næste uge, så kan du leve dit nye, hvor din drøm er gået i opfyldelse. Så begynd nu at tænke over, hvad vil du gerne opleve? Hvad vil du gerne, hvem vil du gerne møde? Hvad er det noget, du gerne vil holde i hånden? Er der et sted, du gerne vil hen, som du ikke selv kan komme hen? Sådan noget der. Hvad står der på din bucket list? Hvad står der på din families? Gør det klar. Start om lidt.

0: grund af dig.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

fredag formiddag 11:25 med Somber her på Potential. Og du er med holdet. Det er jeg glad for. For vi skal måske bruge din hjælp nu. Vi fik tidligere på ugen en drøm ind fra Rasmus. Han drømmer om at løbe et halvmaraton iført hver af Superliga-klubbernes maskotdragter. Så 12 forskellige halvmaratons med hver sit maskotkostyme. Så det er drøm om at låne sådan et kostyme her, vi har gang i. Og det er sådan en ongoing en, fordi vi kan ikke, jeg tror ikke, vi kan få alle 12 på en dag. Det vi har indtil videre er maskotten fra AGF, Aros, det er en isbjørn. Den har vi fået lov til at låne. Sønderjyskes maskot, Absalon, har vi også fået lov til at låne. AC Horsens har vi også fået lov til at låne. FC Nordsjælland og Lyngby Boldklub. Det er de maskotdragter, vi allerede har klæder med, og de synes, det er en grinerende idé, de er på. De vil gerne se Rasmus løbe et halvmaraton den her dragt. Der er rigtig mange, der ikke tror, det kan lade sig gøre, fordi den er utrolig varm og tung og alt sådan noget. Men Rasmus, han er ultraløber, og han er ved godt mod. Så jeg synes, vi skal gå efter hans drøm, og jeg synes selvfølgelig også, at vi skal være med. Jeg har jo været med dengang, Viggo, din medlytter, løb et maraton i en lufthavn, Aarhus Airport, hvor vi var ude at dække det. Det var en god dag. Så det er drømmen. Så vi mangler FC Midtjylland, Randers, Silkeborg IF, Viborg, Brøndby, FC København og OB. De maskotdragter vil vi rigtig gerne låne, bare en dag, til at Rasmus kan løbe et halvmaraton i den. Altså, hvis vi lige skal være helt ærlige, så prøv at tænke noget content, I kan få. Så, hvem kender du? Kan du hjælpe med et eller andet, en kontakt til FC Midtjylland, Randers, Silkeborg, Viborg, Brøndby, FC København eller OB? Så skriv det nu til 1212, skriv på 3 først. Jeg vil elske, hvis vi kunne sikre bare 3 mere, inden programmet i dag slutter. Nelly Kelly Rowland, der lader mig.

fat på. Deres græsmand opfyldte en drøm tidligere på ugen. Det er ham, Græsmussen. Det er godt, vi skal prøve at få fat på ham. Tamen parler først på Loser.

0: Tame Impala.
1: Loser.
0: Det er Rasmus' drøm om at løbe et halvmarathon i hver af Superliga-klubbernes maskotdragter. Vi har allerede 4. AGF, Sønderjyske, AC Horsens, FC Nordsjælland og Lyngby Boldklub. Vi mangler OB, FC København, Brøndby, Viborg, Silkeborg og FC Midtjylland. Så deres maskotdragter skal vi låne en dag. Så tager vi ud, og så observerer vi, rapporterer vi fra Rasmus' halvmarathon i den her dragt her. 21 kilometer i en maskotdragt. Dem, vi har talt med, der er maskotter, de siger, at de kan knap nok klare 2 timer derinde, fordi det bliver så varmt, og der går de altså bare lige så stille rundt. Så, men det må være hans problem. Nu prøver vi bare at opfylde drømmen her. Det er lidt sværere den her gang, end det var sidst, da vi kørte den tidligere på ugen. Der er en af vores kollegaer, han har lige skrevet, vi skal have fat i Thomas Høgh. Han er på P1 og har været speaker i Parken i 25 år.
2: Ja, det er rigtigt. Åh, ja. Han er en fantastisk stemme. Jeg hilser også på ham nogle gange, når han går forbi. Det kan faktisk godt være, at vi skal prøve at høre ham, fordi jeg tror faktisk, at FCK måske er en af de svære, fordi det er så stor en klub. Jeg kommer også til at tænke på med FC Midtjylland. Jeg ved ikke, om det her det bliver for meget for os på en dag. Men hvis vi alligevel er i Herning og lave en kanelsnegl, hvad så hvis...
0: Ja, det bliver for meget. Det er jeg sikker på.
2: Ja, okay.
0: Det er også... Så vil jeg hellere til Jylland 2 gange. Det vil jeg elske.
2: Jeg elsker at være i Jylland.
0: Jeg vil så gerne sende mere udefra, men altså, den tid, den snak, okay. Nu sender vi fra P3-studiet her. Det er byen, og det er også virkelig fedt. Der er alle de rigtige knapper, men jeg kan godt lide at være derude. Så jeg synes, vi gør det til flere forskellige. Men prøv at høre, jeg troede faktisk lidt, det ville være det der med, når man for eksempel skal caste til en film, tænker jeg. Så er man sådan, nå, men altså... Tom Hardy er på, og så kan man sige så næsten om Anne Hathaway er på, og så lige pludselig, så er det sådan, nå, men så vil jeg også gerne egentlig, hvis de er på. Fordi vi har jo nogle af de store klubber allerede, så jeg troede, det bare ville, det ville være så ærgerligt at mangle en.
2: Ja, det, vi er nødt til at få alle, hvis det er. Vi fik ikke lige fat i, hvad hedder det, i greenkeeperen fra OB, så vi mangler stadig nogen, der kender ham derinde i Victor, eller nogen, der kender nogen andre i OB. Men hvad der er sket, det er, at vi har simpelthen fået et opkald fra Viborg.
0: Ja.
2: Og det er Thea.
0: Hej, Thea.
3: Hej.
0: Nå, fortæl mig noget rigtig godt.
3: Ja, jamen, jeg kan forstå, at I er interesseret i en maskot fra Viborg.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det betyder meget, hvis vi kan få lov til at låne maskotdragten.
3: Ja, og det er jo billigt, vi taler om.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Må jeg høre lidt om maskotten?
3: Jamen, Willy er en grøn krokodille.
0: Er der en årsag til det?
3: Vi er grønne i Viborg.
0: Sådan.
3: Så det passer selv godt, ja.
0: Ja.
3: Så, det er en sjov aktivitet, det her, så det kunne vi godt være med på.
0: Kunne eller kan?
3: Eller ja, men vi er nødt til at vide, vi skal selvfølgelig finde ud af, at det ikke er på en kampdag osv., men vi vil i hvert fald gerne hjælpe det på vej.
0: Og hvis dit eneste krav er, at vi arbejder uden om kampdagene, så har du mig.
3: Det er så godt.
0: Skal vi så ikke sige det?
3: Jo, det synes jeg.
0: Ja, fedt. Kan man godt løbe et halvmarathon i sådan en? Altså, hvordan er dens krop sat sammen?
3: Altså, det bliver en meget varm tur, tænker jeg.
0: Ja.
3: Og man skal nok have sin egen løbesko på.
0: Har Willy en hale?
3: Willy har en hale, ja.
0: Okay. Så, og som sådan skraber hen ad jorden?
3: Nej.
0: Okay, godt. Nå, ved du hvad, vi prøver at levere den tilbage i helt stykke.
3: Det er vigtigt, ja.
0: Tusind tak. Thea, marketingchef Viborg FF. Vi skriver jer på listen også. Perfekt. Tak for lige... jeg var lige ved at tabe håbet et øjeblik. Og tænkte, det her, det bliver så langtrukken, at vi bliver nødt til at stoppe det. Nu lever den igen, ja. I mig, kan jeg mærke. Hils alle dine kollegaer til.
3: Tak, det skal jeg gøre. God dag.
0: Det er også der takker. I lige måde, god weekend. Lykke lige. Lucky igen.

0: Kasper skriver, jeg ved, at for nogle år siden var maskotten i OB en fyr ved navn David Yen. Jeg er i tvivl om, det stadig er ham, men det er da stadig start. David? Hvis du lytter, så ring lige til os 70 20 20 20. Rasmus har også skrevet en besked, der kan trække os fremad. Ham forsøger vi at få fat på. Bliv hængende her med drømmeholdet. Og det er fredag, det har jeg også forsøgt at få spillelisten til at afspejle. Benjamin Hav på vej, Calvin Harris, Blau Blume. Det her, det var Lykke Lin.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Benjamin Hav, Portugal. Der er en, der skriver, har drømmeren med maratonløbet, så tænkt sig at løbe et maraton per dragt, eller skifter han med skot undervejs, vel hilsen Emil fra Aarhus. Han kører et maraton per dragt, et halvmaraton, vel at mærke. Men stadig fedt. Det er maskotterne for alle Superliga-klubberne, vi skal låne, og så sende Rasmus ud i hver enkelt og løbe en maskot. En skriver, prøv at ringe til DK Company i Ikast. Så vidt jeg husker, er deres IT-specialist ude på lageret en maskot. Jeg kan dog ikke huske, hvilket hold det er. Det er nogle år siden, jeg arbejdede der. En anden skriver, maskotten fra OB er en, der hedder Valdemar Clausen. Så prøv ham, har dog ikke hans nummer. Held og lykke. Det er sådan noget der, vi skal bruge. Rasmus.
3: Goddag.
2: Velkommen på drømmeholdet.
3: Tak skal du have.
2: Er du maskot?
3: Nej, det er jeg ikke. Heldigvis ikke.
2: Hvem er du så?
3: Jeg er ven til en. En af mine venner har nemlig en veninde, som er den primære maskot i maskotten Thijs i Silkeborg.
2: Din ven har en veninde, som er hun, eller har hun også en ven?
3: Nej, hun er maskotten Thijs i Silkeborg.
2: Hun er maskotten Thijs i Silkeborg. Kan vi få navn på de her mennesker?
3: Jeg er 99 sikker på, hun hedder Frederikke. Jeg kender hende ikke selv. Jeg ved bare, at min ven har den her veninde.
2: Okay, jamen så skal vi have fat i din ven, som du selvfølgelig har navnet på.
3: Ja, det er Carl. Men min vens veninde der, Frederikke, som hun nok hedder, har skrevet, at vi skal have fat i Silkeborgs kommunikationschef, for hun står ikke selv på det der dragten og sådan noget.
2: Nej, det er lidt det, vi ender i hver gang. Ved du hvad, jeg tror, jeg laver sådan en generel efterspørgsel på kommunikations-marketingsmedarbejdere i de her forskellige Superliga-klubber, som vi nu mangler, skal vi have fat på. I skal ringe 70 20 20 20. Rasmus, tak for at komme igennem og fortælle om din vens vens venindens gamle hunds ejer, kender en, der engang får maskot i den her dragt her. Det er præcis sådan noget. Altså, nå, men altså, alt kan bruges lige nu.
3: Jamen, det er det.
2: Kan du have en god weekend?
3: Ja, tak lige meget, Leo.
2: Undskyld, min mus. Jeg kan ikke.
4: Er du okay med, ven?
2: Nej, musen virker ikke.
4: Jeg kan lige sige til folk derude, at ham Thomas, der er kommunikationschef i Silkeborg, han tager ikke telefonen, så hvis der er nogen, der kender ham, eller sidder ved siden af ham på kontoret eller sådan noget, så prik ham lige. Vi er nødt til lige at spørge, om vi kan låne Thijs.
2: Ja, vi har ikke så lang tid tilbage i programmet, og vi skal lige nå at åbne drømmefanger også og sådan noget. Så sidste udkald til maskotter, tænker jeg, 70 20 20 20. Kender du nogen, der er maskot? Kender nogen, der kender nogen, der er maskot? Er det også godt nok til os? Vi skal bare have nogle flere klubber på listen nu.

Hej drømmeholdet, kan I ikke lige fortælle, hvilke I har og hvilke I mangler? De dragter, vi har, er AGF's, Viborg's har vi lige fået, Sønderjyskes, AC Horsens, FC Nordsjælland, Lyngby Boldklub. Den vi mangler er OB, FC København, Brøndby, Silkeborg, Randers og FC Midtjylland.

sidste skud på den her drøm for i dag. Og så åbner vi op for drømmefangeren. Så kan du ikke hjælpe, så skal du tænke over, hvad du drømmer om. Vi åbner om lidt nemlig for drømmefangeren.

0: Krejlerklubben. Din vært er Nicolas Kejser.
1: Så er klokken blevet 11.54, og det er sidste chance for at få nogen på, der kan låne os deres maskotdragter, som Rasmus, din medlytter, drømmer om at løbe halvmaraton i. Vi har snart halvdelen af alle klubberne i Superligaen. Jeg har fået at vide, at der måske kommer en på nu, der bliver arbejdet på højtryk ude bagved. Og det er jo fordi, vi ikke kan bruge de sidste 6 minutter fuldt ud, for vi skal lige åbne drømmefangeren en sidste gang. Jeg har skrevet sådan en lille sentimental tale, som handler om, hvorfor du skal sende din drøm til os. Og den skal ikke gå til spil.
2: Der skal man altså lige blive hængende. Man må lige give os de sidste 5 minutter her, så man kan få den tale med.
1: Plus jeg faktisk har lagt, tunge sten an, som vi kan spille, imens drømmefangeren er åben. Så jeg skal bare lige vide, kommer der noget, eller kommer der ikke noget?
2: Jeg kigger lige på Shania. Ja, det tror jeg sgu.
1: Nå, for pokker. Okay.
2: Så skal vi sige hej til Daniel.
1: Hej Daniel.
3: Hejsa.
1: Vi har et projekt her, der er en lytter, der gerne vil løbe et halvmaraton i alle Superliga-klubbernes maskotdragter.
3: Ja.
1: Og hvad er du for OB?
3: Jeg er oplevelseschef i Odense Boldklub.
1: Oplevelseschef?
3: Ja, okay. Så jeg får lov til at lave en masse gode sager for vores gode fans og publikum ude på Odense Stadion.
1: Må vi låne jeres dragt?
3: Jamen, det vil vi da meget gerne støtte op om.
1: Sådan der. Perfekt. Ved du, at du forstod opgaven, og du leverede?
3: Ja.
1: Tak for det. Alt det praktiske, det ordner vi jo altså bagom og finder en dag, hvor det passer og sådan noget, både for jer og os og Rasmus.
3: Ja, det er fornemt.
1: Fedt. Og lige hurtigt, hvordan er det at løbe et halvmaraton i sådan en dragt, tror du?
3: Jeg tror, det er varmt.
1: Ja.
3: Jeg tror, det er varmt.
1: Det tror jeg også.
3: Så, men det er jeg sikker på, at han nok skal komme i mål med.
1: Må ikke. Daniel fra OB, tak for at komme igennem.
3: Jamen, det var så lidt. Og prøv at

Og mere får du ikke af Mille Skør noget, for nu skal jeg fortælle dig en ting og anden om, hvorfor du skal sende din drøm til os. Det er så fedt at være dig. Og det er så fedt for os andre, at du er dig. Tænk, hvor meget du har af værdi for denne verden og for dine medmennesker. Hvor mange har ikke på et eller andet tidspunkt smilt, eller grint, eller blevet rørt af noget, du har sagt eller gjort. Selv hvis du ikke kan komme i tanke om noget lige nu, så er jeg sikker på, at hvis jeg hæver fat i dine nærmeste, vil de hurtigt kunne liste nogle ting op. Du har din plads her i verden. Og det har dine drømme også. De ligger bare der i dit hoved og bliver valgt fra gang på gang på gang, fordi du er et gavmildt menneske for alle andre end dig selv. Du skal bede om hjælp. Og det gør du ved at skrive til 1212. Skriv på 3 først. Jeg sidder her med hele holdet og giver dig hjælp. Dine medlyttere sidder og lytter til radio, og de slukker ikke, fordi du kommer igennem og fortæller din drøm. Så du skal ikke sidde og tænke sådan, den er ikke det værd. Nej, de kommer til straks at gå i gang med at finde ud af, hvordan kan vi få det her til at ske. Programmet her er lavet til dig. Forstået på den måde, at det er din drøm, der holder det i live. Du skal give os din drøm. Hvis ingen gjorde det, så ville vi ikke kunne have sendt drømmeholdet 2,5 år. Så

0: Maria Hobitz, hun kommer på nu herefter med popdatering. Hun starter med et takeover. Og hun ser okay nem ud at overtale i dag. Så har du et nummer, du gerne vil have spillet, så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Hvis du ikke skriver, skriver jeg. Klokken er 12. Vi skal først have nogle P3-nyheder. En vejrudsigt fra Nikolaj Rosler.
1: Og en af dagens store historier handler om det danske pas. For næsten 2.000 personer havde fået folk at vide, at de var lige ved at få sådan et plus et statsborgerskab tidligere i år. Men lige inden det blev til noget, så blev der udskrevet folketingsvalg. Så det lovforslag, der skulle give dem passet, det blev aldrig vedtaget. Og det synes Moderaternes gruppeformand Morten Brauch ikke er okay.
2: Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Regeringspartierne SF og Radikale synes også, at det her det er lidt urimeligt. Men hos Socialdemokratiet mener de, at det er i orden, fordi den nye regering lige skal lande en ny aftale om kravene for statsborgerskab, og så skal en ekspertgruppe undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger, noget som den tidligere regering sat i gang. Og du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk. Israels regering, de har nogle planer om nye boligområder i den besatte Vestbred. Det er det her palæstinensiske område, som Israel mener, de har krav på, og hvor en masse ulovlige israelske bosættelser skaber en masse konflikt. Nå, men Israel har altså planer om flere af de her bosættelser, og det har fået flere lande til at gå sammen i en fælles erklæring, hvor de kalder det for en uacceptabel plan. Det er for eksempel Storbritannien, Frankrig og Norge, som tager afstand fra det her projekt. Blandt andet fordi de her nye boliger sådan helt reelt set vil dele Vestbredden i to. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Gratz.
3: Dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by Ramallah fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne om det her byggeri har været undervejs i omkring 20 år, men mange mener, at Israel presser på nu, fordi der er valg til oktober, hvor premierministeren Benjamin Netanyahu altså har brug for en stærk sag. Og det kan meget vel virke, også fordi de her fordømmelser fra andre lande kan få lidt den modsatte effekt end håbet. Det siger Hans Henrik Fafner, som er udlandsredaktør hos mediet POV International.
4: Mange israelere, og navnlig i Likud-segmentet, føler jo, at det her det er jo sådan bare en bekræftelse på, at verden aldrig har brugt sig om Israel, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen.
1: Og så har vi jo snakket helt vildt meget om ulve, der bevæger sig ind i vores byer og kommer lidt for tæt på løbere og børn osv. Men i fremtiden så bør det også være forbudt

0: for os at vandre ind i ulvens yngleområder. Det mener flere foreninger, blandt andet Ulvens og Naturens Vogtere. De har også sendt et forslag videre til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, og vi kan lige høre lidt mere om hvorfor fra foreningens formand Esther Hosendorf.
1: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Ja, det er den her situation, hvor en ulv viste tænder til en løber for at beskytte sin unge, som Esther her snakker om. En vejrudsigt med sol flere steder i eftermiddag, men det kan altså stadigvæk være lidt vådt rundt omkring, især i Syd- og Øst-Danmark, og så mellem 16 og 21 grader.
2: Tak for det.
0: Ja, tak.
3: Popdatering på B3 med Marie Hubitz.
2: Det er dig, Marie, og musikken de næste to timer. Lige her på P3. Du skal popdatere os hele vejen rundt. Der er ny musik fra Andreas Oddbjerg, fra Medina, fra Østen. Der er en ny P3's uundgåelige. Men allerførst, take over traditionen tro. Så spørgsmålet er bare, hvad kunne du godt tænke dig at høre den her fredag? Hvad for et nummer kunne ramme dig helt rigtigt? Hvad for et nummer kunne være et godt kollektivt soundtrack? Smut os med 12.12. Start med at skrue på 3. Lav et mellemrum. Og det er altså lige nu, at hele holdet står og kigger ned i sms-indbakken. Du må også gerne skrive lidt om, hvor du måske skriver fra, hvorfor det ligner, at du skal være det nummer. Og skal lige skrive, hvad du hedder og sådan. Det er altså lige nu. 12.12. Start din beskud, man skal på 3. Lav et mellemrum. Og Robert R. tjekker ind og skriver, hej Marie, det er første fredag på mit nye arbejde, og jeg vil gerne høre verdens bedste sang. Snoop Dogg, Charlie Wilson og JT for Science. Jeg håber, det er et tegn på noget godt i vente. God fredag til alle derude. Med venlig hilsen, Robert R. Og så er der sådan 14 hjerter. Robert, din kæmpe spiller, selvfølgelig skal vi have den. Velkommen til.

Det er fredag. Du lytter til Popdateringen. Og det er dig, der har magten over playlisten. Så hvad skal vi høre? Så må du sms til 1212. Start med skummasker på 3. Lav et mellemrum. Og jeg sætter altså ingen grænser. Det skal bare være det, du føler kunne ramme helt godt den her fredag. Og det her, det var altså Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake, fordi Robert har første fredag på sit nye arbejde og føler, at det her kunne ligesom være et godt tegn på, at der var gode ting i vente. Og nu er der en, der skriver, det er min sidste dag på arbejde, tværtimod, så jeg kunne godt bruge at høre Oasis på Don't Look Back in Anger. God weekend til alle derude. Kæmpe klassiker.

Oasis, Don't Look Back in Anger, ud mod weekenden, for forhåbentlig os alle sammen. Men vi ved jo godt, at det ikke er tilfældet. Der er tjekket en besked ind fra Jeanette, der skriver, at weekenden ligger lige foran en. Man kan se den, man kan mærke den, og som et lyn fra en skyfri himmel kommer det. Vi bliver beordret overarbejde med en ukendt tidshorisont. Det kræver noget af et energiboost for sådan en fredag til lige at få det hele rystet af sig. Derfor synes jeg, vi skal høre Gullimund på Ved du noget, så kan jeg lige klare eftermiddagen også hilsen Jeanette. Åh, Jeanette, den er tung, den der. Jeg håber, det her hjælper lidt på det.

Gudimund og Savers, ved du noget? Hej Marie, tak for et godt program. Jeg kører i bil med mine venner Oscar og Sofie. Vi er på vej ud og plukke vilde sensommerblomster på en hemmelig lokation nær København, som skal pynte til vores fælles kandidatfest i morgen. Vi vil godt tænke os at høre Speed Demon med Justin Bieber. Stort knus!

Justin Bieber på sin MJ-ting. Den her, den hedder Speed Demon. Det var det sidste nummer, vi kunne nå i dagens takeover. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det har været en vaskeægte fornøjelse. Lige om lidt løfter sløret for den spritnye Patrice Uundgåelige. Mit yndlingsnummer i hele verden. Det er om 6 minutter. Allerførst, Annika.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik jeg rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt.
8: Man kan betyde det for nogen. For det går begge veje.
5: Er man selv. Det, man hører, er

Kend mod kend, livet er for kort. Hvis du ikke befinder dig i en bil lige nu, hvis du er et sted, hvor du kan tillade dig det, vil du så ikke lige lukke øjnene et par minutter? Jeg ved ikke med dig, men jeg elsker sange, der føles som film. Dem der, hvor du netop kan lukke øjnene, og så bliver du transporteret langt væk fra den bus, du måske sidder i, eller den Netto-kø, du står i. Og det er lige netop sådan et nummer, vi skal høre nu. Så hvis jeg lukker øjnene, så forestiller jeg mig regnvejr. Jeg forestiller mig en mørklagt storby, måske i Tokyo. Neonlys, der blinker i tågen, og en hovedperson, der går i sådan en lang trenchcoat. Helt alene gennem byens gader, gennemblødt af regnen, og måske med et skævt smil på læben. Og det er egentlig ikke så vigtigt, hvor vedkommende er på vej hen. Det vigtige er, at vi er lige der med ham de næste par minutter. Vi skal forsvinde væk i stemningen, i tågen, i neonlyset, i regnvejret de næste par minutter. Vi skal have det storslået og cinematisk, og vi skal forsvinde. Og det skal vi faktisk gøre igen og igen og igen den næste uges tid. Det her, det bliver det mest spillede nummer på dansk radio. Det er den spritnye P3's uundgåelige. Og hvem er de lydtrollmænd, der kan skabe så stærke og intense billeder? Det er ingen mindre end irske Fontaines D.C. Det her post-punk-band, som har udviklet sig til at blive et af verdens rigtig store rockbands. Og som altså er ude med den første single fra deres kommende album. Og jeg håber, du har lyst til at hoppe ind i trenchcoaten sammen med mig og bare give dig hen. Den her, den hedder Marianne. Det her er P3's uundgåelige.

0: Savers lige her på After All. Du lytter til Popdatering den her fredag. Jeg hedder Marie, og med mig har jeg en sang fra to af de helt store. Fordi i dag er der landet en sag fra Andreas Odbjerg og Medina. To af de største popstjerner, vi har herhjemme, og jeg tænker også, at de på en eller anden måde er lidt sådan et overraskende makkerpar, selvom at de er oppe på den sådan øverste pophylde herhjemme. Så lige der så deres to navne ved siden af hinanden, tænker jeg sådan, kan vide, hvordan det kommer til at lyde. Nu hvor jeg har hørt sangene på gangen, så er jeg sådan, ja, selvfølgelig lyder det sådan her. En varm, solskinsrig, tilbagelænet sag, som du selvfølgelig skal have dig lige her i Popdatering i går. Hørte du den måske allerede, hvis du lyttede med? Der havde en af nemlig besøg af Medina, der blandt andet fortalte lidt om, hvad lytterne ligesom skal tage med sig, når vi hører det her nummer.
1: Det er helt okay at fejle, og det er helt okay at være et sted, hvor det er pisse svært. Og så bare prøve at fokusere på, hvad skal jeg lære af det her? Også selvom det er pisse irriterende, det jeg siger. Alt i livet er jo en læring for os selv. Så jeg håber bare, at de tager med sig, at det er totalt okay at være ulykkelig og ved, at det bliver godt igen, og du bliver klogere af al den fucking forbandede kærlighed.
0: Var det ikke lige det, du har brug for at høre den her fredag? Jeg kan mærke, det er et godt mindset at tage med ind i weekenden. Uanset om du er heartbroken, eller om alting bare kører. Om du snubler, eller om du bare løber derudad. Så er det her altså en kæmpe krammer fra Andreas Odbjerg og Medina. Deres nye single ude i dag, den hedder Den Forbandede Kærlighed.
2: Popdatering med ny musik på

Medina for deres nye single ude i dag. Den hedder Den Forbandede Kærlighed. Og de dejlige ting må godt gøre ondt. Det finder vi også ud af om 6 minutter, når jeg har et meget, meget smukt og banger nummer med til dig. Det glæder mig meget til, at vi skal høre i fællesskab. Måske også høre lidt, hvad du synes om det. Det er om 6 minutter allerførst. Apaka, det her det er Fluid Spin.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til en hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

La mine. Der simpelthen har lige altså både Madsen Vesterlin og Priyante på den her sag. Den hedder Sober, og du fik den lige her i papitæringen. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 14. Jeg vil gerne lige høre dig, hvor mange fortabte drenge kender du? Du ved, dem der ikke lige sådan passer ind i samfundets kasser. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en dreng. Det er sådan et fælles udtryk. Du ved, det kan være din onkel, som er fyldt med alle de bedste røverhistorier, men som ikke kan finde ud af at holde et arbejde. Eller din kusine, som kan lave verdens smukkeste billedkunst, men som bare ikke kan finde ud af at gå i skole eller svare på dine beskeder nogensinde. Det kan være, du selv er en fortabt dreng. En af dem, som dagdrømmer sig væk til parallelle virkeligheder og elverskove, og måske også bare sådan forsvinder lidt fra jordens overflade i ny og næ. Du ved, den der person, som bare ikke vil have det småborgerlige liv til at fungere, eller måske ikke kan få det til at fungere. Den der, som slet ikke vil gå i samme sti som majoriteten. Dem, som man tænker, okay, du burde faktisk tage med Peter Pan til Ønskeøen. Det kan være, du kender personen. Det kan være, du selv er personen. Uanset hvad, så skal vi hylde og elske den person på det nummer, vi skal høre lige her. Fordi det gør Phoebe Bridgers, den amerikanske sanger og sangskriver, for hendes nye album, der hedder Lost Weekend. Det her er en vaskeægte hymne til alle dem, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og jeg synes, det er et virkelig smukt og virkelig catchy nummer. Den hedder selvfølgelig Lost Boys.

med hendes hymne til alle de fortabte drenge, og der er simpelthen tjekket en fortabt dreng ind i indbakken. En, der skriver, jeg er en fortabt dreng. Jeg lignede Emil som dreng, og jeg opfører mig stadig ligesom ham. Det får man ikke mange venner af, men dem, man får, betyder noget. Med venlig hilsen, Jens. Den umulige, umodne dreng fra Solbjerg. God weekend til alle. I lige måde, Jens. Og til alle. Både fortabte og ufortabte drenge derude. Tak fordi, at du er her med os lige her i popdateringen. Der er ny musik frem til kl. 14, og lige om lidt skal vi også have os en omgang P3-nyheder. Men allerførst, en virkelig lækker sag fra Icona Pop. Et nummer, man kan gå i takt til. Et nummer, man kan føle sig selv til. Og måske mest af alt et nummer, man kan føle andre til. Jeg synes, det her det er sådan en ny forelskelse på dåse. Man kan mærke endorfinerne. Man kan mærke den der følelse af at skulle afsted på den første date. Eller rende rundt og vente på, at den næste sms tikker ind fra den der særlige person, som gør, at man har et sådan helt hissigt forhold til sin iPhone. Icona Pop, den her, den hedder meget passende Butterfly Feelings.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal lege pass eller play lige på den anden side af nogle P3-nyheder, så hvis du skal have magten over playlisten, kunne du jo allerede nu finde telefonen frem og taste 70 3x20. Jeg skal nok fortælle meget mere lige på den anden side af nogle P3-nyheder. Her er fra Nikolaj Rosler. Klokken den er blevet 13.
1: I dag der har vi fortalt en del om, at Danmark ikke vil samarbejde med tyske efterforskere omkring sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen tilbage i 2024. Det er en sag, som blev ved med at være lidt mystisk, fordi man altså stadig ikke har fundet ud af, hvem der står bag. Tyskerne forsøger at bevise, at det var nogle ukrainske elitesoldater og dykkere, men det vil Danmark altså ikke hjælpe til med at gøre tyskerne klogere på. Og det er altså ikke så tit, at det sker, det fortæller Niels Fastrup, som er undersøgende journalist her i DR.
2: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene, og især her i Europa.
1: Ja, det Danmark sagde nej til, var blandt andet at hjælpe med at kortlægge en sejlrute for en mistænkelig båd. Men det arbejde mente man altså var en mulig trussel mod statens ve og vel. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR har set. Men vi kender faktisk ikke Danmarks side af historien endnu, siger Niels Fastrup.
2: Vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både fra statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
1: En anden historie, der fylder i dag, det handler om statsborgerskab. Og at rigtig mange, som egentlig var blevet godkendt, inden der var valg i foråret, nu venter på en ny regering, som altså skal have styr på deres krav. Og midt i alt det her, så melder Venstre sig nu på banen og vil ændre på reglerne. Partiet foreslår, at det nye statsborgerskab skal være betinget de første 5 år, så hvis man i den periode for eksempel bliver idømt fængsel, så skal man kunne tage statsborgerskabet fra vedkommende igen. Det siger formand Troels Lund Poulsen her.
3: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Ja, og det her det skaber altså en smule fnider i regeringen midt i deres arbejde om at finde på de her nye regler hos Socialdemokratiet, at man ikke afvisende over for det, som Venstre her gerne vil have indført. Det siger indfødsrets ordfører Katrine Evelyn Jensen.
4: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
1: Imens så synes Radikale Venstre, at det ikke er en god idé, det siger Magnus Gio Jensen her.
5: Det er fuldstændig ude af proportioner og et markabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø, så er formålet med Venstres forslag netop at skabe den her splid i regeringen. Så et eller andet så virker det i hvert fald. Og så til Grønland, hvor vi flere gange har hørt om, at klimaforandringerne gør, at isen smelter. Og det kan man nu også se på dyrelivet, for pukkelhvaler er blevet meget mere almindelige på Østgrønlands, eller ud for Østgrønlands kyst. Tilbage i 2006 så man ikke en eneste pukkelhval, men i 2024 regner man med, at omkring 4.000 pukkelhvaler var besøgte Grønlands havet, og det er simpelthen fordi, at noget af isen er smeltet væk. Det fortæller Mads Peter Heide Jørgensen, som er hvalforsker på Universitetet i Nuuk.
6: Det forhindrer dem i at komme ind til kysten der, så nu optræder de i det der område. Samtidig så er der også sket en stigning i havtemperaturen og produktionen, så der er en hel masse føde med dyr, som tiltrækker hvalerne i området der i Østgrønland.
1: Og så en vejrudsigt. Det er stadigvæk lidt skyet og med regn rundt omkring, men solen er også på vej flere steder. Ikke super varmt, dog op til 21 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak for det.
1: Ja, tak.

0: opdatering. HB3 med Marie Hobitz.
1: Det er dig, der skal bestemme, hvad der skal være lyden af den her fredag. Hvis det er dig, der ringer ind og skal være dagens høvding i Pas eller Play. Den simple leg. Jeg har 5 store hits til dig. Du får lige et lille stykke at høre af en sang, og så skal du altså bestemme, om du gerne vil trykke pas, som i nej, Marie, skræk dit nummer, det skal vi aldrig høre, hvad fanden tænker du på? Eller om du gerne vil trykke play, som i ja tak, det er selvfølgelig det nummer, vi alle sammen skal høre. Mm. Det er egentlig meget simpelt. Der er bare lige den lille ting, at bordet fanger. Så hvis du først har sagt pas eller play, så kan du ikke gå tilbage bagefter og sige, ej, jeg vil egentlig hellere have haft det andet, eller ej, hvad det er det næste nummer, det vil jeg gerne have haft. No. Så det er altså med at have blod på tanden, is i maven, og selvfølgelig vigtigst af alt, god musiksmag. Hvis du er typen, der plejer gerne lige at tage UX-stikket, og gerne lige være sådan, ej, det er det her nummer, vi skal høre, så er det altså dig, jeg gerne vil høre fra. Har du det, der skal til? For at vælge, hvad vi alle sammen skal høre i fællesskab, så er nummeret altså 70 20 20 20. Ring ind til mig lige nu og vær med i dagens pas eller play. Allerførst her, Blast på Elsker dig så meget. Velkommen til Popdateringen.

0: lidt for ivrige. Det er fredag. Du lytter til Popdateringen. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 14. Men det er faktisk ikke mig, der bestemmer, hvad vi skal høre nu. Vi skal nemlig kaste os ud i pass eller play. Lejen, hvor det er en af dine medlyttere, der har magten over playlisten. Og i dag, der bliver det altså dig, William. Velkommen til.
1: Goddag. Tak for det.
0: William, jeg kan forstå, at du ringer fra Ringkøbing, og du har snart fri.
1: Det har jeg simpelthen.
0: Okay. Så hvad er det for en type nummer, du har behov for lige nu? Sådan, hvad er energien?
1: Jamen, vi skal knokle igennem herinde fyraften, så det, der skal være gang i den.
0: Helt sikkert, William. Hvad arbejder du med?
1: Jeg er tømmer.
0: Okay, perfekt. Så der må faktisk gerne være noget sådan ægte fysisk energi, man får ud af det her.
1: Ja, for staten.
0: Okay. Jamen, genremæssigt, hvad drømmer du så om, at der ligger? Jeg har jo kun 5 sange.
1: Ja, men jeg tænker noget techno. Altså, der må sgu godt være gang i den i dag.
0: Okay, det er spændende. William, kender du godt reglerne i Pass eller Play?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Jeg har jo 5 sange til dig. Din opgave er simpel. Jeg spiller lige et par sekunder, og så melder du altså ind, om du vil trykke pass eller play. Skal vi ikke bare springe ud i det?
1: Yes.
0: Det er første nummer, det lyder sådan her.
1: Ej, jeg tror, det bliver en pass, den her.
0: Er det for blødt, det her?
1: Simpelthen.
0: Det er simpelthen for hyggeligt. Det bliver ikke outlandish med Guantanamo, William. Hvad siger vi til det her?
1: Den er god, den der. Den er god.
0: Den giver vi os. William, det havde været så godt til mig, hvis du havde valgt den her. Okay, Destiny's Child. To lose my breath bliver det heller ikke. Hvad så med det her?
1: Det bliver sgu også for stille, tror jeg. Ja, den skiver vi også.
0: Okay, men William, du gambler også lige nu. Der er 2 sange tilbage.
1: Ja, men jeg kan lide det.
0: Det kan være, du ender med noget, du hader.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Okay. Sang nummer 4, den lyder også sådan her.
1: Det er et godt nummer, det der.
0: Ja, William, det er jo næst sidste.
1: Ved du hvad, jeg tager chancen med den sidste. Simpelthen.
0: Okay. Og håber altså, at der ligger en rigtig tonsersag af teknonummer.
1: Ja, for satan da.
0: William, jeg er så spændt på, hvad du siger til det her nu.
1: Okay, ja, det bliver vi nødt til. Simpelthen.
0: William, Lady Gaga.
1: Det er lige mig.
0: Lady Gaga og Ariana Grande, dine 2 yndlingsartister.
1: Simpelthen. Jeg glæder mig til at stå og danse på stillads.
0: Prøv at høre, lover du mig at give den op, selvom det ikke er særlig teknotramt, det her?
1: Vi skruer helt op. Det kan jeg love dig for.
0: Prøv at høre, tusind tak, fordi du ringede ind og var med. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me. God weekend, når du når dig til.
1: Tak for det.

og Maximilian, der spreder varme, solskin, måske lidt hofter, ud til din fredag, lige her i Pop-Betæringen. Pop-Betræ, hvor vi om lidt skal høre en spritny single, der er landet i dag fra Østen. Han kommer med og fortæller den. Fortæller lidt om den til dig og mig. Et meget, meget smukt, meget storslået nummer, som jeg glæder mig til at høre sammen med dig. Om 6 minutter på den anden side lidt Vance Joy. Og allerførst her, Barry Can't Swim, The Dance, Dance, Dance.

0: sange, der virkelig har ætset sig ind i sjælen på mig fra den danske musikscene de seneste par år, det er Østens numre. Og Østen er i dag ude med et nyt nummer, som han også lige er med her i Popdatering til at fortælle lidt om. Østen, velkommen til.
1: Tak.
0: Østen, direkte fra Molslinjen. Velkommen. Hvor er det dejligt, at du har tid til lige at vende det her på din færgetur. Den hedder Fri og Alene, den er nye single. Det lyder meget ja. Sådan happy-go-lucky, synes jeg, men jeg synes, der gemmer sig en sådan lidt mere kompleks tekst og nogle lidt mere blandede følelser i den her sang, når jeg hører den. Jeg hører den sådan lidt som en commitment-issue-hymne. Hvad handler det her nummer om for dig?
1: Jeg tror, du rammer det meget godt. Altså for
0: nej.
1: Sådan selvopfyldelsens profeti om at ligesom gentage sig selv, gentage sine mønstre og at frihed uden tilknytning til nogen, det er et synonym for ensomhed.
0: Præcis.
1: Om at passe på sig selv.
0: Ja, det der sådan, jeg tror, jeg er fri, men egentlig er jeg bare lidt fanget i mine egne dårlige bevægelsesmønstre.
1: Ja, på en eller anden måde ligesom løb væk fra et svigt, før det opstår.
0: Jeg forstår.
1: Som jeg siger i den.
0: Ja, det der med lige sådan at holde tingene lidt ud i strakdarmen. Og slutten, før man føler sig indspærret.
1: Vær fri for smerten ved ikke at nå så langt i relationen, at man kan få den. Ja.
0: Dine tekster er jo både meget sådan sanselige og poetiske. Og jeg tænkte meget, da jeg hørte det her nummer, sådan, i hvor høj grad tager det udgangspunkt i dine egne oplevelser? Og i hvor høj grad er det ligesom noget, du måske bare ser i verden og spejler i dine tekster?
1: Jeg tror ikke, jeg er særlig god til at lyve, men det er en sammensmeltning af mange tanker, jeg har haft. Så jeg vil aldrig nogensinde med nogen sang, jeg har lavet, sige, at det bare handler om mig. Det handler jo om en følelse.
0: Det giver mening. Der er jo en plade på trapperne. Hvor meget kan du fortælle os om pladen, og hvor meget kan du fortælle os om, hvorvidt det her nummer ligesom indikerer, i hvor høj grad er det ligesom en smagsprøve på, hvad der venter?
1: Jeg synes i ret høj grad, i hvert fald tematisk. Jeg har ikke fået at vide, hvor meget jeg må og ikke må sige om en plade, så jeg tror bare, jeg kan fyre den af.
0: Okay, jamen kom med det hele.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Pladen handler om at opdage sig selv, tror jeg. Det handler om at komme videre. Den handler om at blive voksen, tror jeg. Og den handler om at prøve på at have det godt og være i det. At stole på ting bliver lidt det modsatte af den her sang. Jeg føler, at den her sang er lidt en konsekvens af forsøget på det andet.
0: Helt sikkert. Jeg synes, vi skal høre den, Østen. En single, du altså har sluppet i dag, som jeg synes er helt utrolig smuk. Og tak, fordi du ville sende den afsted lige her i Popdatering. God færgetur.
1: Tak skal du have, og tak for at tage mig ind.
0: Lige her.
1: Altid en fornøjelse.
0: Østen på Fri og Alene.

Det er titlen på den her sprit nye single ude i dag fra Østen, Fri og Alene. Og du fik den lige her i popdateringen. Lige om lidt skal vi høre Kend Mod Kendens liveoptagen i Godmorgen på 3. Med et af de smukkeste numre ude lige nu, hvis du spørger mig. Det er om 6 minutter allerførst. Christina Aguilera, honey. Genius.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Martin og Annika, der har domineret den danske sommer med det her track, der hedder Drukner. Hvis der skulle være nogen tvivl om det efterhånden. Du fik det til din fredag lige her i Popdatering. Jeg har med dig et lille kvarters tid endnu. Og lige nu vil jeg faktisk bare gerne skrue tiden tilbage til i morges. Måske du lyttede med i går morgen på 3, der kendt mod kendt lagde vejen forbi og spillede det nummer, der den sidste uges tid har været på 3's uundgåelige. Et nummer, som giver mig gåsehud og blanke øjne. Hver gang jeg hører det på den måde, har det været en lidt hård uge for mit vedkommende, fordi at vi har spillet det her track så meget, og jeg synes, det er så utrolig smukt. Jeg har meget svært ved bare sådan, du ved, at have det kørende i baggrunden. Jeg bliver nødt til at skrue lidt op og tage det hele ind og have gåsehud over hele kroppen og også begynde at snufte lidt, hver gang jeg hører det. Så hermed er du advaret, for vi skal altså høre det i en live-version fra Godmorgen P3 i morges. Her er det altså kendt mod kendt live fra P3-studiet, nummeret, der hedder Danser med Minder.
1: Du har din

0: Sådan her lød det altså i morges. Der kan noget kæmpe. Lag vejen forbi Godmorgen P3 med den her akustiske version af den tidligere P3's uundgåelige danser med minder, som vi altså lige fik genhørt. Her hvor jeg kun har 10 minutter tilbage af popdateringen, det betyder, at vi skal nå mange gode sange, inden klokken den bliver 14. Lige her, der bliver det pil på stjerneklar.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det vi var, det vi var.
1: Pil lige her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Vi kan godt nå det. Både på os et stykke Sabrina Carpenter og et stykke Fontaine's DC. Inden klokken den bliver 14. Der bor to ulve inde i mig. Den ene er blond og poppet og Sabrina Carpenter-agtig. Den anden, den er mørk og dyster og irsk. Og det er den, vi springer ud i her allerførst. Det irske postbankband Fontaine's DC har annonceret en ny plade. Dopamine Chamber kommer det til at hedde. Og det her, det er den første single derfra. Et dystert, stemningsfuldt, tåget, neonlysagtigt track, som giver mig kuldegysninger hver gang jeg hører det. Det kan også kaldes op B3's Uundgåelige.
2: Det her er B3's Uundgåelige.

0: Sabrina Carpenter på Espresso. Lige om lidt, Carte Blanche i en helt særlig fredags udgave, der skal blandt andet DJ-battles mod Emil Lange. Men allerførst, en omgang betrædninger her leveret fra Nikolaj Rosler. Klokken er blevet 14. Kan I have den bedste weekend?
1: Ja, og i dag har vi kunne fortælle, at en af dagens helt store historier er, at Danmark ikke vil samarbejde med tyske efterforskere omkring sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen tilbage i 2024. Tyskerne har ellers forsøgt at bevise, at det var nogle ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag, men det har Danmark altså ikke vil hjælpe tyskerne med. Og det handler blandt andet om at kortlægge en rute, som en mistænkelig båd sejlede på inden sprængningerne. Det står i et tysk anklageskrift. Vi prøver altså virkelig at finde ud af, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe. Men vi ved det altså ikke endnu, siger Niels Fastrup, som er undersøgende journalist her i DR.
2: Vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
1: I anklageskriftet står der også, at Danmark mente, at det kunne udgøre en trussel for sikkerheden at hjælpe. Og hele situationen undrer altså Rasmus Brun Pedersen, som er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, men han har en teori.
3: Jeg peger på, at Danmark sidder i et meget vanskeligt dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
1: Og så kan det være, at jyderne begynder at føle sig ekstra hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, at det sker, mens Salling ellers har været hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, så skulle man da også lige have en fysisk butik her, siger direktør i Salling Group, Marianne Bedsted.
4: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Ja, der var altså lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges. Vi kan lige høre fra nogle af dem, der var taget ind til Salling-butikken.
5: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
6: Jeg var klokken 8, så har vi fået lidt kaffe og sådan noget.
7: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Ja, lød det her fra Angela Grohe, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Og så skal vi lige se på situationen i DR Congo, hvor der i flere måneder nu har været et stort udbrud af Ebola. Ifølge FN så har det nu kostet over 2.500 mennesker livet, og udbruddet spreder sig også virkelig hurtigt i sådan en grad, at der faktisk er risiko for, at det breder sig til flere af nabolandene, hvis ikke det kommer under kontrol hurtigt. Det har allerede spredt sig til nabolandet Uganda, det har vi fortalt om for et par måneder siden. Men det er faktisk svært for myndighederne at inddæmme det her udbrud, blandt andet fordi der er mange lokale, som faktisk slet ikke tror, at sygdommen findes, og derfor så har der også været flere overfald på sundhedsmedarbejdere, der altså prøver at holde udbruddet her i skak. Og så er en vejrudsigt stadig en smule skyet og med lidt regn rundt omkring, men solen er på vej de fleste steder. Ikke super varmt, op til 21 grader og en svag til jævn vind.
8: Tusind tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: med Henrik Eriksen.
1: Hov, hov.
2: Med Astrid Møhl også. Jeg ved godt, at i dag, lige nu her, plejer der at være tættere på himlen. Peter har desværre ikke, så vi har lovet ham at fylde de her 2 timer ud. I stedet for, der kommer også til at være en DJ-battle i time 2 mod Emil Lange, som jo skal sende senere.
1: Det ser jeg så frem til.
2: Det kommer vi til at snakke meget mere om. Astrid, vi har lavet Mikkel være derhjemme.
1: Ja.
2: Han holder en tidlig weekend, og vi skal bare hygge. Det er fredag i dag, så der skal være god stemning.
1: Jeg lover det.
2: Ingen?
1: Jo,
2: jeg vil gøre mit bedste. Der skal være pep. Der skal være hygge.
1: Woo!
2: Apropos postkassen, den er åben, som altid. 12-12. P3 mellemrum, hvis du har et eller andet, du gerne vil melde ind med. Det kan være noget, du skal i weekenden. Det kan være ris eller ros til programmet. Det kan være personlige ting, hvis du går og tumler med noget.
1: Ja, det må du også kan dele.
2: Alt er muligt.
1: Du skal da noget spændende her i weekenden, Henny.
2: Jeg skal til Hamburg.
1: Ja, du skal så.
2: Jeg skal til Hamburg og se Nina Chuba.
1: Ja, og til dem, der ikke ved, hvem det er, ligesom jeg.
2: Ja, så er det en tysk sangerinde, som har lavet blandt andet Wildberry Lille, som vi har spillet her på kanalen.
1: Mm. Det kom bare bag på mig, at, at det var sådan noget, du godt kunne lide.
2: Jeg var sådan en lille Nina Chuba-pige.
1: Ja, det kunne du bare godt lide.
2: Jamen altså, jeg er en mavelgrav
1: af
2: information.
1: Det har jeg altid sagt om dig.
2: Ja, præcis. Tusind tak, fordi I lytter med. Vi håber, I har en lækker fredag, og vi kommer i hvert fald til at gøre vores bedste for at gøre den endnu bedre. Velkommen til.

0: Der kommer allerede sms'er ind i postkassen. For eksempel den her, hallo, I er gået forkert. Det er fredag, hvor Kong Pelle, ja. Isen og Anders. Kong Pelle, han er ude lige den her fredag. Men han kommer altså tilbage næste fredag. Vi har bare lovet ham at sende radio, imens han er væk. Og vi får besøg af Emil Lange senere. Så der kommer også en lille smule tættere på, på himlen stemning.
1: Og der er også en, der skrev, oh my god, så må jeg så spille noget dak. Det fortjener vi. Bare rolig.
0: Det skal nok komme.

0: Kundo. Tror, der er mange, der skal på Shen Mao.
1: Tror du det?
0: I Aarhus?
1: Ja, det tror jeg også. Ej, det var altså gode tider.
0: Eller en tilsvarende beværtning. Ja, det er rigtigt nok. Det er for meget reklame.
1: Mm. Bare rolig, Hanni. Jeg ved, du har tænkt på det. Men vi er klar igen, fordi... Hov. Nu er det igen tid til dagens ord. Du kan lige skrue op for bifaldet der.
0: Det er jo et segment, du har sat i gang med succes.
1: Ja, med succes, siger du uden sarkasme. Er vi enige? Hey. Det er jo det her læringselement, hvor vi giver et gammelt ord nyt liv, som man så kan bruge. Vi udvider vores ordforråd sammen. Jubi!
0: Er det mindste sådan lidt fredagsagtigt? Sig det
1: regler, det er det ikke, men altså, det kan man kan bruge det i en fredagsorienteret sætning måske. Reglerne er jo simple. Henrik, du får i dag et spændende ord, så skal du bruge det på et tidspunkt i senderen. Og når du, kære lytter, hører ord, så skal du skrive dagens ord til 12-12 P3 mellemrum, og den første, der skriver, vinder altså et par P3-sokker.
0: Det lyder som om, du ikke selv tager det selv.
1: Nej, jeg mener det.
0: Hvis der er nogen, der skal løfte, så er det dig.
1: Så vinder man et par tre sokker.
0: Det gjorde det endnu bedre.
1: Okay, er du klar til dit ord, Henny?
0: Ja.
1: Det er triumvirat.
0: Triumvirat. Ja, og betydningen?
1: Det betyder en politisk alliance eller regering domineret af tre magtfulde individer.
0: Ja. Okay, så opgaven er, jeg skal bruge triumvirat på et tidspunkt i løbet af de næste 2 timer.
1: Ja.
0: Når jeg har brugt det, så kan man sende en sms til 1212 og skrive dagens ord.
1: Lige præcis. Den første, der gør det, får tilsendt et par sokker.
0: Ja, og det tæller først fra... Vi har hørt Lost Boys med Phoebe Bridgers, som vi skal høre nu, ikke?
1: Det er lige præcis det.
0: Okay, cool.
1: Så er vi i gang. Fik du egentlig brugt det ord, du fik i går til noget siden?
0: Jeg har ikke brugt det siden, vi brugte det i går.
1: Bandagist?
0: Ja, altså, det er jo et klasseord. Jeg er totalt fan af det.
1: Ja, ikke?
0: Hvad var det ord, var? Triumvirat?
1: Triumvirat.
0: Ja.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det er Fleur, Tove Lo og Stromae.
1: Woo!
0: Astrid, har du nogensinde læst vilkår og betingelser, når for eksempel du har, så har du købt en ny telefon, du logger ind på den, og så siger den, du skal lige acceptere de her vilkår og betingelser?
1: Altså, umiddelbart nej. Jeg læser de første to sider, og så er sådan, gud, det bliver ved. Og så scroller man bare til sidst, ikke?
0: Præcis. Metabrillen, som der bliver snakket rigtig meget om lige nu, der er en kæmpe debat om den brille. Det er den der, der kan filme.
1: Ja, klammerbrillen, ikke?
0: Det betyder, kære barn har mange navn. Der er en masse sager lige nu, hvor der er nogle lidt creepy fyre, der filmer kvinder, mens de prøver at score dem, og så lægger de så på nettet. Og det, der gør det ekstra creepy, det er så, at de nægter at tage det ned igen, når kvinderne så siger, jeg vidste ikke, jeg blev filmet. Lidt ubehageligt. Så har der været lige nu nogle kampagne, reklamekampagner med Sus Wilkins og Sille Maus, som lavede en reklame for dem, og så blev de kritiseret, og så sagde de, ej gud, altså, fuck, det er problematisk med de her briller.
1: Altså influencer-reklamer, ikke?
0: Ja, præcis. Så trak de sig fra det. Men den detalje i hele den her meta-brille-historie, som jeg har tænkt mest over, det handler om, hvad der sker med det, du filmer. Har du læst det?
1: Nej.
0: Nej, jeg var også overrasket over, at den her historie kommer fra Svenske Dagbladet.
1: Oh, okay. Åbenbart.
0: Det er dem, der har ligesom banket det her op. De har fundet ud af, at alt det metabrillerne optager, det ender i et AI-oplæringscenter i Nairobi.
1: Hvad?
0: Ja. Der sidder så her en masse mennesker og ser alt materialet igennem, der bliver filmet, og lærer AI, hvad der ligesom er på billederne. Så når det er sådan, at så sidder de for eksempel og kigger på noget, så er det sådan, her er der et menneske, her er der en potteplante, og så overstreger de ligesom, så computeren lærer.
1: Hvad skal de lære?
0: Hvad forskellige ting til? Men det skal jo så
1: hvordan
0: være,
1: de overtager verden?
0: Nej, det skal så gøre sig, at AI bliver klogere til næste år. Så lærer den ligesom i en skole på en eller anden måde.
1: Okay. Det kan jeg ikke lide.
0: De her medarbejdere fortæller sig om, at der er vildt mange af de her videosekvenser, som er der er så mange, der er folk, der skifter tøj, for eksempel. Folk, der har sex. Folk, der sidder på lukkum. Alle sådan nogle ting kommer jo også derover.
1: Ja, ja.
0: Og det, de så siger, det er, at folk ved nok ikke, at det her materiale bliver sendt til os i Nairobi.
1: Nej.
0: Fordi hvorfor skulle man ellers bevidst stå og filme og skifte foran brillerne?
1: Man ved aldrig, hvilken arbejdsdag det bliver, når man møder ind. Hvad skal man se i dag?
0: Men det, som Meta så siger, de siger, at folk har sagt ja til terms and conditions, altså til vilkår og...
1: Ej, hvor er det,
0: det står der.
1: Så hele Sus på Smukfest, Sus Wilkins på Smukfest er sendt ind i stedet i Nairobi?
0: Det har der højst synligt siddet en eller anden nede i Nairobi og lige sagt, det her, det er et shotrør. Det her, det er en fadøl.
1: Ej.
0: Ja.
1: Fuck, hvor mærkeligt.
0: Min anke her er, at jeg synes, at forsvaret med, at det har I allerede sagt ja til, fordi I har læst terms and condition, eller hvad det hedder, vilkår og betingelser.
1: Ja.
0: Det synes jeg ikke er et godt forsvar, fordi det er der ikke nogen, der gør.
1: Nej, der burde være sådan et highlight-krav, hvor man lige highlighter det vigtigste i de der vilkår, ikke?
0: Det, jeg godt kunne tænke mig, det er egentlig bare at se, om vi kan finde en, der læser vilkår og betingelser. Og det kan sagtens være, at vi kommer tilbage efter at spille musik nu og siger, det kunne vi ikke. Og så er det egentlig, så føler jeg, at jeg har ret.
1: Ja.
0: Hvis vi kan finde en, der læser vilkår og betingelser, og høre, hvorfor, hvad man får ud af det.
1: Altså, som læser hele vilkår og betingelserne.
0: Ja. Okay. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er en af vores lyttere, der rent faktisk læser vilkår og betingelser. Fordi jeg tror ikke, der er nogen.
1: Mm.
0: Så ring 70 20 20 nu. Og det er også nok, hvis du bare har læst vilkår og betingelser en enkelt gang på et eller andet produkt.
1: Ja.
0: Hvis du kan huske et produkt, du har læst vilkår og betingelser på, så ring lige en 70 20 20 20.
1: Det synes jeg er spændende. Det kan jeg mærke.

0: kaster mig ud i August Højen. De her metabriller, optagebriller, som der er så meget debat om. Svenske Dagbladet, de fandt ud af, at alt, hvad brillerne optog, blev sendt til det, de kalder manuel gennemgang i Nairobi. Og det vidste folk ikke.
1: Det er jo helt vanvittigt.
0: Meta siger så, at det er fordi, at dem, der bruger metabrillerne, de har sagt ja til i vilkår og betingelser, at det her, det skal ske. Skal sendes derned. Mit spørgsmål er, er der nogen, der nogensinde læser vilkår og betingelser?
1: Ja.
0: Vi har fået godt bud ind på sms. Der er en, der siger, husk altid at tage snipes af terms and conditions og vedhæft ChatGPT. Så beder du bare om at vise det vigtige.
1: Ah.
0: Det der med at bruge AI mod AI.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Her, spejl.
0: Ja, præcis. men vi har også en lytter, som læser.
1: Der er simpelthen en, der ringer.
0: Betingelser. Det havde jeg heller ikke regnet
1: What?
0: Med. Jeg troede bare, vi skulle padle i 3 minutter nu.
1: Hvor tænk, hvis der er en AI?
0: du kan prøve at sige hej til Martin.
1: Hej Martin.
2: Hej med jer.
1: Prøv lige at fortælle os først og fremmest. Hvorfor læser du Terms and Conditions?
2: Jamen, det er jo fordi, jeg synes, at der er mange ting, der er nøjeren. Terms and Conditions. Jeg arbejder som i IT-sikkerhed. Det er lidt en arbejdsskade. Jeg lever af at kigge igennem de her politikker osv. Og finde ud af, hvad fanden står der egentlig, de her aftaler.
0: hvor meget tid bruger du på det, når du gør det?
2: Altså, jeg tror, den seneste, jeg læste igennem, det var fordi, jeg havde fået en ny mobil, der kunne endelig kunne lave det der Google Pay med at betale mobilen.
1: No.
2: Der læste jeg lige det igennem, for jeg tænkte, hvad med de kreditoplysninger, hvad bruger de det, jeg betaler for? Og der må de jo for eksempel gerne bare tage det.
1: Ej.
2: Og der brugte jeg 10 minutter, tror jeg, kvarter på lige at finde de der ting, og så tænkte, det gider jeg ikke.
0: Okay, så er det ofte, at du finder sådan easter eggs i de der vilkår og betingelser, hvor du tænker, hov, der har de prøvet at snige noget med?
2: Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Altså, man kan sige, at der er mange ting, der er også spørgsmål om, hvad er lovligt for dem, ikke?
1: Ja.
2: Vi er beskyttet loven langt hen ad vejen. Og det er jo, jeg tænker også, en af de problematikker, der er ved metabrillerne, ikke? Som der bliver presset på for at have noget lovgivning på det.
1: Okay. Hvad er sådan det maksimale, du har brugt på at læse en kontrakt? Eller terms and conditions?
2: Ej, jeg tror, det maksimale er nok de der kvarter 20 minutter.
1: Nå, okay. Og i mit hoved, så vil det bare tage 2 timer, tænker jeg.
2: Ja, jeg tror også, hvis du nærlæser det hele. Men der er mange ting, de er jo opdelt i kapitler. Så man kan lige læse, hvad der står overordnet, hvad der egentlig er vigtigt.
0: Bare som en lille public service ting. Hvad er den, du altid går til? Det underemne, du altid hopper over i?
2: På engelsk er den, der hedder waiver of rights. Eller altså de der særtilladelser, de har.
1: Det skal
2: og hvad man
1: nu.
2: Ikke.
0: Ja.
1: Jeps.
0: Yes. Waiver altså, of rights.
2: Ja, blandt andet typisk hedder den. Altså noget af den stil hedder den. Normalt, ja.
0: Perfekt, Martin.
2: Altså, det er alle de ting, man så lige... Okay.
0: Ja, klart.
1: Det er godt med insider-viden.
0: Den kommer jeg til at lure på. Dejligt at have en sikkerheds-IT-ekspert med på telefonen.
1: Ja, tusind tak, fordi du ringede. God weekend.
2: God weekend.

0: Great Expectations, Sienna Spiro.
1: Jeg har sat den her sang ind. Kan du høre, det
0: ja.
1: Fordi i mandags, Henny, så skete der noget.
0: Stemningsmusik, faktisk.
1: Du åbnede en dør en lille bitte smule ind til mit kvindeliv.
0: Ja, ja. På, ja. Og alle tømmer derude og slapper af.
1: Okay,
0: det er ikke det,
1: der bliver mener. Ej, det var overhovedet ikke det, jeg mener. Kan du huske, hvad det var, der skete? I mandags, jeg mødte ind på arbejde, du kigger på mig, og så gør du det der med brynene, hvor du sådan, hvad?
0: Ja, og så siger jeg, der er et eller andet sket noget i dit ansigt.
1: Ja.
0: Der er et eller andet, der er foregået.
1: Ja. Og det der, det gør du hver evig eneste gang, jeg har fået farvet min bryn.
0: Ja.
1: Du er sådan, at håret har du fået lavet... Sagde du ikke også, at jeg havde fået lavet læber eller et eller andet?
0: Jo, jeg var lidt... Det var også tidligt. Jeg var lige sådan, okay, jeg vidste ikke lige, hvad der foregik.
1: Ja, det var noget nyt. Men jeg vil bare lige fortælle lidt om det, fordi det er... Jeg vil mene for mange med lyse bryn, og hvis man bruger makeup og så videre, så er brynproduktet bare vigtigt.
0: Ja.
1: Fordi du vil... Du vil slet ikke lægge mærke til mig på samme måde, hvis jeg ikke havde farvet min bryn. Det fylder så meget i mit liv.
0: Ja, men jeg tror, det, jeg blev overrasket mest om, det er, jeg troede ikke, at man gjorde det så ofte. Hvor meget var du gjort det?
1: Jeg gør det en gang hver anden uge.
0: En gang hver anden uge? Ja. Og er det normalt for kvinder generelt, at man gør det en gang hver anden uge, eller hvis man farver øjenbryn?
1: Det har jeg en tese om, ja. Altså, det, jeg tror, den ligger der mellem to eller hver tredje uge.
0: Så det er meget skjult arbejde.
1: Ja, det er
0: det. Jeg ikke havde tænkt over. Jeg farver ikke mine øjenbryn, jo.
1: Nej, det kunne godt være, at du skulle det egentlig.
0: Okay,
1: det er jo ikke,
0: det er ikke sådan en roast-klub, det her. Hvor
1: nej, undskyld. Okay. Nej, men det er fordi... For eksempel, Hanne Bang. Har du hørt om hende?
0: Nej.
1: Det er bare det mest relaterbare navn lige nu i øjenbrynsindustrien, kan jeg godt fortælle dig.
0: Hun er dronningen af øjenbryn.
1: Hun er bare dronningen af øjenbryn. Og jeg ved, at mine damer derude, de forstår præcis, hvad jeg mener.
0: Har hun monopol?
1: Ja, hun
0: og
1: har...
0: hedder det et monobryn?
1: Sjovt. Nej, men hun dominerer virkelig. Det er meget, meget vigtigt, at man har, lidt Hanne Bang derhjemme, så frem man vil farve sin bryn. Og så er der det her med, at man ikke bruger balsam, man skal putte på bagefter.
0: Ja.
1: Fordi du skal ligesom få det til at blive på. Den glemmer man lidt at bruge.
0: Ja.
1: Og når du smører det på, den her øjenbrynsting, så kan det godt begynde at krasse lidt. Det skal man ignorere.
0: Ja. Smerten er bare smukhed, der ja. Kommer ud til overfladen.
1: Men hvis det begynder at se grønt ud, så skal du tage det af. Det, ja. Man opbygger sin egen
0: generelt.
1: Fornemmelse. Ja, præcis. Alt hvad du farver med, ikke lad det blive grønt. Jeg tænker på, at vi kunne teste på dig en dag.
0: Altså, om vi kan teste og farve min øjenbryn?
1: Ja, jeg tror faktisk, det vil klæde dig.
0: Det tror jeg virkelig ville være en dårlig idé.
1: Hvor tænk, hvis du møder ind på mandag, så er du sådan, gud.
0: Nej, der er også mange, der har haft en god idé om at give farve mig sort hår og sådan noget. Jeg kan
1: det
0: kun
1: tror jeg
0: tåle
1: også for
0: de farver,
1: mig, og det synes jeg stadigvæk er en vildt god idé.
0: Jeg kan kun tåle de farver, som jeg har lige nu.
1: Mm.
0: Nu bliver faktisk, apropos sådan den lukkede dør, ikke?
1: Ja.
0: Så har vi faktisk fået en lille sms ind her.
1: Ja.
0: Hvor der står, apropos kassen, jeg farver min røghår hver dag. Den glade tømmer. Tusind tak for din oppe på. Så blev det alligevel lidt mandet. Kan du høre det?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: på hver hoved?
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P3. Det, man hører, det er man selv.

0: Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Og Astrid, vi sender carte blanche i dag, fredag. Og folk, der sidder derude og tænker, hvad fanden foregår der?
1: Hvad er det for
0: der plejer at være tættere på himlen. Det er, fordi Pelle, han ikke er her.
1: Ja.
0: Han kan ikke. Og han har spurgt os, vil I gøre det? I stedet for, at vi sender i 14-16 om fredagen. Og vi sagde, ja, Pelle, det kan vi godt gøre.
1: Vi har simpelthen sagt, ja. Vi er her nu.
0: Og for postkassen er åben 12-12 P3 Mellemrum, og der er allerede en masse, der har budt ind med apropos'er. Jeg er helt vild med ham, der bare har sendt sit fornavn og sin skostørrelse.
1: Hvad? Gud!
0: Ja, det synes jeg er rigtig sjovt. Der er også en, der spørger, kan han blive fast ekspert? Og der taler de om IT Martin, som var igennem før og snakker om AI.
1: Mm.
0: Vi er mange, der har brug for hjælp. BH, en forbruger, der siger ja til alle betingelser og vilkår.
1: Ja. Men jeg synes faktisk, der er noget i, at man godt kunne have ham som en fast ekspert herinde.
0: Ja, så kan jeg færdig om. Og hvis, hvis han først begynder at spørge om løn, IT-mennesker, de tjener simpelthen.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Der er jo også en, der har skrevet omkring det med øjenbrynssnakken lige før. Kan du godt se, at jeg har fået en allieret her på linjen? Fra en fellow lyshed girlie, hvis øjenbryn også er så lyse, at de forsvinder, hvis jeg ikke farver dem, så farver hun hver tredje uge. Og hun får også altid kommentarer på det på arbejde den første dag efter. Hallo.
0: Jamen,
1: der er så mange af os.
0: Jeg tvivler ikke på, at I er de mange.
1: Nej.
0: Hvad hedder det? Der er også en, der skriver her. Og spil lige Cindy færdig. Altså Cindy Lopper.
1: Ja.
0: Den, vi hørte som underlæg før. Mm. Vil sige, den er lagt i playlisten. Så hvis man lige bliver hængt en lille smule længere, så kan man få lov til at høre den. Men først kan I få lov til at høre Team med Lord. Kom.

0: danser med minder kind mod kind, som de jo faktisk lavede en akustisk version af i Godmorgen P3 Mors.
1: Hørte du det?
0: Det lød møgnes godt.
1: Det var sindssygt godt. Helt vildt.
0: Altså, det er jo fredag. Og normalt, vi sender tæt på himlen på det her tidspunkt. Og vi har fået lov til at lave tættere på Carte Blanche himlen. Eller ish, tæt på himlen. Vi laver en DJ-battle lige om lidt mod Emil Lange.
1: Jeg har jo ikke prøvet det før.
0: Nej. Jeg har prøvet det mange gange. Faktisk også mod Emil Lange mange gange. Og jeg har tabt hver eneste gang. Jeg har tabt 3 gange i træk, tror jeg.
1: Det er for meget, ikke?
0: Mig og Jannik har virkelig fået... vi er blevet kvæst. Det må jeg også bare sige.
1: Hvad der er gået galt?
0: Simpelthen, at han har været bedre end os på alle mulige fasoner. Det, som jeg har tænkt i dag, det er, at jeg gerne vil vælge dig som min champion. Så i stedet for, at det bliver dig og mig mod Emil Lange, så bliver det dig mod Emil Lange. Og så er jeg ligesom... Pelle Peter eller Andrew Motor.
1: Det føles meget, som om du bare kaster mig for hundene.
0: Nej, fordi jeg kommer til at have noget på spil. Fordi den eneste grund til, at Emil ville være med, han har prøvet i lang tid at få mig til at betale for hans parkering ude på parkeringspladsen. Mm. Det er pisse dyrt. Og jeg er ansat sådan, at jeg kan få det, altså få en parkeringstilladelse.
1: Ja.
0: Det koster bare stadig 500 kroner om måneden. Så det, der er aftalen med Emil lige nu, det er, at hvis du taber til Emil, så skal jeg betale hans parkeringstilladelse resten af året. Og det er altså 2 lapper, vi snakker her. Det er ikke for sjov penge.
1: Nej, men...
0: Og hvis vi vinder, så giver han gratis frokost til os. En gang om ugen, frem til vores udgang, og du får betalt din lærdueskydning.
1: Ja, lærdueskydningen. Ja. Det vil jeg vildt gerne have betalt, faktisk. Okay, for jeg skulle til at sige, what's in it for me? For det lyder meget som om, at det bare er mit ansvar nu. Og så, fordi du gerne vil søge lidt i dække.
0: Nej,
1: I dække
0: jeg vil ikke
1: over en fiasko, som du føler dig på vej.
0: Jeg vil ikke dække over en fiasko. Jeg siger bare, at jeg har været igennem 3 fiaskoer.
1: Okay.
0: Er der nogen grund til at gøre det igen?
1: Nej.
0: Ikke nødvendigvis. Måske skal jeg prøve at massere mig en lille smule anderledes og sige, godt, ved du hvad, hvis folk ikke vil stemme på mig, så kan det være, de vil stemme på dig.
1: Ja, men du må give mig nogle tips så. Altså, du må da vide, hvad du har gjort galt.
0: Jeg tror,
1: nu hvor jeg skal gå ind i det.
0: Jamen, jeg er faktisk en lille smule rundt på gulvet i det, fordi jeg tror, at nogle gange har vi bare spillet for langsom musik, nogle gange har vi spillet for hurtig musik, og så har folk lidt kigget igennem det og set sådan, okay, men de spiller jo bare levels.
1: Okay, ja.
0: Det er jo ikke så interessant.
1: Altså, jeg har jo lagt nogle tanker i, hvad for nogle sange jeg så skal spille.
0: Mm.
1: Det bliver ikke for langsomt, og det bliver ikke levels.
0: Kan du love mig det?
1: 100%.
0: Jeg gider virkelig ikke at betale Emils parkering.
1: Nej, og jeg vil til lære dueskydning.
0: Ja, du vil kraftedeme. Selvfølgelig vil du det. Lige før var der en lytter, der skrev ind, kan vi ikke høre noget Cindy Lauper? Det er jo fredag, for fanden.
1: Ja, sgu da.
0: Op mod en DJ-battle mod Emil Lange.
1: Sådan.
0: Så kan vi selvfølgelig godt høre noget.
1: Hey!
0: Cindy Lauper. Shit, man.
1: Så kan jeg ikke vælge den.
0: Nej, den er taget, den her.
1: Okay.
0: Kommer ikke til at kunne vælge.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Her på en fredag, hvor vi sender carte blanche i stedet for Tættere på Himlen, men lige om lidt bliver det Tættere på Himlen. Fordi der kommer Emil Lange ind, og han skal DJ-battle mod dig, Astrid.
1: Ja.
0: Og jeg har en parkeringslicens til to lapper på spil, så jeg håber virkelig, at du kommer til at præstere i det.
1: Ja, jeg vil til lærduskydning.
0: Der er en skøn lytter, der har budt ind og sagt, hej to skøn værter, tag top 4 fra top 100-listen. Måske faktisk bare top 40, så skal I nok komme til at vinde. Har du gjort det?
1: Og slutte af med Alberte vil ikke være...
0: Nej, det er
1: måske
0: ikke
1: min trumf.
0: Jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet frem. Ja. Først

0: kortlægge en sejlrute for en mistænkelig båd, som de altså mener, de her ukrainere brugte. Men det vil Danmark altså ikke hjælpe med, viser et tysk anklageskrift. Og det går ud over efterforskningen, siger undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup.
1: Man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainere var, hvornår. Og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side.
0: I 2024 valgte de danske myndigheder at stoppe deres efterforskning af sagen, men i Tyskland der fortsætter man altså, og vi har ikke kunnet få svar fra hverken statsadvokaten eller justitsministeriet til den her historie i dag. Og så har Israels regering planer om nye boligområder i den besatte Vestbred. Det er det her palæstinensiske område, som Israel mener, de har krav på, og hvor en masse ulovlige israelske bosættelser skaber en masse konflikt. Men Israel har altså planer om flere af de her bosættelser, og det har fået flere lande til at gå sammen i en fælles erklæring, hvor de kalder det for en uacceptabel plan. Det er for eksempel Storbritannien, Frankrig og Norge, som tager afstand til det her projekt. Blandt andet fordi de her nye boliger reelt set vil dele Vestbredden i to, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
0: Planerne om det her byggeri har været undervejs i over 20 år, men mange mener altså, at Israel presser på nu, fordi der er et valg til oktober, hvor premierministeren Benjamin Netanyahu altså har brug for en stærk sag. Og det kan altså meget vel virke, også fordi de her fordømmelser fra andre lande faktisk kan få den lidt modsatte effekt end håbet, det siger Hans Henrik Faft, som er udlandsredaktør i mediet POV International.
3: Mange israelere, og navnlig i Likud-segmentet, føler jo, at det her det er jo sådan bare en bekræftelse på, at verden aldrig har brugt sig om Israel, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen.
0: Og så herhjemme igen, hvor en vennegruppe på 4 drenge mellem 17 og 19 år nu har fået en plet på straffeattesten. Det har de fået for at fælde 2 træer over veje på Djursland, det oplyser Østjyllands Politi om i dag i en pressemeddelelse. Den her træfældning, den skete i slutningen af januar, og i begge tilfælde så måtte bilister altså bremse for at undgå at ramme de her træer, der lå på vejen, skriver politiet. Alle de her 4 knægte får nu betinget fængselsstraffe på mellem 3 og 4 måneder og mellem 80 og 100 timers samfundstjeneste. Og så en vejrudsigt med lidt skyer rundt omkring og lidt regn rundt omkring, men der skulle også gerne være sol flere steder. Ikke så varmt, op til 21 grader og en svag til jævn vind.
4: Tak skal du have, Nicolaj.
0: Selv tak.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Hvor kan han finde ud af at lave intro,
2: Peter? Jeg troede et kort sekund, at du har fået Jannik til at gøre det.
1: Nej. Han er uden bys. Pelle Peter er her desværre ikke i dag, men vi har fået lov til at sende tættere på carte blanche, men kalder vi det i dag.
2: Ja.
1: Vi får besøg af Emil Lange lige om lidt.
2: Herr Lange Langesen.
1: Ja, Astrid, ja. Du skal kæmpe mod ham i en DJ-battle, og det, I kæmper om, det er... altså, hvis du taber, så taber jeg 2.000 kroner til Emil Lange, fordi jeg skal betale for hans dumme parkering.
2: Ja, jeg kæmper lidt på din vej nu, ikke?
1: Ja.
2: Fordi du har haft så mange nederlag. 3 styks.
1: Rigtig, rigtig mange af dem.
2: Ja.
1: Det har faktisk været lidt hårdt. Også for Jannik, som er musikuddannet, at vi har tabt så mange gange.
2: Ja, det forstår jeg det godt. Men i dag så vender det, fordi jeg er her.
1: 100%.
2: Ikke også?
1: Emil, han er lige ude at tanke en kop kaffe.
2: Mm.
1: Han kommer faktisk ind der.
2: Der var han.
1: Hej, Emil.
2: Men det er også fordi, at han har jo det her DJ-setup. Og det har jeg jo ikke kvalifikationer til.
1: Nej.
2: Så kommer han derind og ser lidt fjollet ud også.
1: Ja, Emil, han er allerede begyndt at kravle ind i hovedet på dig med hans...
2: Ja, tag nu de solbriller af. Hvem er det, der har behov for solbriller indenfor, egentlig?
3: Der er styrke i, så det er faktisk bare mine briller.
1: Men tak.
2: Okay.
1: Emil, velkommen til.
2: Du skal lige snakke ind i telefonen. Du har gjort det her før.
1: Det var da ufattigt.
2: Jeg har aldrig hørt dig viske før.
3: Okay.
1: Jamen, der var du visk.
3: Vi har ikke hørt noget.
1: Okay, vi har lige snakket om, vi spiller om en parkeringstilladelse.
3: Ja, tak.
1: Ja. Hvorfor i alverden vi gør det, og så videre, og hvem der skal starte jer to og sådan noget, det finder vi ud af lige om lidt. Først, så kan vi lige høre Ukendt Kunstner og Nærlys, så kan I lige gøre jer klar. Du kan pakke din DJ-pult ud derovre.
3: Ja, tak.
1: Og så er der ellers bare tættere på himlen. Carte blanche.

0: Neonlys, ukendt kunstner. Oha, nu bimler det her bare med det her. Stop lige. Vi sender til dig på himlen, og vi sender det i stedet for Pelle i dag, og vi sender det i en speciel carte blanche udgave, hvor vi får besøg af Emil Lange. Emil Lange, han står lige nu og sætter kameraudstyr til vlogninger.
1: Ja, det er fordi, jeg blogger på YouTube.
0: Ja, men
1: det
0: skal filmes jo. Det er 100%, okay, jeg er totalt enig. Vi skal i gang med en DJ-battle. I har taget 4 sange med hver. Mm. I skiftes til at spille en sang hver. I skal præsentere den så godt, som I nu kan, og så er det så op til lytterne at stemme om, hvem de synes, der spiller de bedste sange.
2: Ja.
0: Spiller de bedste sange. Man kan stemme så mange gange, man vil, men man skal bare argumentere for, hvorfor den stemme lander på den person.
2: Ja. Ikke? Så man skriver navnet på enten Emil eller jeg, ikke?
0: Præcis. Ja. Jeg har jo valgt i dag, i stedet for at lade mig tage DJ-bærten sammen med dig, Astrid, fordi jeg har tabt så mange gange til Emil Lange, at...
1: Du har ikke rigtig gjort dig umage.
0: At jeg ikke har gjort mig umage.
2: Du gør det der med mikrofonen igen, Emil. Den skal lige lidt højere.
1: Jeg forstår ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Du har radioværet lidt.
1: Ja, men jeg står jo og snakker ned i mikrofonen.
2: Nå,
1: ja,
2: er det bedre.
0: Jeg har valgt dig som champion, Astrid. Hvad er det nu?
2: Hvorfor? Alt handler ikke om dig lige nu.
1: Nej, okay. Jeg stopper.
2: Christoffer, hvad er
0: det? Vi skal kigge på den der. Okay, til dig, der lytter med. Når du stemmer på enten Astrid eller Emil, så skriver du P3, Astrid eller Emil, og så skriver du selvfølgelig, hvorfor du stemmer på dem, du stemmer på. Mm. Når vi så har været igennem de her 8 sange, så tæller vi stemmerne op og finder ud af, hvem der vinder. Det, der er på spil, der er mest på spil for mig, føler jeg lidt.
1: Ja.
0: Ja. For Emil, du har i lang tid jagtet at få lov til at få en parkeringstilladelse i mit medarbejdernummer.
1: Ja, fordi det er svært at parkere herude, hvis ikke man er fastansat.
0: Ja. Jeg er fastansat, og du har spurgt mig mange gange, om du må tilmelde din nummerplade på mit medarbejdernummer. Jeg har sagt, nej, det må du ikke.
1: Ja, og det er jo dårligt som kollega ikke at hjælpe.
0: Nu har du mulighed for at vinde det, eller jeg har mulighed for at tabe det. Hvis du taber, Astrid, så skal jeg betale for Emils parkering resten af året.
2: Hvis vi taber, vi er stadig på hold sammen.
0: Ja, jamen, det er jo nok mig, der kommer til at betale for det.
2: Hvad er det, jeg vinder igen? Det er jo, du betaler fortsat min lærduskydning. Er du med på den?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Hvad koster det?
2: Det ved jeg ikke. Var det sådan noget 500 kroner?
0: Ja, tror jeg.
1: Det er en fin aftale, så.
2: Fint.
0: Okay, jamen altså, skal vi så ikke bare prøve at sætte gang i den her DJ-battle?
2: Synes jeg, vi skal. Round 1. Og jeg starter?
0: Ja.
2: Ja, tak. Lange, jeg ved ikke, om du ved det, men det Henne og jeg er til fælles, det er, at vi begge to er fra Vejen.
1: Det vidste jeg godt.
2: Nej, det vidste du godt. Okay. Det, man skal forestille sig, der er jo lidt en aldersforskel på Henne og jeg. 10 år eller sådan, ikke?
1: Ja.
2: Nå. Vi lavede samme joke på samme tid. Men vi har gået på samme gymnasie også. Forestil dig, det er fredag, vi har fået fri fra gym. Jeg har lige misset min blå bus, 756'eren, som kører mig hjem, men det er fordi, at jeg står og snakker med de seje drenge. Den er tunet, siger en, der hedder Jeppe, og peger hen på sin knallert. Og så giver han mig et lift hjem til min veninde Lena, jeg sidder bagpå og sådan, er du fedt? Vi skal på Crazy Days om aftenen. Hun åbner døren, altså Line, og så står hun klar.
1: Det første gang, jeg har været med i en DJ-battle, hvor der er en, der læser op for et manuskript.
2: Det gør jeg ikke, jeg kigger dig der i øjnene.
0: Okay. Ej, det er fejl.
2: Jeg har nogle noter. Hvad er det her? Lad mig nu. Jeg prøver at male et billede. Line står klar med et glas Verdi. Der er barefoot i køleren. Det elskede du engang, Lange. Det ved
1: du
2: bare.
1: Det ved ikke hvad.
2: Barefoot vin. Ja. Oh my god. No.
0: Det er ekstremt billig vin.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Men den var sød, og den var lækker. Vi prøver en andens top på. Vi har købt den i Kolding Storcenter. Og jeg siger, vi skal i byen nu. Vi skal på Daisy senere. Men hun når ikke at svare på mig. Fordi at hendes water speakers, de siger Bluetooth connected. Og så kommer den her sang på.
0: Det er meget, meget stærkt, det der, Astrid.
2: Synes du det?
0: Ja. Det er et godt åbningsnummer.
2: Tak.
1: Helt vildt. Det er et godt
2: åbningsnummer. Du kan ikke kigge mig i øjnene, hvor jeg altid tvivler, hvad du siger.
1: Jeg kigger på mine noter på min slukkede skærm.
2: Lad os høre sangen med den.

0: Astrid.
1: Ja, hvad så, Heddy?
0: SMS'erne er allerede begyndt at komme ind. Jeg stemmer på Astrid.
2: Det forstår jeg fandme godt.
0: Astrid, fordi hun skal ud og skyde.
1: Jeg skal ud og skyde lærduer. Det er derfor, man skal stemme mig.
2: Ja, hvor
1: det...
2: kan du skyde dem henne?
1: Det ved jeg ikke. Jeg vil bare gerne have, at du betaler for det.
2: Okay. Ja. Modtaget.
0: Stop battlen, motherfucking. Astrid har lige vundet det hele. Ingen grund til at fortsætte.
2: Nej.
1: Like a motherfucking G6.
0: Hvad er det for et spil, du spiller, Emil?
1: Ja.
0: Hvorfor er det, du er sådan?
1: Ja, du...
0: Når du dyster mod mig, Jannik, er du altid sådan noget kæftig lort. Hvad er det her?
2: Jeg regner ikke med at vinde over Astrid.
1: Lad være med det der alt, hvad du siger, lyder ironisk.
2: Men det er rigtigt. Mm. Jeg regner ikke med at vinde over Astrid, men der er Jannik er noget andet jo.
0: Ja.
1: Fordi... Hvorfor? Er det en kønsting nu?
2: Nej, men de forstår ikke. Altså, Janniks yndlingsband er Dodo and the Dodos, og det mener han ligesom, det er nok til at vinde en DJ battle på P3.
1: Det er vanvittigt dårligt kaldt, du må jeg sige.
2: Ja.
1: Men
0: Emil, du har jo også taget en sang med, og du har faktisk stillet dig over til din turntables.
2: Jamen, DJ-pult.
0: Ja, din DJ-pult.
2: Jamen, det er, fordi jeg er DJ, og det er en DJ-battle, så derfor tænker jeg, at jeg afvikler mine ting fra en DJ-pult.
0: Mm.
2: Og så kan jeg også altid ændre, fordi det er ikke låst inde i DR-systemet. Men det har jeg ikke tænkt mig. Jeg har forberedt 4 sange.
1: Sådan.
2: Og jeg er jo ikke fra Vejen.
1: Hvor er du fra, egentlig?
2: Jeg er fra Østerbro i København. Men er jo om noget mere fra Vejen menneskemæssigt, end I er.
0: Ja, det er faktisk ret nok. Jeg ser mange nyheder.
2: Fordi når jeg tænker på jer, nu ved jeg, Astrid har lige været til sin første bogreception, som var en gigantisk succes.
1: Mm.
2: Henrik, du ligner noget, der er snydt ud af et fancy værtshus i Kødbyen.
1: Rigtigt.
2: Med en dejlig skjorte og en lille ørering.
0: Jeg er blevet smidt ud af mange værtshus i Kødbyen.
2: Nogle gange så har du også dine nøgler hængende i sådan en kabinehage i bukserne.
0: Nej, hold din kæft. og en lille pung i kæde.
2: Præcis, og det synes jeg jo er dejligt. Men jeg er i Jylland næsten hver weekend, og jeg elsker at være derovre.
1: Mm.
2: Så jeg har lavet noget... som man kan altså hakke til.
1: Hakke til?
2: Ja, altså noget, du kan drikke dig fuld til, og noget, du bare kan forbasse, mens du bare smasker igennem, og noget, hvor du kan synge med samtidig.
1: Kommer du bare til at spille dit eget nu?
0: Er det Sweet Caroline?
2: Jeg spiller ikke noget af mit eget.
1: Nå, det er godt.
2: Men mit første nummer er min yndlingssang nogensinde.
1: Okay.
2: Blandet med en af mine yndlings-teknosange nogensinde.

0: Nej.
1: Ej, altså det er jeg ked af. Meget dramatisk, ikke?
2: Det skal du ikke gøre det der.
1: Nej.
2: Du skal ikke bruge dit...
1: Og så er det nu, man knapper øllen op.
0: Nej. Gud, hvor er du et svin.

0: Lige til bassarmen. Lige ja. Som jeg godt kan lide det.
1: Der ryger nogle blokpunkthøjtalere på det her.
0: Det gør der.
2: Ej, du starter hard ud. Så hårdt ud, jo.
0: Det her det er det blødeste, jeg har med.
2: Hold op.
0: Men ja, den slutter om 15 sekunder. Det er jo DJ-sangen, ikke?
1: Det,
0: så det går hurtigt.
1: Shit.
0: Jeg kommer bare lige ind, markerer, og så ud igen.
1: Er det det?
0: Det var min første sang.
1: Hold da kæft, mand. Det synes jeg, den var kortere, end jeg havde regnet med, må jeg indrømme.
0: Men det er også, det er jo lidt lavet til det, fordi jeg har spillet hele sommeren, hvor at, jeg blandt andet har spillet det her. Og så mixer man hurtigt videre og sådan noget. Men det var 2 minutter, altså perfekt radiosang jo.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvis det er sådan en perfekt 2 minutters radiosang, du godt kan lide, så skal du sende en sms 12 12 P3 mellemrum, og så Emil.
0: Ja, eller Langefar, eller Long Papi, eller... Altså,
2: husk, skulle du at sige det, da jeg spillede min sang i før?
1: Hvis du gerne vil stemme på Astrid, så skal du sende en sms til 12 12 P3 mellemrum og skrive Astrid. Jeg håber selvfølgelig, at du stemmer på Astrid, fordi ellers så står jeg til at miste 2 lapper.
2: Ja.
1: Desværre. Er det 3 nu?
0: Ja, jeg tror, det er 3 eller 4, faktisk. Jeg kan ikke huske.
1: Jeg synes, vi skal prøve at hoppe videre til...
2: Round 2. Ja, tak. Altså, jeg prøver at bygge en scene, Emil. Du snakker jo bare blip-blip-blap.
0: Ja, vi har jo radioværd. Det er det, vi laver.
2: Ja, okay.
1: Du skal ikke gå ind i det der.
2: Nej, det skal jeg faktisk ikke. Det var dumt. Fra nu af, så skal vi fra forfesten og så hen til Crazy Daisy i Vejen, hvor vi er fra, Henny. Lines mor, som jeg har været hjemme til forfest med, hun vil gerne køre os. Hun er cool. Vi sætter os ind i Fiat Multiplan. Lina har taget sin små surflaske med i hendes daytaske. Kan I huske, at de var poppin' engang?
0: Ja.
2: Daytasker, ja. Ja. Nå, det kan du ikke.
0: Daytasker,
2: Det er også lige meget. Ja. Vi kan gemme den. Vi kan gemme de små sure om bag busken, som vi altid gør. Det er skide godt. Jeg får AUX'en her i bilen på vej derhen. Sagde de AUX'en?
0: Ja,
2: det
0: lød sindssygt. AUX'en.
2: AU i min eks. Ja. Kæreste. Nå.
0: Fra vejen.
2: Og jeg er jo lidt kendt som SoundCloud-pigen på det tidspunkt. Så jeg advarer
0: okay.
2: bilen.
0: Men nu bliver det spændende
2: ja,
0: jo.
2: Ja. Jeg advarer bilen. Er det okay, at det bliver lidt dakket? Det er en klassiker med et strejf af tramp. Og den kommer her. Kan du høre, hvad det er?
0: Det er Britney Spears. Womanizer? Nej.
2: Nej.
1: Hvad er det, udover at være...
0: Det er Britney Spears i noget helt klanket.
2: Og vent. Det kommer.
0: Nej, det...
1: Hvis du synes, det her lyder fedt, så er det altså Astrid til 12-12.

0: Var det bare første vers, og så var det?
1: Det var det. Ej. Det var følelsen, men lad være. Henny, hvad siger du? Vi er jo holdt sammen.
2: Jamen altså, jeg siger...
1: Kom nu.
2: Jeg er begyndt at tælle mine penge sammen.
1: Nej, hold op.
2: Se, om jeg kan finde 3.000 til det medarbejderparkering.
0: Jeg synes, det er voldsomt. Jeg kunne godt lide det her. Det er jo dejligt.
1: Nu gør han det der igen.
0: Nej, og du fortæller en god historie, og du var kendt som SoundCloud-pigen. Var det det, du sagde?
1: Ja, tøsen.
0: Ja. Mm. Det er dejligt.
1: Men det er, fordi jeg kan jo mærke, at Henny
2: der er forskellige meninger også i sms'en. Let's fucking go!
1: Ja, tak. Ja, tak.
2: Efterfulgt af sluk for det lort.
1: Okay, så.
2: Der er også en, der skriver her. Astrid, fordi at, hun er sød. Frygtelig Astrid stemmer på Emil. Hold da kæft, mand. Der er altså knald på det her nummer.
1: Men det er der nemlig.
0: Ja.
2: Det lyder lidt som far og datter. Lydmæssigt beklager sød Astrid stemmer på langfar.
1: Som far og datter?
2: Der er en, der er til det farmand.
0: Ja,
1: mere det forstår
0: jeg. Men det er også... Jeg tror, det er... Det lyder meget SoundCloud-agtigt,
1: det her. Det er det også. Ja. Det er jo det, jeg mener.
2: Det er meget up-and-coming, det her.
0: Men jeg hader det ikke. Altså, det er jo 100% noget, som... Jeg har spillet Crazy Daisy i vejen. Det virker der.
1: Det er også bare en måde at trumfe på det der. Der har jeg jo spillet før. Der kunne jeg godt spille den her.
0: Ja, men nej, det kan man spille alle steder.
2: Mm. Ved du hvad? Astrid?
1: Ja.
2: Det er skide godt, det her.
1: Tak,
2: det er rigtig god start.
0: Det er pissegodt. Jeg synes, det er virkelig godt.
1: Jeg tog tilbage jo.
2: Ja, præcis.
1: Ja, ja.
2: Hvad har du med egentlig, Emil, til anden runde?
0: Jeg har taget noget lidt mærkeligt med, faktisk. Fordi jeg elsker mashups og remixes af sangen. Sådan, hvor der er noget, man kender, og så går den over i noget, man ikke kender. Eller også kender man det. Det er sådan lidt underligt. Men jeg vil ligesom gerne blive det her med, at I begge to er rejst fra vejen. Og lige nu i min musikalske rejse, er jeg faktisk på vej til vejen.
2: Ja.
0: Mm. Og jeg tror faktisk nærmest, jeg starter mere nordpå i Jylland. Fordi det, jeg gerne vil spille nu, det er en sang, der hedder Fien. Som er altså fuldstændig fantastisk. Men så har jeg faktisk også været på SoundCloud, og så har jeg fundet sådan et lille, hyggeligt edit af den. Det er sådan en mosh-pit-stemning, ikke? Hvis du står i haven og er i gang med at grille, så er det nu, du vælter den. Deep fucker en pølse. Gør noget sindssygt. Og nu vil det jo så normalt blive hiphop.

0: Ved I, hvad der er bedre?
1: Er der 4 minutter tilbage af den her?
0: Ved I, hvad der er endnu bedre end et build-up? Det er 2 build-ups.
2: Kommer der ikke mere?
0: Ej, det er det nummer 2. Oh. Jeg kan godt se, at der er lidt vejen tilbage i dig, Henrik.
2: Ja, jamen, det

0: også det der fyrværkeri indenfor.
1: Ja, du bunder bare, du ved, dåseøl, du har hentet nede ved grænsen.
2: Ja, det er bare smadret de der dåseøl, jo. Dem kan du bare ødelægge, fordi der er ikke pant på alligevel.
0: Nej, præcis. Og du smadrer dem bare med dit øje.
2: Ja, altså.
0: Jamen, den er færdig nu. Nu er det bare lige det, jeg
2: tror. Oi.
0: Var det ikke dejligt?
3: Fuck, mand.
2: Nå, der er med.
0: Jeg kan bare, jeg står bare lige der.
2: Du DJ'er mens. Okay, perfekt.
3: Det er jo kraften af DJ-pult, der gør ikke derovre. For helvede, mand.
2: Ej, man bliver svedt derinde, der siger, jeg kan lige så godt sige det. Den, der spiller mest dak, får min stemme.
3: Pis.
2: Og Langefar fører, ja tak, hvor er min kultshaker?
0: Ej.
3: Det var jo noget, vi skulle have drøftet det her. Vi skulle have drøftet det her sammen, Henrik. I stedet for, at du bare havde sat den hen til mig. Jeg skulle have dakket den op, jo.
2: Ja. Jamen, jeg skulle også, altså... Jeg har jo ligget over min tillid hos dig.
3: Ja. Verden. Ej,
2: der er en, der skriver, Henny skal begynde at samle flaskepant. Der er en stemme til Lange. Og Emil smadrer Astrid. Fedt.
3: For helvede.
2: Det er, altså... Der er jo masser af tid, Astrid, til at stemme endnu. Hvis det gør med her Astrid til at vinde DJ Battle, så send en sms 1212 P3 mellemrum Astrid. Og så, hvorfor hun skal have de stemmer, det samme med Emil.
4: Kommer op til mig.
3: Stop. Stop med at have dit egen
2: jingle.
4: Og de siger, Emil Lange.
3: Stop
0: med det.
3: Det ved du ikke.
2: Har din egen, du har din egen lydeffekter med os.
0: Måske.
3: Vi skulle ikke have givet ham lov til at have den DJ-pult.
2: Nej, det var en kæmpe fejl.
3: Satans.
2: Nu hopper vi altså lige videre.
3: Ja. Round 3. Okay.
2: Astrid.
3: Okay, men nu spiller jeg bare kønskortet så.
2: Sådan.
3: Nu skal jeg have alle mine damer til at sende en sms ind. Fordi den her sang, den er dedikeret til jer. Man kender godt det der, man står ude på klubben. Man står og snakker med whoever. Altså, nu er vi jo på Crazy Daisy i vejen. Nogle gange, så kan man se, hvem der ikke er fra lokalområdet.
0: Er der ikke flest mænd på Crazy Daisy i vejen?
3: Nej, det er rimelig 50-50. Og hele gymnasiet
2: ikke tidligt på aftenen, vil jeg sige.
3: Det er selvfølgelig en god point. Det er en vildt god point. Men senere på aftenen. Man kan jo se, hvilke mennesker, der ikke er derfra. Så hvis der står nogen fra Esbjerg, så bliver det lidt eksotiske lige pludselig. Så er man sådan, okay.
0: Det er også sindssygt.
3: Ja, det er det nemlig.
2: Vestlig mystik.
3: Nemlig.
2: Ja.
3: Så kan man ikke snakke mere med dem, fordi den her sang, den kommer på. Men den har lige en opbygning.
2: Nå, gud.
3: Og det skulle man måske have klippet ud, hvilket kunne være smart, hvis man havde en DJ-pult. Lange.
0: Ej, det er jo verdens bedste sang.
3: Det er verdens bedste sang.
2: Gud. Hun er helt stille.
0: Men det er sangen, der er lidt lav i starten, og så kommer beatet, men det er fedt.
2: Hvis du synes, det her bud...
3: Nej, nu skal du lige...
2: 12-12, det er tre mellemrum. Astrid.
0: Altså, jeg havde den her med, da jeg vandt over Top Gun i DJ-battlen, faktisk.
2: Hvor mange har du egentlig vundet over?
3: I skal stoppe med at snakke om min telefon, tak.

0: så lægger det Astrid ud med Dak Dak ind med Lady Gaga.
1: Hallo.
0: Min stemme går til mor Astrid.
1: Ja, tak. Nå, det har det fint med.
0: Lady Gaga Gak. Ja. Jamen, altså, det er jo forsøg på et ordspil, det må man også respektere.
1: Ja, det er sgu okay.
0: Astrid, yes, jeg kan godt huske daytaskerne. Fuck, min god tur for arbejde er for nice.
1: Ja, tak.
0: Astrid hader Dak. Er der også på en, der skriver?
1: Astrid.
0: Det går ud fra en stemme på Astrid.
1: Ja, ja, tak.
2: Ja, det tænker jeg.
3: Det tænker
2: jeg
3: også.
1: Nå, jeg troede, det var mig, der havde Dak.
0: Ja, du hader Dak, det er det, der står.
1: Ja, klart.
2: Det kan du ikke, hvis du får vejen.
1: Nej.
2: Du kan godt lide Lady Dak Dak, men du kan også godt lide Dak.
1: Jeg kan også godt lide Dak Dak Dak.
0: Lady Dak Dak.
2: Ja.
0: Emil.
2: Ja, er det mig?
0: Ja.
2: Nej, hvor dejligt. Vi bevæger os lidt længere ind mod Aarhus nu.
1: Ja.
2: Vi er stadig i Jylland. Så det her, det skal forestille at være lidt mere... Nu kommer vi til storbyen. Men vi elsker stadig at være ude i forstederne.
1: Mm.
2: Så det er noget, der er sejt. Samtidig noget med, at det er meget dakket. Mm. Så det er jo ikke super sejt.
0: Hvad har vi fat i her?
1: Ja, hvad
0: skal der
1: nu?
0: Hvad er det, vi har fat i halen i?
2: Den her.
1: Nej.
0: Ej, men altså.
1: For helvede.
0: Der er ingen grund til at gøre det, søren der. Bølgerne larmer,
2: men tit så larmer stillheden her. Er det også Rune Rask og Hampenberg, der har lavet det, ikke?
0: Jo.

0: vi det også. Hun vil lave om på de ting, som vores forældre aldrig fik gjort.
1: Og så er det nu, man smider alt, hvad man har i hænderne, og så tager dem op og synger med.
0: Og hvis du sidder i bil, så skal hænderne på rattet nu.

0: Man kan lige forestille sig, at man står der, ikke? Klokken 4 om morgenen. Mm. Det er udendørs. Du har bare mave.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja. Ham ved siden af dig er helt skaldet og har en tribal et eller andet sted. Han kan slet ikke åbne øjnene, fordi han er så glad. Ja, der kommer ikke mere vokal. DJ-version igen. Det er bare lige ind og sige hej. Mix videre. Mm.
2: Nu dypper man lige tæerne lidt og pakker, og så er det ellers bare basrytmer for resten.
0: Præcis.
1: Han skal ikke have mulighed for at kunne gøre det der, ja. Henny.
2: Jamen, jeg kan ikke stoppe ham herovre. Jeg kan reelt set ikke stoppe ham. Okay, jeg fornemmer et hakkemønster over fra...
0: Jeg havde lyst til at hakke i dag.
2: Ja, men altså...
0: Jeg kunne ikke sende sidste uge, fordi der skete noget personligt derhjemme, så derfor så fik jeg jo ikke lov til at sende radio. Så jeg havde det sådan, i dag, der skal bare hakkes.
1: På dobbelt tempo.
0: Ja, og jeg havde lyst til at hakke. Mm. Og så var det bare lidt skægt, da I er fra Jylland, men I er jo nok i virkeligheden mere københavner end mig, så...
2: Hold da kæft. Ja. Hvad er det for noget?
1: Ja.
2: Det er appropriationen.
0: Jamen undskyld. Jeg har hørt bare... Altså, du har lige været til bogreception, som du godt kunne lide.
1: Det var et udmærket...
2: Vi skal ikke ind i det der igen.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det er bare... Ja, jeg har aldrig været til en bogreception.
1: Det var da også min første, og nok også sidste.
0: Ja.
1: Ikke?
2: Nå, men du kan høre reaktionerne her, Emil. Emil Lange hele vejen. Flyt jer, ungdomssvin. Rutinen er her. Lange sparker ass strid. KH Plastman.
0: Hold da op.
2: Og der er et lille knips for ass strid. Det er ret sjovt. Emil bliver nødt til... Nej, jeg bliver nødt til at stemme på Emil efter det hakkemix. Der er intet værre, end at skulle struggle med at finde parkeringsplads. Vi har også en app på podcast. Jeg tror også, det
1: skal være på.
2: Hvis ikke Astrid vinder, vil jeg gerne sørge for, at hun får skudt nogle lærduer næste gang, hun er i vejen. Hilsen Emma.
1: Fedt.
2: Der er også en, der skriver... Emil Lange, helt klart. Hilsen en bartender på Crazy Days i vejen. Så du... Det er lidt ærgerligt at miste Crazy Days i vejen, når det hele er bundet op omkring.
0: Jeg elsker Crazy Days i vejen.
1: Ej, det kunne man godt lige have givet til mig, vil jeg også bare lige sige. Det synes jeg lidt.
2: Ja, meget gerne.
1: Er det lidt her lavet lidt? Mm, okay.
2: Indtil videre kunne jeg godt tænke mig, at du hiver lidt en kanin op af hatten nu. Fordi, igen, jeg vil gerne ikke give Emil gratis parkering resten af...
0: Altså, jeg synes, mine sange har været lidt bløde indtil videre.
2: Mm.
1: Stop med det der. Stop. Ja. Den der gang skal vi også...
2: Jeg sætter lige i gang i sidste runde.
1: Ja tak, gør det. Final round.
0: Okay, rødhåret Pelle Peter.
2: Kunne jeg godt være Pelle Peter?
1: Nej, det kunne du.
0: På en god dag.
1: Mm. Vi skal også videre for Daisy nu faktisk, så det er fint nok. Vi skal til efterfesten nu, efter vi har været der. Det er nu, hvor at alt det, man troede, man var, er fuldstændig udslettet, fordi du er måske lidt halv blackout stiv, ikke? Du sidder der... Og alt lyder bare godt på det her tidspunkt. Vi er nede i drukkælderen i vejen. Der kommer jeg ret ofte. Det er ikke et sted på kortet.
0: Surprise.
1: Men det er et sted, man kender til, når man er ude.
2: Det er sådan et sted, hvor det er bygget af spåndplader og sådan noget.
1: Ja, det kunne man godt se. Og så,
0: ude i lade.
2: Jeg har på et tidspunkt været på Havheksen i Esbjerg.
1: Havheksen, godt navn.
2: Den er jo bygget af spåndplader.
1: Mm.
0: Hold op.
1: Ja.
0: Men det er meget info.
2: Nej, ved hvad, I kan bare...
1: Alle rækker Harbo Pilsner rundt, og så er der nogen, der bare skal sætte et eller andet på, ikke? Og uanset hvad det bliver, så bliver det fantastisk. Men det, man vil gerne i sådan en fælles trance, når man sidder dernede. Okay, vi skal det sidste ud.
0: Så det er et nummer, som kun virker, hvis du er helt stiv?
1: Det synes jeg ikke.
0: Okay.
1: Det synes jeg ikke. Det fungerer på samme måde som din sang, vil jeg mene.
0: Ja, det var ikke... Jeg peger ikke fingre. Det var bare sådan, du selv...
1: Jeg tror faktisk godt, du kan lide det her.
0: Ja, jeg kunne lide det hele.
1: Skal vi høre den?
2: Der er vi også over i hakketeritoriet, vil jeg
1: sige. Det er vi.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Du sidder der i sofaen. Du skal heller ikke vide, hvad det er. Det er følelsen, Emil.
2: Hvad er det?
1: Skru op for det.

0: du godt føle mig? I sådan i fælles trancen, man sidder der.
1: Hvor man sidder der og savler, ja. Og nærmest er ved at falde i søvn.
0: Så kommer den her.
1: Ja, så savler du bare
0: videre. Så slasker der en lille smule op. Du vipper dig lige med benet. Vi er der.
1: Ja, det er sygt.

0: Hvorfor har du taget det med en DJ-battle?
1: Det er stemning. Ja. Hvad mener du?
0: Sker der mere end det her?
1: For helvede. Det er min første DJ-battle, Lange.
0: Og derfor synes jeg faktisk, man skal stemme på Astrid.
1: Det gør det. Henny.
2: Ja. Jeg er lige på min netbank. Jeg skal lige se.
1: Hallo op.
0: Det jeg kan godt lide
1: klasse.
0: Det.
1: Det er jo klasse.
0: Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg kan godt lide det.
1: Det er fordi, at du har taget det der dumme sang, hvor man... Ja, prøv lige at skrue lidt op for det nu.
2: Nej, men det var jo også forvirret. Hold op. Satan.
0: Jeg kan godt lide det. Det er dejligt. Det er hyggeligt. Der sker jo ikke, men det er meget sådan trance-musik.
1: Gens bliver trigget af den måde, han kigger på
0: mig. Men det er jo trance-musik, det har du ret i.
1: Ja.
0: Meget sådan... Ja.
1: Ja.
0: Der er ikke så meget opbygning.
2: Der er en, der skriver her, Astrid skal ud og skyde lærduer til det track.
0: Ja,
1: det er rigtigt.
2: Jeg kan godt se dig plukke en masse ting til det her.
0: Ja, det vil gå hurtigt.
1: Som Lange betaler, forhåbentlig.
0: Ja.
2: Nå, så skal du være okay, Astrid. Du må selv fortælle, fordi lærduer.
1: Nej.
2: Det er min starten igen. Så sødt, du prøver, Astrid. Hæber på dig. Helsen Stine. Jeg tror ikke, hun stemmer på nogen. Hun er bare...
1: Åh, det er bare en stemme til mig.
2: Ja, det
1: kan vi godt sige det? Ja,
0: hvis hun hæber, så er det. Det vil jeg også sige.
1: Ja.
0: Er det min tur nu så?
2: Ja, det er det sgu.
1: Ej, ved tænd, han får den sidste også.
0: Jamen, jeg har bare taget en rigtig god sang med. Noget, som jeg synes er dejligt.
2: Mm.
0: Du kan bare skrue ned for det her, fordi der er en lille DJ-intro. Det her, det er bare et, altså fuldstændigt... Jeg er verdens største Chainsmokers-fan.
1: Er du det?
0: Det ved jeg ikke, om du vidste.
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Men jeg elsker Chainsmokers. Og derfor tænker jeg også, at det vil være helt på sin plads bare at slutte med Chainsmokers.
1: Mm.
2: Bare et nummer fra Chainsmokers.
0: Ja, det er det Don't Let Me Down. Måske det bedste nummer, der nogensinde er lavet.
1: Oh.
0: Ja.
1: Hvad har du gjort ved det?
0: Intet.
2: Ja. Det er sgu et meget godt nummer.

0: Gud.
1: Fuck min øre, mand.
2: Ja, det var voldsomt. Wow. Jeg synes også, jeg synes faktisk også virkelig, det var voldsomt. På den helt rigtige måde.
0: Mm.
2: Det var virkelig dejligt.
0: Langefar vinder hele lortet. Vi sidder også og chainsmoker. Vi sidder og chainsmoker. Jeg vidste ikke, der var så meget ordspil i indbakken, når der er tættere på himlen. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja tak, så er det fredag. Hent knæklysene.
2: Okay. Ja.
1: Mit hoved er helt plukket lige nu.
2: Det er da sindssygt. Der er kun fire numre.
1: Jamen, jeg tror,
0: du har lige levet Emils liv i fire
2: Det lyder sådan der inde i mit hoved hele tiden.
1: Det er klart, at det sådan der ud.
2: Allerførst så er det noget, hvor du lige synger lidt med, og så bliver du bare banket med i hovedet med en hammer. Kæft.
0: Hvis I har begge to spillet fire sange nu.
1: Ja.
0: Så du skal være fundet en afgørelse snart.
1: Mm.
0: Så hvis man gerne vil nå at have sin stemme med på enten Astrid eller Emil, så skal man sende en sms. Du er 1212 P3 mellemrum, og så skriv enten Astrid eller Emil.
1: Ja. Og det er sexistisk ikke at stemme på mig?
0: Nej, det må du ikke gøre. Nej. Jeg kan forestille mig, at det kunne have en modsat.
1: Nå, det er faktisk rigtig nok. Ja, det var
0: altså
1: for sjov.
0: Send jeres sms nu, og så spiller vi lige noget musik. Jeg har taget et nummer, jeg selv godt kan lide.
2: Det kan være, du vinder så.
0: Skal jeg prøve at se, om jeg vinder måske?
2: Ja.
0: Jeg tager det her nummer med.
1: Et salsa-remix?
0: En lille salsa-remix af Emil Stabil.
2: Lækkert.
1: Nå, den der.
0: Lige til at komme op.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Hvor er det frækt, tak.

0: Du kan stadig nå at stemme på enten Emil eller Astrid til Digi Battle. Det du skal gøre, det er, at du skal sende en sms 1212 på 3 mellemrum, og så skrive enten Astrid eller Emil. Jeg flakker rundt. Jeg ved ikke, hvor jeg hører til.
1: Eller Rasmus Sebak.

0: Natteravn og Rasmus Seebach.
1: Den er sgu også god.
2: Natteravn og Rasmus Seebach.
0: Natteravn med Rasmus Seebach. Hvad er det, altså...
2: Har du set, der er kommet en sms, hvor at, der bliver stemt på mig, fordi at jeg vil sætte ham højere end nummer 5 på bedste ven-mulighedsskalaen?
0: Ja.
2: Kærligheden Jannik.
0: Ja. Tror du, det er vores Jannik, eller min Jannik? Mm.
2: Det håber jeg. Ellers er det meget internt.
0: Vi har jo en afstemning, der er lukket nu.
1: Er den lukket nu?
0: Ja. Så nu skal vi finde ud af, hvem af jer to, der har vundet.
1: Det er det bagdysten?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Jeg kunne ikke lige finde noget. Er det ikke meget hyggeligt?
2: Jeg kan godt lide det.
0: Jo. Ja, dejligt.
2: Emil Lange kommer ind med en tærte, han selv har bagt.
0: Emil Lange har lavet en tærte med blåbær. Nej, vores producer er lige nu i gang med at finde ud af, hvem det er, der har vundet. Jeg tror endda, hun har en afgørelse nærmest klar allerede.
2: Jeg vil bare sige...
1: Hvad så, Lange?
2: Fed liste.
1: Tak.
2: Det var gode historier bundet op på din liste.
1: Tak.
2: Det var dejligt.
1: Men jeg brugte jo også lidt tid på det, ikke? Nu glæder jeg mig bare til, at du skal betale for min letudskydning.
2: Ja, det glæder jeg mig også til.
0: Mm. Ja, fordi at hvis du taber afsted,
1: ja,
0: så skal Emil betale for din letudskydning med arbejder,
1: ja,
0: som koster alligevel 400 kroner. Det er mange penge. Ja. Og hvis du taber afsted, så skal jeg betale for Emil Langs parkering her på DR. Det kommer nok til at rende op i sådan noget 2.500-3.000 i det.
2: Jo, i hvert fald. Det er også for næste år.
0: Er det det? Nej, det er kun
2: det frem til årets udgang.
0: Det er årets udgang.
2: Så må du skrive ind i en sms, hvis du har hørt Henrik sige det.
0: Nej,
2: jeg er ret sikker på, at det er hele næste år også.
0: Lytter skal ikke være sådan en triumvirat, som vi spørger ind til alt muligt.
2: Okay, nå men.
0: Vel? Okay. Er I klar til at høre resultatet her?
2: Ja.
1: Ja, lad os få det gjort.
0: Emil.
2: You win. Ej, hvor dejligt.
1: Nå.
2: Jeg havde også gjort mig umage.
1: For helvede, ja, mand. Jeg skulle have dakket hårdere.
0: Ja, det skulle
1: jeg
0: du altså.
1: Jeg skulle bare have dakket hårdere.
0: Du har kostet mig 2.500.
1: Men du kunne have kigget på mig og sådan, altså, nu har jeg gjort det her 3 gange og tabt. Jeg ved, hvad der skal gøres. Der skal dakkes
0: hårdere. Det gør jeg jo tydeligvis ikke, der er
1: med at tage. Nå, for helvede.
2: Men det var også sindssygt, at Henrik sidder og ligesom og rocker med, hver gang jeg spillede.
1: Det var så dårligt også.
2: Og så han ikke, ja.
1: Ja, ej, telefonen kunne du godt lide. Der var lidt gået ud.
2: Jeg synes, at det var rigtig dejligt, og du var god, Astrid.
0: Mm.
1: Det var tak,
2: lidt dumt at begynde at køre kønskortet til sidst.
0: Ja.
2: Jeg tror, du mistede den.
1: Var det det?
2: Ja, jeg tror faktisk.
1: Ej, men det var min last resort. Ej, den skulle jeg spille.
2: Ja.
0: Analysen fra DJ Emil Lange er kønskortet var en gigafejl.
1: Så ses vi until next time.
0: Jamen, kæmpe tillykke, Emil.
2: Tak. Tak.
1: Kan vi ikke stadig ud og skyde lidt ud?
2: Sagtens. Henrik betaler.
1: Henny!
0: Nej.
1: Jo.
0: Hvad er det her nu? Så må vi tage en DJ-battle mere, hvis I vil have mig til at betale for det.
2: Det kan vi sagtens.
0: Jeg har faktisk legnet et af dine numre op nu.
2: Ja, tak.
0: Emil. Fra et sommerferieprogram.
2: Ja.
0: Som du lavede noget musik til. Som jeg tænkte kunne være meget fedt sådan, at få som en lille sejrsting for dig.
2: Ja, fars fede sommerferietrack, Jydekrog.
0: Ja, og så tænker jeg også, måske i stedet for, at jeg betaler for din parkering, så får du den her.
2: Nej, det er ikke nok.
0: Det var forsøg værd. Vi må lige finde ud af det praktiske. Tillykke, Emil. Astrid, tak. Godt kæmpet.
1: Vi prøvede, ikke? Tak for at stemme på mig.
2: Ja, så er der lang fredag om lidt, jo.
0: Gud, for satan.
1: Åh, ja, der er mere med dig.

0: lidt. Så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: Emil Lange, har du krog til Jødekrogens sommerodyssé, som vi lavede her i sommer? Lige om lidt, der er der Langefar.
2: Langefredag, ja.
1: Langefredag, ja. Du bliver...
2: Fedt, hvis mit program bare hedder Langefar.
1: Det tænker jeg egentlig.
2: Det kunne da egentlig være fedt.
1: Du kan lave et mere lige efter, der hedder Langefar.
2: Det er godt nok et sindssygt underlæg, du har valgt.
1: Ja, jeg vil være ærlig at sige, at det ikke er mig, der har valgt.
2: Okay.
1: Men altså, er det ikke meget fedt?
2: Jo, men lige nu, der er Langefredag, hvor jeg har tænkt mig at mose folk i ansigtet, ja, i 2 timer.
1: Hvis I troede, vi hakket igennem her, så kan
2: I... Det var bare opvarmning, ja, jo.
1: Og til jer, der har skrevet dagens ord ind.
3: Hey!
1: Vinderen har et nummer, der slutter på 1581. Tusind tak, fordi I har været sammen med os.
2: Hvad var dagens ord?
1: Det var triumvirat.
3: Lod du ikke mærke til at tage det?
2: I siger så mange mærkelige ord, så det kan ikke...
1: Ja, lige om lidt er der ikke så mange mærkelige ord. Der er der bare masser af musik. Men først, så er der jo P3-nyheder. Med Nicolaj Roster.
4: Ja, nu har Enhedslisten meldt sig på banen omkring dagens historie omkring Nord Stream-sagen. I løbet af dagen har vi fortalt, at Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen, hvor gasrør altså blev sprunget i Østersøen tilbage i 2022. Afvisningen står i en tysk anklageskrift, som DR har fået. Tyskerne prøver ellers at bevise, at det var nogle ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag. Og lande som Sverige og Polen har med glæde hjulpet, og derfor undret

0: om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland.
1: Vi har haft en masse spørgsmål til Justitsministeriet og statsadvokaten omkring den her historie, men hverken den ene eller den anden part har ville stille op. Og det kan jo være, fordi at justitsministeren har haft travlt med et nyt lovforslag, at han altså ikke har svaret i dag. Der siger justitsminister Nicolai Wammen i hvert fald, at det skal koste en hårdere straf at begå mild vold. Stramningen kommer efter en 32-årig svensker døde efter en voldsepisode på Islands Brygge i København i forbindelse med et storskærmsarrangement for VM i fodbold. Ifølge ministeren, så skal de her hårde straffe altså gælde i situationer, hvor tidligere voldsdømte gerningsmand slår eller skubber et offer, som så dør af volden. I sagen fra Islands Brygge har politiet i forvejen anholdt en 31-årig mand, som de har i varetægt lige nu, men man har i dag også sigtet yderligere to mænd for vold ved den her episode, og alle tre er altså sigtet efter den her milde voldsbestemmelse, som justitsministeren altså gerne vil have strammet. Og så har vi hen over sommeren hørt meget om offentlig transport. Der er ikke lige spillere og ruter, der bliver lukket, især i udkants Danmark. Men nu har jeg en lidt modsat nyhed med, for snart så bliver det lettere, hvis du skal mellem Struer og København. På strækningen så bliver antallet af afgange nemlig fordoblet til 8 om dagen. Noget, som mange vestjyder længe har ønsket, blandt andet Arwen Chapman her, som nu får lidt lettere ved at besøge sin kæreste i København.
2: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: Ja, det er fra den 13. december, at Arwen altså får lidt længere, eller får lidt lettere ved at tage til København. Stadigvæk lidt skyde og regn rundt omkring, men det bliver tørt og med sol mange steder i løbet af i aften. Op til 21 grader og en svag til jævn vind.
3: Lange fredag.
4: Lange fredag.
3: På B3.

Ja, fucking tak. Jeg er tilbage. Det er nemlig blevet fredag, og det betyder jo, at jeg står klar herude i DJ-byen med mine små, fedtede DJ-fingre klar til at mose dig i ansigtet med alt mulig dejlig musik de næste 2 timer. Jeg kan sige så meget, at jeg har tændt den skærm, hvor sms'en er på, så jeg vil gerne have, du ønsker sangen. Men jeg vil samtidig også gerne forbeholde mig retten til at komme med rigtig dårlige undskyldninger, hvis ikke jeg vil spille det. Du ved, lidt ligesom når du er på klubben, du går op til DJ'en, du er sådan, ej, hvor vi levels med, at Avicii bare passer perfekt ind, mens jeg sidder her i hotellobbyen og drikker min espresso martini. Du går op og ønsker, han siger, ja, den kommer lige om lidt. Det er sådan nogle undskyldninger, jeg vil komme

As We Enter med Damian Marley. Fuldstændig hjernedødt nummer. Jeg tænkte, vi lige skulle, du ved, lige have en lille smule hiphop og starte op på, inden vi kunne gå over i noget, der er lidt mere houset. Det eneste, der er blevet ønsket indtil videre, det er Hellfire med Holy Priest. Hold da op. Det har jeg ikke. Det kan jeg allerede sige nu. Afrika med Tatanka. Det kan faktisk godt være, jeg har den. Skynd dig, skriv en sms 1212. Lav et mellemrum. Skriv på 3. Så kan det være, jeg spiller det. Det kan også være, jeg ikke gør. Indtil videre, så har jeg fundet nok mit yndlingsnummer hele den her sommer. Jeg synes, der er sket meget spændende den her sommer musikmæssigt. Men der er det her nummer, der hedder Free Your Mind med Clooney, som altså har overtaget mine ører lige meget, hvor jeg har været henne, føler jeg. Det er sådan noget rigtig feel good house, sådan noget rigtig... Ej, Ena, hun elsker det her nummer, det ved jeg. Hun har 100% spillet det en milliard gange i bangers. Jeg har ikke spillet det endnu, fordi jeg har lige downloadet det. Og det er jo også der, jeg langsomt kan mærke. Jeg har, kan se, det vælter ind med beskeder også på min Instagram med mashups, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg tænker, at om 3 kvarters tid, så tager vi fat i ugens mashup. Altså en sang, som jeg ikke aner, hvad er, fordi jeg kommer til at høre det sammen med dig allerførste gang lige her. Så kan vi diskutere bagefter, om det er godt. Allerførst vil jeg rigtig gerne bare spille det her nummer, som jeg synes er fuldstændig fantastisk. Det er Prosper, det er Clooney, det her, det er Free Your Mind.

Free Your Mind med Prosper og Clooney og Sibyl. At det vælter ind med sms'er. Jeg er fuldstændig vild med det her. Jeg vil gerne høre det Booyah-mix, du spillede i DJ-battlen igen. Ellers er det der vilde Nick & Jay-remix, du har spillet nogle gange. Uha. Det der Booyah-mix skal vi 100% høre igen. Og mashuppet med To Me Left and Suspect og Nick & Jay er noget af det mest voldsomme, jeg har. Minds med Emil. Kæmpe ønske. Og et nummer, som... ja, jeg har ikke noget godt remix, men jeg har originalen. Det kan godt være, vi spiller den senere. Der er et stort ønske om at høre Oscar med K her i bilen på vej ud af København i myldretrafikken. Det kan jeg faktisk godt hjælpe med. Men det er min gode ven Anders, der har lavet et mashup af Oscar med K. Og så bliver det lidt teknoagtigt. Jeg kan virkelig godt lide det her. Somebody else make me feel it.

også kan man gå lige så meget som den næste, men jeg føler, det er remix mashup. Det altså, kan meget mere end originalen. I hvert fald, når det er fredag, vi skal huske at hakke fadet med øjnene og alle de der dejlige ting, vi nu gør. Jeg elsker sms'er. Altså, der er rigtig mange, der skriver mig ind til min bil. Det synes jeg er voldsomt. Vi skal i gang med salsahofterne med Jukel og Moving to the Sun. Rigtig dejlig bud. Kan du spille prættersangen? Min kæreste er lidt trist over ikke at vinde en crashbane. Jeg håber, det er Crash Bandicoot, og hun ikke har crashet på en eller anden bane, og ikke har vundet. Husk, du stadig kan skrive ind 1212 P3, lav et mellemrum med din fuldstændig fantastiske besked.

Prada. Inden vi lige tager flere ønsker, fordi sms'en er der godt nok rødgløden lige nu, men det er da også min egen skyld. Så lad os lige tage fat i noget ny musik, fordi sidste uge, der kom der et nummer fra de danske Tomi Leftains. Der bliver udgivet ret meget dansk elektronisk musik lige for tiden, der er rigtig fedt. Tomi Leftains er lidt en mærkelig duo, fordi det er ikke fordi, de som sådan har en genre, men alt hvad de laver er rigtig fedt. Og det her nye nummer, Boom, der er vi lige pludselig gået op i 140 bpm, og har det ret vildt, og jeg kan virkelig godt lide det her nummer. Du kan selvfølgelig stadig ønske på sms'en. Spørgsmålet er, om jeg ser det. Jeg tænkte, det var vigtigt lige at høre noget dansk ny musik, også når det er elektronisk. Det er det Boom med Tomi Leftains. Det er altså et nummer, som er lavet til, at du kan åbne en Smirnoff Ice med røvhullet, siger jeg bare.

0: med To Men Left Hands. Jeg har lyst til at sige spritnyt, men det er en uge gammelt. Men virkelig dejligt, og også noget helt andet for dem. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg har fået en sms, som jeg synes er meget kontroversiel. Hej Emil, siden det nye nummer for Nicotea er lidt fæsent. Det vil jeg ikke give ret i. Det synes jeg ikke, der. Jeg kan godt lide det, og det er dejligt, at de laver en hyldest til København, og hvordan de ligesom har set det. Det kan jeg virkelig godt lide. Men du skriver det fæsent, så skal vi da høre Fest. Altså, Fest er jo måske et af de bedste numre, der nogensinde er lavet, så ja, den får du.
1: Jeg lever for de lyse natter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder hele rummet.

Moving to the Sun med Hugel. Den her efterhånden ret legendariske DJ, blandt andet fordi, at han sagde i et interview, at han var meget, meget dyr, hvis du gerne vil booke ham. Så hvis du går og drømmer om at booke Hugel til din fest, så tror jeg, det var sådan noget 800.000 euro eller sådan noget. Og det var uden alle de her damer, han har med om bag i. Dem skal du selv skaffe. Sidste uge, der var noget til at udgå desværre. Der var lige problemer. Men forrige uge, der spillede jeg et nyt nummer fra dem, der hedder Klikken. Jeg har intet med det at gøre. Jeg har ingen aktier i det. Der er intet andet, end jeg elsker energien, som de her drenge, de kommer bravende ind med lige nu. Det er virkelig skønt, og jeg fik lov til at se det deres liveshow, som var nødt til at blive stoppet og sådan noget. Fordi folk går så meget amok til de her tre drenge, som kommer ind og råber og skriger af dem, og jeg kan virkelig godt lide det. Jeg elsker, når alt bliver kaos, også når det ikke er helt kontrolleret, og det virker det, som om det ikke er endnu. Derfor så synes jeg lige, vi skal høre deres nyeste single, det er sammen med Englando, for ude af kontrol. Det her, det er wild.

Wild med Klikken og Englando. Altså, lad mig endelig høre, hvad du synes. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, der er knald på, og jeg elsker energien. Så er det ligegyldigt, hvor dygtig du er til at rappe og alt muligt andet. Hvis der er fucking god stemning, som der er ved det her track, ikke også? Så er det fuldstændig fantastisk, hvis du spørger mig. Og det gjorde du ikke, men alligevel så svarede jeg. Jeg har simpelthen så mange nye mashups og remixes med, at jeg er nødt til at spille det her. Jeg synes, det er noget af det fedeste, der er lavet. Igen, det er Anders K., der har... Jamen, jeg vil ikke engang give den væk, faktisk. Jeg vil ikke give den væk. Det er bare fuldstændig hjernedødt, det her. Det er nu... Ikke hvis du kører bil, selvfølgelig. Men hvis du sidder et sted, hvor det er sikkert, så skal du tage dine hænder og tage dem op i luften. Og så skal du skråle med... på det omkvæd, der kommer lige om lidt.

Vi har så optur over remixes og mashup, men det er næsten som om, det er for godt, det her. Det er også derfor, jeg håber, at noget af det, der bliver sendt til mig lige nu på min Instagram, at det er, det er godt, men det er også fjollet. Jeg tænker, vi lige tager en pelleklinser, lige trækker vejret efter sådan en omgang der, fordi hold da, hammerne skifer, hvor var det lækkert og rigtig hårdt samtidig. Jeg ved ikke med dig. Hold kæft, det var et dårligt mix. Ja, men det var også det. Hvis du lige har tændt din radio og kommer direkte ind i det her fuldstændig forfærdelige mix, jeg står og laver, så velkommen til. Jeg hedder Emil Lange. Det er det lange fredag. Jeg står helt live og flot ude i DJ-byen. Kun for at DJ i dine små, flotte ører. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du laver. Bare du er klar på at have det fedt. Sammen med mig. Du kan altid skrive ind 12-12, skrive på 3, lave et mellemrum. Så er jeg i hvert fald klar til at feste med dig. Det er ligesom det, der er i dag, kan jeg mærke. Jeg har lyst til at spille hits. Og lidt senere har jeg lyst til at spille hårdt. Om 20 minutter, der kører vi dagens mashup, eller ugens mashup. Et mashup, som er blevet sendt til mig. Jeg ved ikke, hvordan det lyder, fordi jeg har ikke tjekket min inbox på Instagram endnu. Og jeg kommer heller ikke til at lytte til det, før vi lytter til det sammen her i radioen. Allerførst, Where's My Husband, remixet af Hyperthon.

Fuck, altså jeg elsker Sandstorm. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få nok af Sandstorm. Det vil jeg bare lade sige nu. Hvis du har et andet godt remix af Sandstorm, send det lige til mig. Jeg kommer ikke til at spille det i dag, men det kan godt være, at vi skal spille et remix af Sandstorm hver eneste, altså hver eneste fredag. Det kunne jeg faktisk måske godt tænke mig. Fordi Sandstorm er jo også det nummer, som... Jamen, jeg synes jo, ja, der er Roots Sandstorm. Mest legendariske nummer. Udover Levels, skal vi 100% også høre. Allerførst, en gammel klassiker i det her program, har jeg lyst til at sige. Fischer med It's That Time. Et nummer, som... Altså, mit røvhul kan simpelthen ikke stå stille, når jeg hører det her nummer, fordi at det er så godt produceret. Altså, det er et vaskeægte klubnummer, og det kan jeg virkelig godt lide.

Okay, der er lige kommet en sms, jeg er simpelthen nødt til at reagere på, fordi et nummer, jeg fuldstændig havde glemt, og en grund til, hvorfor vi skal høre det, er lige blevet skrevet ind. 2 sekunder. Sådan der. Meget mere dramatisk, meget mere dejligt. Vi skal da høre Disco Tits med Tove Lo, for hvem vågner ikke op med stive brystvorter om fredagen? Der vil jeg jo sige, at jeg vågner op med stive brystvorter hver eneste dag. Men er du sindssyg? Jeg har ikke noget remix, der er ikke noget. Det her, det er bare originalen, fordi det er så fucking fedt.

Det største nummer, nogensinde lavet, er Avicii med Levels. Den var nødt til at komme. Jeg kunne simpelthen ikke styre det. Jeg har sådan mærkeligt et andet menneske, der bor inde i mig. Eller faktisk er det jo bare temaet for Avicii med Levels, der kører i mit hoved 24 timer i døgnet. Og jeg hader det faktisk overhovedet ikke. Jeg plejer at spille sådan et mærkeligt grime-nummer, hvor de har brugt noget Britney Spears. Der er rigtig mange af jer, der har sendt et andet nummer til mig, som de er kommet med den engelske rapper, der hedder IH. Der hedder R&B, parentes Ring My Bell. Lidt samme opskrift, men stadig er det voldsomt fedt, det her. Helt gammel og slasket.

Jeg tænker lige om lidt, så går vi i gang med ugens mashup. Jeg kan sige meget, at Beverly Hills Cop, hold da op, det bliver rigtig voldsomt. Men lad os lige høre det sidste af Ring My Bell med A.

0: Altså, jeg elsker allerede det her nummer. Det er anden gang, jeg hører det. Jeg havde kun hørt sådan nogle snippets på TikTok. Jeg vidste ikke lige, det var det her nummer. Jeg tror ikke, det var et nummer. Kender du ikke det? Nogle gange så ser du noget på TikTok, og så tænker du, det er jo ikke et rigtigt nummer. Det er jo bare noget, der er lavet 40 sekunder af. Ja. Nå, hver uge, så beder jeg dig om at sende et link på SoundCloud eller en anden tjeneste, som ikke gør, at min computer bryder fuldstændig sammen. Og i den her uge, der har jeg fået en besked fra Carsten. Carsten har skrevet, han har faktisk ikke rigtig skrevet noget, han har bare skrevet et link, og så skrevet, at den skal jeg spille. Og jeg kan mærke, at min gamle folkeskolelærer hed Carsten, så der er sådan et, der er et autoritetsproblem mellem mig og Carsten allerede. Hold da op. Den hedder Pontifoli. Okay. Jeg vil gerne lige... Hammer time, okay. Jeg luber den lige her. Hver uge, der kan du sende mashups ind til mig, som jeg så hører for første gang sammen med dig i radioen. I den her uge, der er det som sagt for Carsten. Jeg vil rigtig gerne høre din mening på 12-12, skriv på 3, lav et mellemrum. Og så fortæl mig lige, hvad du synes om det her mashup. Allerede nu, så tror jeg faktisk, jeg rigtig godt kan lide det. Hold op.
1: Wonderful.

0: Altså, hvis jeg bare lige kigger, jeg har fået 2 sms'er. Det er en 50-50, skulle jeg helst sige. Fordi der er kommet 2 sms'er. Det er ærligt for fedt. Nej, det er 3. Okay, det vælter ind nu. 2 sekunder. Skal vi opdatere det her lort. Hold kæft noget lort. Eddie Murphy må græde sig i søvn. Hilsen slagteren. Okay. Det tror jeg ikke. Det tænker jeg ikke, han gør. Hvis han gør, vil jeg også bare lige sige undskyld med det samme til Eddie Murphy. Fordi at, ja, det skal vi da ikke have. Kanon fedt. Det er ærligt for fedt. Okay, så det, der er blandet stemning. Og så er der nogen, der sender YouTube-links. Perfekt. Jeg tænker, at vi lige tager et nummer. Hvad sker der nu?
1: Hey, boy.
0: Okay.
1: You look mighty cute in them jeans.
0: Ja, okay. Helt klart. Lad os lige tage et nummer, som jeg har været rigtig glad for at spille hele aften. Også et mashup. Jeg har været rigtig glad for at spille det hele sommeren, hedder det. Det er også et mashup, men... Ej. Jeg elsker Cold as Ice. Og så elsker jeg Troy Boy, som den her sang matcher op med.

Altså, det kilder alle de rigtige steder på mig, det her remix. Så kæft, hvor er det dejligt, mand. Jeg kan se, at I begynder at sende links ind i DR SMS til den. Jeg kan ikke åbne dem. Så det skal være på min Instagram, Don Emil Lange. Så lad os lige tage en sms. Hej, Langefar. Jeg står med en Negroni og laver bøf med bernæssovs til mig og Junior. Skal vi ikke på klubben med Rune Rask og Medina til alle mine veninder? Det er et hjernedødt godt ønske, og jeg vil ønske, at jeg også skulle have bøf bernæs og Negroni, men det kan vel blive senere.

alle mine veninder med Rune Rask og Medina. Ønsket af en mand, går jeg ud fra, der stod og lavede bøffer med bernæs. Og drak en Negroni. Det lyder som livet. Jeg kan jo ikke sende lange fredag, uden der ikke også lige kommer noget ny musik. Og der er en hollandsk DJ, der hedder Hartwell. Han er meget pumpet. Altså, han ser meget hakket ud. Og så er han jo kendt for at lave meget hård musik. Men det er som om de sidste par år, der er det blevet lidt mindre hårdt. Og lidt mere, du ved. Remixes af Coldplay, hvor det så er sådan lidt trance-agtigt til sidst. Til gengæld, så har han udgivet en sang i dag, sammen med W&W, der hedder Bangkok. Og det her, ikke også, det tager mig tilbage til 2010 med sådan noget rigtig smadret elektro, hvor man bare rev undertrøjen af sig selv og bare blev badet i fadøl. Prøv at høre det her.

0: Blackwell med Bangkok. Altså, det er så voldsomt og så dejligt samtidig. Jeg kan godt mærke, at jeg elsker, at den gamle Hardwell, han er kommet tilbage, og var det bare dejligt at lave et nummer, der hedder Bangkok. Jeg ved ikke, jeg siger det også meget med pondus. Bangkok. Jeg tænker, at det er også sygt, at det her det bliver sådan et breather-nummer. Et nummer, hvor vi lige kan trække vejret. En er også kommet herind, så jeg tænker, at jeg skal prøve at spille noget musik for en, hun 100% aldrig har hørt.
1: Lange far!
0: Også fordi jeg jo tit bliver klandret af Ena for ikke at spille sex og musik. Det vil jeg gerne lade være. Altså, det vil jeg bare faktisk gerne holde ved lige. Så jeg tænker, at jeg finder noget af det hårdeste, jeg overhovedet kan finde til dig om lidt, Ena.
1: Det gør du bare.
0: Men allerførst skal vi lige høre verdens bedste opbygning på et tech house track. Det her, det er Appetite.

0: godt nok hammerende langt, men jeg tænkte, at inden jeg begynder at spille noget rigtig hårdt for Ena, fordi vi er ikke helt klar endnu, så vil jeg lige spille et remix, jeg har fundet af et gammelt nummer, der hedder Mars, som altså har et tema, som simpelthen uden at være en, der nogensinde har set ishockey, så minder det mig om det, som jeg kunne forestille mig, ishockeyspillere kører ind til. Det er noget af det smukkeste, og originalen er også okay. Den er bare lidt gammel efterhånden. Det her, det er et Herde V. Re-edit. Ena siger,
1: Herde V. Det er så fucking lang tid siden, jeg har hørt noget fra ham.
0: Okay, jeg ved ikke, hvem det er. Så jeg kan sige, at det er ægte lang tid siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: I 0'erne og 10'erne.
0: Okay. Her, der har han remixet Marius. Med fake blood.

0: Marius, remixet er Hervé. Det er sådan, jeg siger det nu. Ena.
1: Hervé.
0: Om 40 minutter, der er der bangers.
1: Det er der nemlig, og normalt Emil, så er det jo bare mig alene i studiet, sammen med alle jer, der lytter med. SMS'en bakken er åben, og vi fucking hygger. Men der er to gutter, der har valgt at kigge forbi i dag.
0: Er det nogen, man kender?
1: Hvis man kender Nick, og hvis man kender en, der hedder Jay, så kigger de forbi.
0: Ja, okay.
1: De har fandme taget nogle tracks med, nogle banger, som de selv synes er nice, som de gerne vil spille for mig og alle, der lytter med.
0: Det er sgu da dejligt.
1: Og jeg har kigget på listen, og det er alt fra old school hip-hop til sådan noget rooftop house.
0: Altså. Tror du, de kommer til at snakke om, at de skatede engang?
1: Det ved jeg ikke. Jeg prøver at få dem til det.
0: Ja. Ja, men det er bare... Jeg føler, alle interviews, jeg har hørt med de sidste 15 år, der snakker de om, at de skatede.
1: Så vil jeg prøve ikke at snakke om det.
0: Jamen, jeg kan godt lide det jo. Det er altid dejligt. Jeg kunne ikke finde noget at skate. Så når jeg hører om andre folk, der har skatet,
1: nice,
0: så bliver jeg glad. Ena, jeg har noget rigtig hård musik til dig.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige finde ud af, hvad jeg havde lyst til.
1: Du vil ikke give mig sexet musik, men du vil gerne give mig hård musik.
0: Jeg har fundet noget musik, der lyder som en knallert. Og det er den bedste måde, jeg ligesom kan beskrive det på, tror jeg.
1: Ja.
0: Det er et nummer, der er blevet spillet rigtig meget på Tomorrowland i år, men i sådan et remix, som er lidt tech-houset. Og det synes jeg jo er kedeligt, fordi originalen er ikke tech-houset. Er du klar?
1: Jeg er spændt.
0: Det her, det er lyden af en 20. knallert. Eller ens numsehul efter en rigtig dårlig indisk.
1: Det lyder som mig i weekenden på toilettet.
0: Ja, tak.
1: Ej, det kan jeg faktisk godt lide. Det er sjovt. Det er sjovt. Det er sjovt, Emil. Åh, hvor den tør, den der store trom.
0: Ja, altså, og det er helt... Det er knaldtør analtex. Jeg er ked af at sige det. Der er intet, der hjælper noget i gang her.
1: Jamen, det er meget sådan...
0: Nå, det var ikke droppet jo. Den er ikke droppet nu. Det er det bare opbygningen.

0: Dimitri Vegas og Junkie Kid med Whoops. Fuldstændig massivt hjernedødt og rigtig hårdt nummer.
1: Jeg synes faktisk også, det var lidt hot, faktisk.
0: Jamen, det er kæmpe hot. Det er sådan noget, du ved, Dimitri Vegas, han er jo nok den største resident på Tomorrowland overhovedet. Det er sådan lidt som om, det er blevet hans festival. Der var også en lille rygte om, at han gik over tid i år, og Calvin Harris så var nødt til at cutte sin tid, så Calvin Harris var fucking sur. Og stod og råbte den kamera og sådan noget.
1: Men, nej!
0: Det er på rygtebasis, og jeg har kun Reddit at gå ud fra.
1: Jeg elsker,
0: og
1: den, du kommer med tea.
0: Jamen, ja, det bliver der nødt til. Jeg er nødt til at prøve. Der sker så lidt i DJ-verdenen, altså noget, fordi folk bare er ligeglade. Men det her skete der noget. Jeg tænker, at vi lige...
1: Hvad skal vi nu?
0: Jamen, vi tager lige et andet sted hen. Stille og roligt. Det her, det er Hugels nye sang, der hedder Bad Bitch. Sammen med Sexy Red.
1: Nice.
0: En anden vibe. Og skal vi snart høre drum and bass?
1: Elsker, når du spiller drum and bass.

0: Sprit nyt Hugel. 6-1, er jeg ret sikker på. Jo, er det sindssygt. Og Gaetano. Jeg tænker, fordi vi er ene i studiet, at vi skulle prøve at kaste os ud noget balkanmusik. Fordi det er, der bliver spillet for lidt balkanmusik i det hele taget.
1: Er det, må jeg gætte, er det Salvatore, hvad det hedder?
0: Prøv at høre, det her det er ikke engang elektronisk musik.
1: Nå.
0: Det her, det er ægte balkan. Det kan også godt være, hvis det nu er sådan noget spansk eller mexikansk, så bliver det virkelig kedeligt for mig. Jeg synes, det her det er balkan. Og så er det balkan. Det er et nummer, som man godt kender fra filmen.
1: Dun, dun, dun, dun.
0: Det er James Bond.
1: Nå. No. Ja, ja. Lad os kalde det balkan. Det er alt muligt på samme tid, men det... Ej, hvor du så,
0: du spiller. Lille... Det er balkan.
1: En lille for godt. Du ved jo godt, at jeg går ud og henter slivoen nu, ikke?
0: Jo, præcis. Så er det bare kædedans. Og rigtig hård spiritus.
1: Ej. Ako slušate sad, hvala Bogu što slušate za Lange fredag. DJ Milange, on je najbolji.
0: Jeg er enig om, hvad du siger, men jeg kan godt lide det.
1: Ja.

op af Anders Dinesen med København. Jeg har ikke glemt at kigge på sms'en. Det er virkelig ked af. Du kan stadig skrive ind. Vi har omkring en halv time tilbage. Og jeg skriver ind 12-12. Lidt skrive på 3. Lav et mellemrum. Så kan det være, at det er dit nummer, jeg vælger, hvis jeg har det. Og det ikke er Macarena. Jeg ved ikke, jeg har lidt træt af Macarena. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har hørt den så meget den her sommer, men det har jeg. Og det er som om, den bare kører hele tiden. Der var en, der skrev tidligere, at han rigtig gerne vil høre Zombie Nation. Kernkraft. Så det tænker jeg, at vi skal. Jeg har dog taget et remix med, fordi... Ja, det er jo bare sådan, jeg er som person, at jeg kan ikke lide originaler af sange. Jeg vil kun have remixes. Her der er det James Hype, der har lavet det som sådan et DJ-edit-ting. Altså noget, der er lavet til at hjælpe os DJ's med at mixe ordentligt ind blandt andet. Jeg har lavet rigtig mange dårlige mix i dag, men jeg synes ikke, det her det var et af dem.

0: dig. Jeg sad sgu da derude og kiggede på dig, for fuck's sake.
1: Det var jo en carte blanche DJ-battle.
0: Lidt og så var det
1: mod søde Astrid, der aldrig har været DJ-battle før.
0: Jeg synes, man helt ærligt, man skudde til Astrid, ja, som før var praktikastet i carte blanche. Nu er freelance Astrid, for hun får løn for at være her. Mm. Dejligt for hende. Hun havde nogle fede sange med. Altså, hun er jo Gen Z, så hun havde noget af det der vibey dark.
1: Jamen, det var tydeligt, hun ikke lige havde været i, du ved, battle.
0: Ja, det har hun ikke været.
1: Men det var en dejlig historie, og jeg var helt ked af, at jeg ikke var for vejen.
0: Er hun for vejen?
1: Ja, det var det hele hendes historie. Du har ikke hørt efter den.
0: Nej, jeg har ikke hørt efter.
1: Du har bare hørt numrene. Prøv at høre, Ina. Jeg startede med det her nummer, som er noget af det fedeste, jeg nogensinde har hørt. Det er et mashup. Og jeg forstår godt, jeg vandt den DJ-battle med det her. Prøv at høre.

Altså, jeg kunne godt have forudset det her ske, jo, men jeg kom til at sige før, at jeg virkelig ikke kunne høre mere om Macarena, fordi den kørte hele tiden ind i mit hoved, og jeg ved ikke, hvorfor jeg hørte den så meget den her sommer. Så der er selvfølgelig kommet 10 sms'er, der ønsker Macarena. Ja. Men jeg er også folkets mand, så lad os gøre det.

gider simpelthen ikke høre mere, Margarina. Det var det. Der er kommet sprit nyt Chasen Status. Måske det største drum and bass band i verden. De er overhovedet ikke band, de er to producere. Men de har lavet deres bud på en popsang, synes jeg. Det er med Jay Huss og Ira. Og det her, ja, det er drum and bass, men det er også noget, som man kan spille i radioen. Jeg gør det for eksempel lige nu.

Bandit med Chasing Status, PJ Hoss og Ira. Jeg synes lige, vi skal blive lidt i det britiske. Fordi jeg har lyst til at høre noget, der er helt nyt og lige kommet ud af. Fra en mand, som er en gigantisk legende. Vi spiller også en stor gigantisk hit bagefter. Men der er simpelthen kommet en ny Dizzy Rascal single i dag. Det var bare Ina. Hvis du lige har tændt din radio, så Ina, hun tænder nogle gange sin mikrofon og siger mærkelige lyde. Man tænker jo, når Dizzy Rascal, han laver et nyt nummer, at det så er, du ved, Bonkers Part 2, eller Dance With Me, eller... Det er nok i virkeligheden Dance With Me, fordi han har samlet noget, der er fuldstændig hjernedødt, og jeg forstår faktisk ikke, hvordan han har fået lov. I am

0: Okay, jeg kan mærke, at jeg ikke helt er solgt. Det var okay.
1: Jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt.
0: Ja, lidt, ikke?
1: Jo.
0: Skal vi så ikke høre noget, der er rigtig fedt?
1: Jo, det skal vi.
0: Det største decibelskud-nummer overhovedet.
1: Og jeg står bare og tænker, hvad er det nu for nyt, det her?
0: Det her, det syge er jo, at det er Armin van Helden, der har produceret det. Helt fucked. I wake up every day is a daydream.

0: Forsmark. Westmo med Sen Nat igen. Lisa Forsmark, der jo spillede på Smukfest.
1: Elsker Lisa.
0: Og som var en af de koncerter, man åbenbart skulle have set. Jeg kunne ikke være der desværre, fordi jeg var derhjemme. Men det skulle åbenbart have været helt sindssygt. De har lavet en ny scene kun til DJ, så faktisk gjort det ordentligt, sådan, så det så rigtig sindssygt ud.
1: Alle sagde, det var hjernedødt. Altså, ja. Det var den fedeste scene på Smukfest. Og jeg spiller også lidt Lisa Forsmark lidt senere i dag.
0: Okay, godt. Godt. Fordi hun er fucking dygtig.
1: Det er hun nemlig.
0: Og ja, jeg synes, det var fedt. Og det her nummer, det er jo perfekt. Med UK flavor.
1: Jamen, hun har den der DK Garage Sound. Altså, ja. Sådan, hun har virkelig fundet sin hylde, og hun ligger på den og ser lækker ud.
0: Hun er en dansk garage. Var det det, du sagde?
1: Nå, en dansk garage.
0: Ena, jeg har besluttet mig for, at der er et nummer, jeg skal spille i hver eneste lange fredagprogram. Det her, det er det mest fjollede nummer, men samtidig også det bedste nummer, der nogensinde er lavet. Det hedder Makina Time, og det er så fjollet. Prøv at høre.

Makina Time med Marlon Hofstad. Hvis du synes, vokalen lød, det ved jeg ikke, brugt før, så er det fordi, at jeg har spillet Fisher Remix af It's That Time, som også er lavet af Marlon Hofstad. Jeg har ikke spillet originalen nogensinde i radioen. Til gengæld har jeg spillet remixet i dag, men jeg tænker, at det er meget sjovt at høre originalen. Jeg kan love dig for, at det her, det er sådan noget techno, der kan banke røvhullet ud på selv den største mand. Det lyder sådan her.

0: Altså, jeg elsker faktisk originalen, men jeg ved ikke, om jeg elsker den lige så meget som remixet, men vi er tæt på, fordi hold kæft, jeg synes, det er godt. Og med det, så er vi faktisk færdige med den her uges lange fredag. Hold kæft, hvor har det været dejligt.
1: Det har været sygt nice. Jeg har nydt det. Jeg har virkelig nydt det, Emil.
0: Jeg er glad for, at det er blevet sådan en, hvor du lige kan stemple ind.
1: Jeg har bare lige siddet her inde i studiet og lagt makeup og gjort mig klar. Nick og Jay kommer på besøg lidt senere.
0: Ja, så er det klart. Så skal man huske.
1: Nice.
0: Jeg har glemt at lægge makeup, og Nick og Jay kommer senere. Fuck! Ja, lige om lidt, der er der nemlig bangers med dig, Ena.
1: Ja.
0: Og Nick og Jay.
1: Ja, de kommer forbi, og de har taget tracks med, og jeg glæder mig sygt meget til at høre, hvad I synes om de tracks, de har taget med.
0: Og stå og blinke rigtig hurtigt til dem.
1: Nej,
0: med lange øjne.
1: Nej,
0: slet ikke.
1: Nej.
0: Jeg tænker, at jeg har lyst til at slutte med noget, som er meget sexy.
1: Ja.
0: Ej. Jeg kan godt lide teknoen, når den bliver...
1: Ja. Ja, når du lige filtrerer den.
0: En ting er sikkert, det er næste uge, der er jeg tilbage med lange fredag. Jeg tror også, du er tilbage med bangers.
1: Jeg går ingen steder, inshallah.
0: Så lad os slutte den sådan her. Det er Annika med Så længe jeg er sexy. Oh. Tak fordi du lyttede med, og husk at blive på kanalen, fordi lige om lidt er der bangers, og efter det, så er der P3-pulten.
1: Nej, der er flex for fuck's sake.
0: Der er der flex. Perfekt. Hey.

3. God fredag, ven. Og jeg ved ikke, om du har haft den samme slags uge som mig, men hold kæft, hvor har jeg brug for den her fredag. Altså, den er så tiltrængt. Det har været sådan en uge, hvor der har været lidt for meget på programmet, og hovedet har været 10.000 steder på samme tid, og det er jo virkelig ikke godt. Og så er jeg bare så glad for, at jeg kan stå herinde. Og vi kan høre musik sammen. Og vi kan lande den her uge på en rigtig nice måde. Jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig de næste 2 timer, fordi jeg har eddermame lyst til at hænge ud med dig. Så velkommen til.

kunne forestille mig, du var på det her tidspunkt. Men de sidste 2-3 minutter, der har vi været på en strandbar sammen. Vi har været på ferie, du og jeg. Men nu skal vi altså på klub.

Jeg er sikker på, at du kender originalen fra den her. The Duffy's Mercy, men i en Joshua-version. SMS'en, den virker til at være rimelig spændt på at få Nick og Jay på besøg. Det er jeg eddermame også. Det er ikke, fordi jeg er nervøs, men jeg glæder mig bare helt vildt meget. We'll make it clap. Normalt er det jo du og jeg. Men we'll make it clap. Snart er det du og jeg og Nick og Jay i Bangers. Yeah.

råber, rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej, langt fra. Letter, som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter. Striker igen som en

0: Altså normalt, når jeg sender bangers, så er jeg piv mutters alene inde i P3-studiet. Men det hænder en gang imellem, at jeg får besøg, og jeg besøger jer, Nick og Jay. Velkommen til den her fredag i bangers.
1: Tak skal du have.
2: Ja, yeah, tak.
0: Var jeg sygt glad for, at I har lyst til at fejre fredagen sammen med mig og alle andre, der lytter til bangers lige nu. I har udgivet et nyt nummer, som vi selvfølgelig skal høre, men I har eddermame med os taget nogle bangers med selv. Nogle tracks, som I tænker kan pifte folks fredag op. Og Jay, du har taget et fabulous track med. Det der hedder Breathe. Fortæl mig lidt om den.
2: Jeg ved ikke, om det kan pifte nogens fredag op, men medmindre man er til flerstævelsesrim og tunge New Yorker beats, og måske også havde det fedt for 20 år siden. Men altså, fabulous. Ja, kan jeg ikke slippe på om. Der bliver sagt så mange åndssvage ting på det her nummer, så sådan, kan jeg vælge det til radioen. Jeg kan ikke stå inden for halvdelen af, hvad han siger, men er du gav nogle fede rim, stærk beat og bare en sindssyg vibe, og jeg kan ikke lade være med for altid at være inspireret af rap og det med at sætte ord sammen og bare at lege med.
0: Ja, jeg synes, nogen, det har
2: det er bare, og så har det bare sådan en New Yorker-vibe, som vil jeg mig selv uden at vokse op i New York, så har jeg da været der. Men jeg bliver taget nogle steder hen, når jeg gør det her. Det giver mig også lyst til at tage i gym eller andet.
0: Jamen, jeg tror, der er nogen, der er i gym lige nu. Det plejer det.

0: selv skal altså også spille sådan hiphop i bangers. Der er et eller andet ved den her energi, som jeg synes er så nice. Altså man kunne nærmest kalde på en ven med en eller anden fed bil, som bare lige ville hente en og cruise afsted med en eller anden solnedgang og bare vibe til det her.
1: Yeah.
0: Jay, jeg synes, det er et nice nummer, du tager med.
1: Tusind tak.
0: Jeg synes, det kan noget. Jeg synes virkelig, det kan noget. Nick, du har taget noget dansk elektronisk musik med, som jeg ikke kendte. Det er nogen, der kalder sig for Gitter Hem.
1: Ja,
0: fortæl mig om det.
1: Jamen, jeg følte lige, at jeg satte sådan en ret world-agtig bangers-liste. Så der er lidt fra forskellige kontinenter. Der skulle selvfølgelig også noget dansk med. Og jeg synes, de her Gitter Hem. Jeg er rimelig kritisk, når det kommer til et musiknummer, som jeg skal lytte til mange gange. Mm. Og det her, det har melodi. Det har noget god poesi. De tænker over ordene. Det har noget melankoli over sig, men samtidig er der en fremdrift, som gør, at man... Det er både udad og indad. Ja. Det er som et langt, smukt åndedrag. Optempo.

0: kan også godt spille til Kødbyen der, kan det ikke?
1: Åh, det kan det godt, det kan det godt. Nick, det var et vildt fedt track, du har taget med. Giv dig hen med, giv dig hen. Jeg synes, det er så hyggeligt, at I er på besøg i Bangers. Altså, og I har nogle vildt fede Bangers med. Vi skal høre nogle flere af dem. Jeg har altså også taget nogle med, som jeg synes, vi skal høre. Jeg har blandt andet taget et remix af Frank Ocean's Love.

0: Timberlake. Glædelig fredag, hvis du lige har tændt for din radio. Du fejrer den sammen med mig, Ina Kusovic. Bangers på P3. Også med besøg af Nick og Jay, som har taget nogle af deres egne yndlingsbangers med. Og Nick, du har taget det her nummer med. Lucini, a.k.a. This Is It, af Camp Low. Hvad er det for et nummer, det her?
1: Aha, aha. Hvem elsker ikke fredag? Hvem elsker ikke en god banger? Om du er i gym, om du er rulle, om du bare sidder og kigge ud af vinduet og mindes nogle gode tider, så er der noget kvalitet i det her gamle hiphop-nummer, som ikke fornægter sig. Man forstår musikken og hiphoppen især helt anderledes, når man i LA eksempelvis hører det ud af bilerne, ud af supermarkederne, ud af radioen, ud af folks hus. Det er altomsluttende på en anden måde. Sådan her er det her nummer. Det er en vibe, og det er en tid, og jeg

0: This is it, what?
1: Yeah.
0: Let's get rich, what? This is it, what?
1: Elsker den her energi. Hold kæft, hvor er det nice. Det, er sådan, det har også den der helt geniale køkkenfest over det. Man har inviteret en masse venner på besøg. Solen skinner, grillen er i gang. Folk har det nice. Elsker det.
0: Men det er gode snakke under M-hætten ude i køkkenet.
1: Under M-hætten. Det er det, de bedste fester er. Hvorfor er det altid i køkkenet? Er det, fordi der er mindst plads, eller hvad?
2: Det er langt fra toilettet, og det er tæt på køleskabet.
0: Man kan åbne vinduet.
2: Ja.
1: Der er altid rigtig mange, der skriver ind. Altså på det tidspunkt, der står folk jo blandt kødgryderne og har en fest, eller venter på nogle venner, der kommer på besøg og sådan noget. Så det er jo ægte M-hættefest, vi har gang i bangers.
2: Det er godt, nej.
1: Og Nick og Jay, det er jer, der styrer musikken i hvert fald lige nu. Og jeg kan se, at vi skal et fuldstændig andet sted hen. Altså, au, hvor jeg elsker det her nummer. Det er et, som du har taget med, Jay. The Rapture Part 3 af And Me, Black Coffee og Kine Musik. Det er elektronisk musik, når det er aller bedst.
2: Ja, det var nok mit forsøg på også at være sådan lidt up to date med min valg. Og samtidig et sted, hvor jeg måske er i livet. Sådan, jeg kan godt lide klubmusik, men det her er også det, som jeg i gamle dage kaldte for tagmusik med min makker Nick, for det var nogle af de første ture til Los Angeles, lå på et eller andet rooftop, og havde det fedt over os selv, og var i start 20'erne, så kørte der altid sådan noget baggrundsmusik, som bare var sådan noget, som bare var en vibe, som vi så hurtigt døbte tagmusik, fordi de spillede altså på den rooftop, det hotel, vi havde tjekket ind på. Der havde de kun, der havde de sådan noget, det minder mig om at ligge ved sådan med en pool, og man skulle alligevel lidt om aftenen, men lige nu er vi stadig, det er stadig sådan, det er stadig højlyst dag, ikke også?
1: Jo.
2: Så det stikker ikke af. Men uden at være helt opdateret på klublivet derude, det må I andre fortælle mig om derude, hvad der sker på klubberne, men så føler jeg godt, det kan gå på en klub, men det kan også godt gå til min morgenkaffe eller til en løbetur i skoven, ikke?
1: Altså. Jo, men det er det, der er, hvis nogle af de her tracks, der er, de fungerer begge steder på en eller anden måde. De har den der sådan klubbet DNA, men tempoet lige taget ned, og der er noget sensitivt, der er noget følsomt. Det er sådan en sad banger, vil jeg kalde den.
2: Ja, og så var det ikke, der introducerede mig for Kanye Music, og jeg så bare nogle guys i nogle fede t-shirts, og look var bare sådan, okay. Og så er det elektronisk musik i min verden på en lidt anderledes måde, hvor der også er noget, du kan godt sige, der er lidt mere hjerte bag, og der er nogle instrumenter, der også er spillet, og nogle anderledes samples, så it's a vibe. Jeg kan lide det.

Ene musik noget af en rejse, det her track har. Altså, det er solnedgangsmusik på den allerbedste måde. Det er valgt af dig, Jay. Nick og Jay er i studiet. Vi fejrer fredagen sammen med dig, der lytter med. Og I har flere sange, I har flere bangers, som vi skal høre. Men jeg har altså også taget nogle med. Og det her nummer, jeg sætter på med et øjeblik, det er faktisk en af lytterne, der tippede mig om det. SMS-indbakken er nemlig altid åben for gode tracks. Det har nemlig den sygeste basgang. Så hvis man har brug for lige at få

0: i bangers i dag. Det er ikke bare mig og dig, der lytter med den her fredag. Det er til gengæld også Nick og Jay, som har taget en masse af deres bangers med. Og Nick, det viser sig, at vi rigtig godt kan lide dansk elektronisk musik, og vi begge to er pænt nede med Bless You. Ja. Du har taget God & Move med. Jeg har spillet det her så mange gange, fordi jeg elsker det her track. Hvad er det, der gør ved dig?
1: Jamen, i gang for længe siden, når vi hørte et nummer, som løftede en på en god måde, så sagde vi, okay, det er vist en rigtig banger.
0: Ja.
1: Det er mange år siden. Folk vidste ikke, hvad det var dengang. Så det her, det er en rigtig banger. Det løfter en på en god måde. Det har det der lidt mystiske rap. Det har sådan en hemmelig vibe på en eller anden måde. Men super, super fedt flow i hele sangen, og man kan ikke lade være med at sådan lige krænge mundvigen lidt op og lige lægge armene lidt over korset.
0: Man laver bassfjæs til den her.
1: Stå og være lidt...
2: Fiskemund.
1: Stå og være lidt mystisk i hjørnet.
2: Altså, jeg behøver ikke være på klubben, når jeg hører det. Jeg er faktisk på klubben. Jeg har en fuld idé om, hvad der sker fredag aften.
0: Ja.
2: Senere. Bare jeg hører det her nu. Ja.
0: Så om du, der lytter med, er der hjemme i fitnesscenteret, hvor du er, der skal bare skrues rigtig godt op på de der høretelefoner eller højtalerne. God & Move med Bless You.

0: DJ.
1: Det var bare lige en sidebemærkning, hvor vigtigt den er for i radioen.
0: Nej, men det er fordi, jeg kan mærke, at du tager os afsted her lige nu, som også går til træningscentret, men sådan, vi bliver lidt i mørket med det her nummer, Turn Up the Lights, Turn On the Lights, med Fred Again, Swedish House Mafia, Future.
1: Ja, altså. Det var min makker, der introducerede mig for det her nummer også. Og der er vi altså nok tilbage i fiskemunden, eller basansigt, eller hvad vi kaldte det før. Nå, specielt når bassen kigger ind hjem lidt. De venter lige lidt med at introducere softbassen. Men når den rammer, så kan man love, og så er vi har varmet op til det her.

0: bangers. Og så er vi på strandklub.
1: Ja. Men jeg tror, jeg så en delfin. Så en dolphin.
0: Det er så fedt. Jeg elsker, at den musik bare kan tage en af de sygeste steder hen.
1: Yeah.
0: Og man kan sidde i det sygeste mørke, både det indre og det ydre, og det kan pisse ned, og så sætter man sådan en track på, og så er man bare taget på sydlandsferie sammen.
1: Ja.
0: Nu skal vi til KBH. I har udgivet et nyt nummer, som... Fuck, altså, det er bare... ikke bare, men det er jer, når I aller bedst, når I tænder op for minderne, for nostalgien, men også kigger fremad. Hvordan har I det med det, I har udgivet?
1: Jamen, det føles altså godt. Det er altid sådan et projekt for os, når vi udgiver en sang. Når vi slipper noget, så kan vi altid mærke det på den rigtige måde. Og nu synes vi, timingen var for det her. Og det synes jeg, den her tid lige nu, og den her vibe, der er i luften lige nu, i sådan noget begyndende efterår, og en ode til København, som er både tak for alle eventyrene, men også hvordan vi ser byen nu.
0: Mm.
1: Jeg er meget taknemmelig for, at vi kan blive ved med at udgive musik, og kan blive ved med at lave noget, som bare kommer fra vores hjerte, og vi stadig kan lave musik sammen, og ja, alt muligt. Det er
2: kæmpe win.
1: Det er skønt. Du kender

0: som har valgt at bruge jeres fredag sammen med mig herinde i P3-studiet. Bangers på P3. Ja,
1: tak fordi I får lov til at være her. Tak fordi I får lov til at udgive musik igen og igen. Tak fordi I får lov til at være dem, vi er. Og I skal bare have det goodie-goodie derude alle sammen. Altså, jeg håber, I får en

0: Podcast med Ena Kosovic.
1: Her på B3.
2: Yeah. Well,

igen. Men det var sgu da mega hyggeligt at besøge Nick & Jay. Jeg er faktisk ret overrasket over mange af de tracks, de har valgt at tage med. Altså, der var alt fra sådan noget rooftop house, solnedgangsmusik til old school hiphop. Og mange tracks, jeg overhovedet ikke kendte, så Nick & Jay, det kan de sgu godt finde ud af. Så tak for besøget, og husk, du kan lytte tilbage, det er lyd af dem lidt senere, hvis du misser dem.

Jeg kan godt mærke, at jeg har været lidt dårlig til at tjekke sms-indbakken. Men jeg står og kigger på den lige nu. Tak for at skrive ind, og tak for at dele din fredag med mig. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke er vant til at have besøg i Bangers. Normalt er det bare fuld fokus på sms-indbakken og musikken. Men næste halve times tid, så er jeg solo i studiet. Men aldrig alene, fordi du er med. Og du er også vildt god til at skrive om sange, som du tænker kunne passe godt ind i Bangers. Og der er flere, der har skrevet om et nyt nummer, som DJ og producer Lisa Fosmark har lavet sammen med 3XB. Dansk Garage. Det er Falling in Love.

sådan lidt hemmeligt, atmosfærisk. Mørket, det er, jeg snider sig ind på dig. Lyden er Lisa Fosmark og 3XB med Falling in Love. Og jeg er så mega stolt af, at vi har en producer, som Lisa Fosmark herhjemme. Hun er virkelig ved at sådan skubbe til nogle grænser, og også bare det der med, at hun har taget hele den her garage-lyd til sig og gjort den til hendes stjerne. Jeg synes, hun er så mega sej. Jeg elsker, når hun udgiver ny musik. Hun tager til røven på mig, på en god måde. Jeg har et nummer, jeg har lyttet rigtig meget til den her uge, som har været lidt speciel. Altså, den har været lidt hård, det skal være ærligere end rømmen. Jeg har glædet mig helt vildt meget til fredagen. Så den her har jeg brugt til bare sådan at smadre igennem til. Josh Gigante og Kimonos har lavet det. Det hedder Feel So Right.

overgiver dig til en lorte uge, du har haft. Du tager armene op, og du smadrer bare igennem. Elsker energien i det. Swedish House Mafia. Og Lykke Li på Happiness Is So Sad. Og der er noget sådan spot on ved den der titel, at glæden også kan være sådan helt vildt sørmodig. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der sådan står hen og tripper og ligger for meget i det, men jeg synes, den lyder lige præcis af det. Og så har jeg min favorit danske trio til dig lige her. Det

Jeg ved ikke, om du lyttede med i fredags, men der lød lidt anderledes kl. 20. Der sendte Flex nemlig. De rykker over fra lørdagen. Lille Hø og Elok, de fyrer op for den sygeste køkkenfest og nørder igennem på nogle ret vilde produktioner og producer. Så der er masser af fest at hente her på B3.

numre, som kunne være lavet i dag. Det kunne være lavet i går. Lyden er ligesom ikke ældes på nogen måde. Og det er sygt, synes jeg, at tænke på det fra 2009. Det er alligevel rimelig lang tid siden. Og det er så godt. Jeg har fundet det her nummer fra George Reed og Aluna George, fordi det har det sygeste build-up. Der er storhed, og det pumper dig. Det pumper dig med energi.

0: Det er sådan en Amen eller et eller andet.
1: Det her...
0: Det er et eller andet break.
1: Jeg tror, det er... Jeg tror, det er James Brown, Funky Drummer.
0: Ja, det er nok, det lyder som James Brown, faktisk.
1: Og velkommen til den daglige autisme-diskurs.
0: Ja, præcis. Ej,
1: velkommen til Flex på P3.
0: The Friends of the Sunflower. the Tribe of the Sunflower Seeds.
1: Mate.
0: Oh my god.
1: Det får det til at lyde meget sejt. Eller det gør det ikke engang, det er super sejt. At vide alt muligt om alle mulige mærkelige ting.
0: Ja, det er konspirationsklubben, hvor vi også spiller elektronisk musik.
1: Det er måske den bedste beskrivelse af Flex, jeg nogensinde har hørt.
0: Altså, det er i hvert fald, jeg vil tune ind, hvis du putter det der på en busreklame.
1: Ja.
0: Har du ikke set det? Der er faktisk rigtig mange busser, der har podcastreklamer nu.
1: Hvorfor kan vi ikke på P3 lave...
0: Det burde vi faktisk gøre. Jeg ved ikke, om de ikke må... Noget. Ja, det er nok noget med, at de ikke må markedsføre.
1: Men der er nogle andre, der kan gøre det. Så hvis der er nogen derude, privatpersoner, der har rigtig mange penge...
0: Ja, ja også.
1: Graffiti, ja, jo.
0: Så lige bøner for fanden. Kom
1: der er ulovlig graffiti, og så er der lovlig graffiti.
0: Ja, ja, præcis.
1: Den lovlige er bare reklamer.
0: Jamen, det er det. Fordi de har ikke spurgt mig.
1: Nej.
0: De har ikke spurgt mig, om jeg skulle se på sådan en reklame. Ja. Præcis.
1: Men det, man gerne vil se på, det er billeder af Bjarke og Akkefar her.
0: Ja, tak.
1: Konspiration med lidt garage.
0: Ja, det skal være sådan et Illuminati-tema.
1: Ja. Ja. Ligesom X-Files, ja. bare med Bass House.
0: Det må findes.
1: Fra X-Files til Ecstasy. En karriere igennem elektronisk musik.
0: Hold kæft, mand. Okay. Det er en god bog.
1: Okay. Ja.
0: Hvad er vi i gang med her?
1: Vi er i gang med vores radioprogram, der hedder Flex.
0: Yes.
1: Og det er fredag.
0: Det er det nemlig.
1: Ja.
0: Og det, vi lige hørte der, var nogen, der hedder Ivy Lab.
1: Ja.
0: Som, jeg spurgte egentlig dig lige før, og var sådan, fordi du har været i England og spillet på Boomtown Festival.
1: Mm-hmm.
0: Som, det ligger ud for Brighton?
1: Ja, nej, Bristol.
0: Bristol.
1: Eller sådan, det er sådan, det er Sydengland.
0: Ja.
1: Det er tæt på en by, der hedder Winchester, som var den gamle hovedstad. In the Kingdom of Britannia.
0: Ja, sådan med heste.
1: Ja, Winchester's, ja.
0: Ja.
1: Hvor der var nogle mega store kapeller og sådan noget.
0: Ja. Sygt nok.
1: Og det hele så meget middelalderagtigt ud.
0: Fedt.
1: Og så har de det her Boomtown Fair.
0: Fair, simpelthen. Okay, ja, så ja. Det er... Ja, okay, der er en lineage.
1: Prøv at høre, det var det sygeste.
0: Ja.
1: Og jeg må give en farverig beskrivelse.
0: Ja.
1: Jeg synes lige, vi skal have noget musik.
0: Mm-hmm.
1: Så vi tager noget mere Ivy Lab, for de er uinformerede af vores producer-highlight. Og det er det kun fordi, at jeg har hørt noget af det på Boomtown.
0: Yes.
1: Så jeg skal snakke om dem. Men jeg skal også snakke om Boomtown til dem, der ikke har været der. Måske kan de få lyst til at tage det her næste år. Men lad os lige høre noget mere Ivy Lab, som
0: ja,
1: her
0: så
1: er at det her drum and bass lige pludselig blevet til wonky-musik, blevet til bass-musik. Det er meget fedt.
0: Det er super weird,
1: det er super
0: men
1: weird.
0: Det er ret fedt, det hele.
2: Nobody really knows because you won't be, you don't take time to figure me out. Let me tell you something. I don't do spiteful and grudgeful things. I don't do that. You understand what I'm saying?

0: Rigtig nice.
1: Det er sygt, at det er sådan... Det her track har allerede været 4 tracks i løbet af et.
0: Man kan sige, de er eksperimentelle producer.
1: Meget.
0: Og de kommer fra drum and bass.
1: Ja.
0: Og det ved man jo, hvis man kan høre noget god lyddesign, så ved man...
1: Jamen, det er altid, det er altid dem, der er døde.
0: Men så begyndte de at lave sådan noget beatmusik.
1: Ja.
0: Og det er sådan noget 2012, 2013, 2014, hvor beatmusikken blev markant mere sådan eksperimentel.
1: Ja, altså du ved... kommer vel meget af sådan noget L.A. Beats, Flying Lotus, hvad var det, The Gaslam Killer og sådan
0: noget. Ja, sådan noget Daedalus, og så over
1: i No
0: Such Thing. Og,
1: præcis,
0: og så har, og så begyndte Suruda, Medicine, Mr. Carmack, alt sådan noget.
1: Ja, præcis.
0: Beats.
1: Ja, og de har virkelig, altså de har et sindssygt bredt, hvad kan man sige, sådan en bred diskografi. Det stikker i sygt mange retninger, og det hele har sådan et eller andet.
0: Det fede er, at man kan mærke deres rødder. De kan bare godt lide at lave de her beats.
1: Ja, jamen, det er ikke bare sådan en MeToo-ting, du ved. Det kommer fra det rigtige sted.
0: Ja, 100.
1: Du må lige være sådan MeToo.
0: Okay, men...
1: Vi skal ikke have gang i dem endnu.
0: Ikke
1: endnu. Vi gemmer MeToo.
0: Vi gemmer MeToo. Men jeg så dem på Boomtown, og det var bare så dejligt at høre noget sådan L.A. Beats-musik, som jeg selv kom fra rigtig højt. Det er langt, jeg gjort det, så var bare sådan dem, jeg gad godt lige at tjekke ud og snakke lidt om. Men lad mig lige... tager jeg tilbage til Boomtown.
1: Ja, fordi sæt lige scenen her. Er i en middelalder færre, faktisk.
0: Det er vildere end det.
1: Ja.
0: Du er ude på en mark.
1: Dejligt sted at starte.
0: Med masser af bakker.
1: Yes.
0: Der er 85.000 mennesker på den her mark.
1: 85.000? Holy shit.
0: Som alle sammen bor i teltet rundt omkring, ligesom Roskilde.
1: Ja.
0: Men når du er inde på den her plads, så befinder du dig pludselig i en fortælling.
1: Ja.
0: En historie, som løber over hvert Boomtown Festival år.
1: Okay.
0: Som du kan følge med i og være en del af. Der er teater, skuespillere over det hele.
1: Okay, så er det sådan noget live action.
0: Ja, okay. Og de er på konstant.
1: Sygt nok.
0: Du kan dele dig op i sådan nogle fraktioner, hvor du kan stemme på, hvem der skal vinde som værende den næste Boomtown-borgmester, som så får lov til at bestemme, hvordan festivalen ser ud.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Der er måske 50 områder.
1: Ja.
0: Alt fra middelalderby, elverby, havenisseby, Mad Max-by, sådan noget Wild West, sådan noget burlesk teater.
1: Ej, hvor
0: sindssygt. Det er som om...
1: Jeg troede bare, det var en musikfestival sådan på den måde, men de har jo gjort meget mere ud af det.
0: Jamen, alle de her steder har så små scener, så der er måske... Ja, der er måske 50 scener, du kan spille på.
1: En scene?
0: Der er hovedscenerne, hvor jeg spillede på en af dem, og så er der en masse små private scener, som de her, der arbejder frivilligt, eller sådan med til at skabe det her kæmpestore teaterstykke, de ligesom laver. Så, men det var meget
1: fascinerende. Det lyder en sag. Okay, hvad var temaet der, hvor du spillede?
0: Men det hedder Anara Forest, og det er bare sådan en fast scene, som er nede i sådan en dal.
1: Ja.
0: Og det var egentlig bare sådan... Det ligner lidt... Det var lidt trippet.
1: Ja.
0: De her Ivy Labs...
1: Er det sådan lidt Psytrance?
0: Jamen, de havde deres eget sted.
1: De havde
0: Lost Frog Forest, eller sådan noget. Og der var jeg også inde forbi. Og det var fuldstændig kak.
1: Det kan jeg godt forestille mig.
0: Men det vilde var, at alle på festivalen er lidt klædt ud også.
1: Ja.
0: Jamen, det var sgu meget fantastisk. Jeg må sige...
1: Det lyder vanvittigt. Jeg havde ingen idé om, igen, at det var så...
0: Det er
1: så meget mere end bare musik.
0: Jamen, det var så veludført, og alle med på den.
1: Ja.
0: Også selvom, at du måske var sådan lidt bøvet type, så var du også med på det her teater. Altså, at for eksempel, du kunne bribe dig, du kunne ligesom bestikke dig til at få sådan en lille mønt af en slags, en lille gear.
1: Ja.
0: Og hvis du står i en kø til hvad som helst, kan du lige vise den. Og så er folk nødt til at lade dig gå foran.
1: Sindssygt.
0: Og alle er med på den.
1: Ja, ja.
0: Så det er sådan, fuck, han har...
1: Ja, han har mønten.
0: Ja,
1: sindssygt.
0: Og du kan kun få den, hvis du bestikker den rigtige. Og så kan du læse i sådan en avis, som du kun kan få, hvis du bestikker med de rigtige ting.
1: Nej,
0: så dem, der har den her avis, der kører hele ugen, de har et telt fyldt med lort, fordi du kan bestikke med hvad som helst.
1: Ja, ja.
0: Så du kan sige sådan, jeg har sådan et par gamle træsko her, og min storesøster.
1: Ja.
0: Må jeg få en avis? Ja, det må du gerne.
1: Fuck, hvor er det sygt.
0: Så,
1: okay, det lyder virkelig, virkelig
0: jeg
1: ved fedt. Ikke,
0: det var bare, der var så mange ting, og jeg var der kun i et døgn, desværre.
1: Ja, ja.
0: Næste år vil jeg gerne, jeg vil så gerne spille igen, men jeg vil også gerne bare være der mere.
1: Jamen, altså det lyder jo, også fordi nogle gange kan man være på sådan en festival, og så får man lidt fatigue af, der er så meget musik.
0: Overstimuli og sådan.
1: Ja, ja, men præcis.
0: Det var
1: små,
0: ja, det var fandme fedt, mand.
1: Det lyder insane.
0: Ja.
1: Okay, mega blad.
0: Men
1: så du har jo gået rundt, for lige at sætte scenen. Du har gået rundt, og der har jo været en masse, går jeg ud fra, sådan garage, basically. Jamen, der var en masse britisk musik.
0: Kun britisk musik. Der var noget, nogle få rigtige navne, blandt andet Shaggy.
1: Det er også meget sygt at bruge ham.
0: Men ellers var det bare, det var Silver Bomber, Rossi, yes. Det var Shy FX, det var... Altså, det var D.E.E., det var Nefertiti, det var Bekemi og Korten. Det var, altså, det var
1: The usual suspects.
0: Det var alt, hvad vi spiller i programmet, og mere til. Yeah. Det var, så det var jo Slaraffenland, simpelthen.
1: Men det der sker, du går rundt og hører alt det der.
0: Ja.
1: Og så hører du så Ivy Lab.
0: Så hører Ivy Lab.
1: Ud af din ørekrog, og så er du lige sådan, øj, det lyder som noget, der slet ikke er britisk.
0: Ja, fordi jeg skulle hente min taske bag scenen, jeg spillede på, og så spiller de på den scene der lidt senere.
1: Ja.
0: Og så var bare sådan, hvad er det her for noget? Det lyder, som om jeg er i Los Angeles, og året er 2013.
1: Total.
0: Og de gjorde mig bare mega glad. Og de åbenbart fra England, og desværre så var det deres sidste show overhovedet.
1: Så props. I det mindste noget, du hørte det.
0: Vi giver dem deres flowers, så lad os høre noget mere af det.
1: Jamen, jeg er stoked på det. Altså, jeg har aldrig hørt om dem før, men jeg kan lige være høre.
0: Ja.

0: Altså, det er sådan virkelig filthy.
1: Det er filthy, ved du hvad, det giver mig lyst til at høre musik igen. Og jeg ved godt, det er en mærkelig ting at sige.
0: Jeg forstår dig så altså, meget, dog.
1: Jeg hører ikke så meget musik.
0: Ja.
1: Normalt er det meget sådan analytisk. Jeg skal spille, jeg skal have noget, jeg skal bruge.
0: Ja, eller sådan, passer det ind i det her set klokken det og det? Ja, ja. Og sådan, ja, ja,
1: det her var bare sådan, giver mig lyst til bare at sætte nogle bangers på.
0: Ja.
1: Og det må bare sige, hold kæft, det er fedt, altså.
0: Men det er også, det begynder faktisk at forsvinde lidt fra sådan elektronisk musik, føler i hvert fald, hvis man har lyttet til alt muligt elektronisk, som vi har i lang tid.
1: Ja.
0: Så det er som om, jeg føler, da vi var børn, og fuck, for det bliver så ungagtigt, ikke? Ja, ja. Men der var det sådan, alle, der kom ud med sådan et album, og de havde deres sound og sådan noget, og nu er det som om, folk bare prøver at lave tracket til nogen DJ-sæt.
1: Ja, hvis de laver et album, så er det sådan, lad mig lige have alle sounds med.
0: Ja, ja, ja, præcis. Nu skal du bare se her. Ja, ja, ja, lige præcis. I stedet for det fokuseret. Og de er sådan, I don't know, altså, vi skal også til at høre nogle af deres drum and bass ting.
1: Ja, fordi de starter med drum and bass.
0: Ja.
1: Og det er fordi, en der hedder Halogenics, var en del af gruppen.
0: Halogenics, hvad? Du kan ikke lave drum and bass, hvis du hedder det. Det er det vigtigt. Det er sådan, du kan faktisk kun lave liquid.
1: Det er liquid.
0: Ja, ja.
1: Liquid eller psytrance?
0: Ja, ja, det er nok også. Det er også meget psytrance-agtigt.
1: Men han er sådan meget drum bass-agtig.
0: Ja.
1: Og der var det helt klart i starten mere drum bass-agtigt. Så jeg synes, lad os lige prøve at jamme lidt på noget drum bass. Vi kan jo godt lide et lille stykke liquid.
0: Ja, altså jeg har samlet her, der er, hvad hedder det, 8. Og de har lavet meget mere end 8 drum bass tracks, og jeg ved ikke engang, hvilket af dem jeg skal vælge, fordi de er alle sammen sindssyge, men prøv, nu finder vi lige en. Ja.

0: en blanding af liquid og lækkert, men jeg synes, det var lidt svært.
1: Liquid. Ja, den er lidt fucked, men det her track, Maiden, det har de åbenbart lavet sammen med Alex Perez.
0: Ja, men okay, alle de her navne,
1: ja.
0: Det store billede begynder at forme sig for mig, fordi alle de her Halogenics, som også spillede forresten lidt senere på aftenen.
1: Grineren.
0: Alle de her Sicario Sound, Halogenics, ja. Alex Perez, og det er sådan noget eksperimentel bassmusik med rødder i enten drum bass eller hiphop.
1: Ja, ja, true. Men det er jo også det, man glemmer med alt drum bass, at det var jo bare folk, der lavede boom bap.
0: Hurtigt,
1: præcis.
0: Ja,
1: fordi det var de helt samme rytmer og samples fra alt det der.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men det giver også mening for mig nu, hvorfor at de ligesom... Du ved, til at starte med var jeg sådan, om de må da være fra USA, fra LA eller ja, et eller andet, ja. Fordi de er på den der ting. Men så har de så meget drum and bass, hvor du kan høre, at... I don't know, jeg kan altid høre, når en amerikaner laver drum and bass.
0: Ja.
1: Og jeg var sådan, de er lidt for gode til det. Ja. Det lyder rigtigt, når de gør det, og det er fordi, de er fra England, så.
0: Ja.
1: Det giver mening. Men man kan også bare høre i det der, at de er sindssygt til sound design.
0: Jamen, det er sådan noget... Og jeg ved ikke engang... Det er jo ondt at sige lægmand, men for folk, der ikke laver musik, jeg ved ikke, om de har samme sådan... Om de hører musikken på samme måde, som os, der laver musik, gør, for vi er jo virkelig analytiske, og det er nogle gange ikke særlig fedt. Men ja. Vi kan også godt blive sådan lidt, du ved, så blærer man sig lige med en sej lyd, eller et eller andet, som lydmæssigt lyder helt vildt.
1: Ja, fordi man ved, at den har været rigtig svær at lave.
0: Ja,
1: og så er det sådan en flex til sådan andre producer.
0: Ja. Jeg ved ikke, om mennesker, der ikke laver musik, eller går sådan super meget op i det, om de overhovedet fatter det. Altså...
1: Nå, for det er et eller andet sådan lækker symmetri, eller forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, der må være noget sådan universelt, sådan det her giver mening i mine ører.
1: Det er ligesom, jeg ved heller ikke en skid om arkitektur, men hvis jeg kommer ind i sådan et rigtig lækkert hus, så kan jeg også mærke sådan, okay, der er nogen, der har tænkt over ting. Jeg ved ikke engang, hvad de har tænkt over, men der er blevet tænkt over ting, som jeg ikke kender.
0: Der er ro her,
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, 100.
1: Og det har de i hvert fald gjort.
0: Ja.
1: Altså, men det er ret fedt, de har jo lavet det der super... Lad os gå til super lækre liquid.
0: Super lækre liquid.
1: De har lavet det der super lækre liquid track der. Men de har fandme også lavet nogle rigtig sådan hårde neurofunk-agtige. Prøv, vi skal bare have den her på. Pepper hedder det.
0: Amen.
1: Og det er rigtigt, det er Dungeon også det her, ikke?
0: Det er Dungeon, da jeg hørte det her live, der var jeg bare...
1: Det forstår jeg godt.
0: Hold kæft, hvor det smækker.
1: Overvej også at have et show, hvor du kan gå fra sådan Flying Lotus over i så hård drum bass. Det er jo virkelig vanvittigt.
0: E-prom giver mig også, du ved.
1: Ja.
0: Kid Knievel.
1: Oh my god.
0: Det... Der er mange af de her beat boys. De her basic beat boys. Ja. Eller beat girls. Altså...
1: Ja, der var en, der hedder Toki Monster.
0: Toki Monster for Sicario Sound 140 dubstep.
1: Men det her, ikke også? Det giver mig en lille smule sådan... futuristisk PS1 racing game. Det er sådan Wipeout-kodet.

0: The Bastards, at selvfølgelig udvikler tracket sig også bare hele vejen igennem. Der er ikke noget copy-paste der, du drop her. Det er fuld respekt, mand.
1: Det må jeg sige.
0: Wow.
1: Stor respekt.
0: Ivy Lab,
1: mand. Altså...
0: Prøv at overveje, hvor smukt det er, at du tager til sådan en festival ud i skoven. Det er det, man glemmer med nogle gange, hvor fedt det er at tage på en musikfestival. At man altid kommer hjem og har opdaget et eller andet nyt, som man er sådan stoked over.
1: Jamen også det her med, altså... For mig det her moment med, at jeg har brugt de sidste 5 år på at bevæge mig et sted hen, hvor jeg føler mig mere hjemme i, hvad jeg selv laver.
0: Ja.
1: Og det er det, jeg kom fra, som er... beatmusikken, men i optempo, ligesom det her garage og noget, jeg godt kan lide at spille selv.
0: Ja.
1: Bare for, at det bringer mig til et job på en festival i England, hvor jeg så får lov til at høre det, jeg kommer fra.
0: Det synes jeg var... Jamen, det er faktisk meget smukt.
1: Altså, rimelig crazy full circle, altså.
0: Jamen, det elsker jeg det der. Ja. Men det er jo fedt. Og hvad du spiller du B2B med ISC?
1: Jeg spiller B2B med ISC, en Peter Eller, som er rigtig svedig. Altså, hun er bare sådan... Hun laver selv sådan noget breaky breaks, og spiller meget sådan noget, du ved, break-baseret.
0: Yes.
1: Og det kørte vi bare two-step breaks, masser af bass-ting. Og vi var, og så var det sådan der... Okay, hvis vi skal spille noget fire i gulvet, har du hørt det nye DJ Sync?
0: Ja.
1: Og så sender hun bare Barbarian. Og så var det bare præcis det track, jeg havde lagt ind. Jeg synes, vi skal høre det, fordi
0: vi tager lidt
1: nødt til at høre det.
0: Jeg kender det heller ikke.
1: Det er et nyt DJ Sync track. Og det er så fedt, mand.
0: Okay, let's go. Altså, det er også... Det er en lille smule også over et der, Ivy Lab.
1: Ja.
0: Altså ikke helt... Jeg ved godt, der sker noget andet om lidt og sådan noget, men... Det der pad og sådan noget.
1: De er jo på en måde også... Altså, DJ Sync er jo også en gammel...
0: sådan jungle...
1: Jungle good, ikke?
0: Ja, ja.
1: Prøv lige at høre det her drop.
0: Okay. Bliver det fjollet?
1: Ui!
0: Okay. Det havde jeg ikke regnet med. Det er sygt, det der.
1: Altså, undskyld mig, men er der noget at fuck med her?

0: Jamen altså... Ja.
1: Det er godt nok sådan... Hvorfor? Det swinger på sådan en ret crazy måde. Fordi der har sådan en bounce, uden at det er for sådan, du ved...
0: Man kan bare mærke, at det er en, der ligesom har styr på det der, vil jeg sige.
1: 100%.
0: Ja.
1: Wow. Kæft. Nå. Det var vildt nok. Nå ja, men lige, tilbage til Ivy Lab. Og Boomtown egentlig, altså hvad?
0: Og Boomtown.
1: Du sagde jo, I fik ikke lov at spille en... I spillede ikke engang en time.
0: Prøv at høre, det var så mærkeligt. Vi blev cuttet.
1: Ja.
0: Men altså, nogle gange, så var jeg nødt til at acceptere det.
1: Ja, sådan er det jo.
0: Jeg prøvede at snakke med dem, der skulle spille bagefter, men det var... Det var sgu et no-go.
1: Fair nok.
0: De var et band. 6 gutter fra... fra USA. Men
1: ja, ja.
0: Jeg tror, de var fra Chicago. Det var sådan noget Duke Footwork.
1: Men de et band, der laver det?
0: De hedder Hightech.
1: Okay.
0: Skal vi lige...
1: Det kan,
0: skal vi lige have en smagsprøve?
1: Lad os lige tjekke dem ud.
0: Nu kører vi lige rundt.
1: Jeg er meget nysgerrig på
0: det her. Ja. Altså... Okay, lige for Detroit, kan jeg sige. Men...
1: Jeg kan ikke engang huske, hvem der, om det er Detroit eller Chicago, der lavede det. Er det Detroit?
0: Chicago Footwork.
1: Nå, DJ Rashad er fra Chicago.
0: Ja,
1: ja. Men det er sådan... Det er fair nok at tro det, vil jeg sige.
0: Det var fandme fedt, altså.
1: Ja.
0: Fordi jeg var sådan, hvad fanden skal der ske her? De var bare sådan der, altså... 6 høje afroamerikanere med bind for munden.
1: Okay.
0: Og så kører de bare det her.
1: Hvad har de lavet? Sådan i bandet, som spillede instrumenter eller sådan?
0: De rappede bare, hvor DJ's og sådan
1: okay,
0: var alt muligt, bare sådan...
1: Sindssygt.
0: Det lyder sgu da meget fedt, det her.
1: Det er rigtig fedt.
0: Det er også lidt Detroit techno, det der sådan Mr. Day...
1: Ja, ja.
0: Let's have sex on a beach-agtig.
1: Det har meget den der energi.
0: Detroit-stilen. Jeg har stor respekt for det her, så jeg var sådan der, I for syge.
1: Ja,
0: de tilbyder mig, også en hel masse Hennessy som undskyldning. Det synes jeg sgu var meget fedt.
1: Ja, ved du hvad? Skuddet til dem. Hightech.
0: Hightech, mand.

0: Altså...
1: Altså skud.
0: Skud.
1: Skud. Så det er sjovt, hvordan footwork er sådan en af de der genrer, man aldrig rigtig sådan skal count out. Fordi den var helt op i, hvad var det, 2014 eller sådan noget-agtigt?
0: Ja, den kom op der, og den var svær for folk at forstå, tror jeg.
1: Den var, altså du ved... Jeg tror, at der er så mange... Jeg spillede også til footwork dengang, og hver gang sådan, nogle af mine venner hørte mig sådan DJ, det var de sådan... Altså, det lyder bare som en CD, der er gået i hak.
0: Ja.
1: Du ved, de fuckede ikke med sådan, de der rytmer og sådan noget.
0: Men du ved, når man... Det er rigtigt, og når man får det sådan her... Altså, når man får det på en festival, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvor du bare sådan, du kender det ikke. Du har lige fået din første fadøl, og så spiller de her.
1: Ja.
0: Og så får du lov til at høre en udvikling igennem sådan noget Detroit og sådan noget Juke footwork med soul.
1: Ja.
0: For der er meget sjæl i det, synes
1: 100%.
0: Jeg. Så fatter man det pludselig, hvor jeg sådan, okay, det er en vibe, det her. Altså, jeg står faktisk bare og rykker til det.
1: Men det har også været en syg energi, bare med altså, 6 gutter på scenen, og at de skiftede til at rap. I don't know, det elsker jeg også. Det giver faktisk lidt sådan en, at du ved, Wu-Tang-vibe.
0: Det var sådan lidt Detroit House
1: Wu-Tang. Så men, vi skal også snakke om Wu-Tang.
0: Vi skal snakke om Wu-Tang
1: lidt senere. Det kommer vi til lidt senere.
0: Fy faen.
1: Ja, de er...
0: Eller hvad? Fy helvede. Jeg ved det ikke.
1: Ja, jeg ved det sgu ikke. Det kan vi... Det finder vi ud af sammen i hvert fald. Okay, prøv at høre. Vi er jo stadigvæk i gang med at høre Ivy Lab. Som du hørte på, også på Boomtown. Og ja, prøv at høre, vi snupper lidt track for dem. Og det her, det er ikke Jungle.

0: altså virkelig... De er sådan en svejserkniv.
1: Ja, det må man sige.
0: Okay, det er okay, for kan de
1: og
0: komme
1: det ene, det er helt, helt crazy.
0: Ja, ja, den store.
1: Du er dybt inde i din gear EDC, du ved.
0: Fuldstændig.
1: Det er den der, der sådan der, jeg skal have en kop kaffe. Ja, 2 sekunder, det klarer min leathermane.
0: Totalt. Ja. Ja, fordi vi skal direkte videre over i det her track, som de også har lavet. Live on your smile.
1: Ja. Altså, jeg har da spurgt, at vi hører noget rimelig... intelligent music i den her flex.
0: Ja, du er sindssyg. Det skal det jo være. The conspiracy is real.

0: Okay. Vi skal lige have en til.
1: Altså, jeg er vild med den her vibe her. Jeg har så meget mere på festival igen.
0: Det er det vi laver. Det minder os. Vi skal også på festival næste uge.
1: Vi skal også på festival næste uge. Vi skal på karusel.
0: Det er rigtigt.
1: Vi sender jo faktisk live.
0: Vi sender live fredag.
1: Klokken 8.
0: Næste uge.
1: Hvis du er på karusel, så kom lige forbi, altså. Pull up. Oh my god. Oh my gosh.
0: Det er den her, den bliver rigtig sådan.
1: Kan vi få de dobbelt lige vokaler på den her?

vildt nok, man ikke rigtig hørte om dem dengang. Fordi det er sådan... Det er mindst lige så spændende at lytte til, som sådan alt det der Mr. Karmic, og hvad fanden der ellers var.

0: ikke?
1: Ja, altså virkelig to, hvad hedder det sådan, hvad hedder det, når man sådan er meget i sådan en lærer nede i kælderen? Dungeon Dwellers. Du ved, det er virkelig sådan et par...
0: Dungeon Dwellers, mand.
1: Altså hold kæft for, at de sidder og hygger sig rundt om den der computer, når de laver de her tracks, mand.
2: C'est triste.
1: Ej, vi lavede.
2: C'est dårligt.
1: Det er faktisk også lidt German Bass-agtigt navn.
0: Ja, det er det faktisk. Ja.
1: Men vi kan kun lige nå et til track med dem. Gettysburg, det her. Det er rigtig... det her det er nok det mest lo-fi beats to study to-agtigt, de har lavet.
0: Okay, så skal I skynde jer. I har 3 minutter til at lave jeres eksempel.
1: Til at lave jeres
0: lektier. 1, 2, 3, nu! jeg laver min eksempelopgave lige nu.
1: Ja, ikke også. Men så meget den der

0: Kæmpe tip, den her.
1: Kæmpe altså, tip.
0: Tim Reaper, Put Things Together.
2: Igen en drum and bass gut, der laver noget...
0: Ja, noget lidt andet.
2: Altså, er drum and bass gutterne ved at være sådan lidt... Vi kan ikke kun lave drum and bass, bro.
0: Jeg synes, det er meget fedt. De kommer sådan en touch med deres indre følelser.
2: Og det viser, at de fandme kan finde ud af det, altså.
0: Ja, det er sindssygt. Det er bare...
2: Det kan de.
0: Det er ligesom, hvis du har mixet vinyl. Ja. Så kan du også mixe på alt andet, eller... I don't know. Er der sådan et eller andet madmetafor her? Det der med, hvis du kan finde ud af at lave en god pizza margarita, eller I don't know.
2: Så kan du nok også lave en god sandwich.
0: Lige præcis. Nå, anyway.
2: Ja.
0: Vi skal til noget rigtig fedt nu. Fordi...
2: Vi skal til vores nye ting.
0: Jamen, vi har alle mulige nye ting.
2: Vi har en ny ting, Kønne. Vi prøvede det sidste gang.
0: Ja.
2: Og det er fordi, I leder med den her nye ting. Vi vil gerne prøve at introducere for jer. Det er simpelthen... En challenge.
0: Ja. Yeah.
2: Det er en ny challenge. Vi remixer ikke mere. Det kommer vi til. Men vi er lige på noget nyt nu.
0: Ja, yeah, præcis. Vi er på en tangent.
2: Vi er i gang med at udvikle det her til en form for hit med sangen.
0: Det er faktisk hit med stemmesne-agtigt.
2: Hit med stemmesne, mand.
0: Ja.
2: Hit med stemmesne.
0: Hvor ideen er ligesom, at vi tager noget... Eller du har fundet en sang.
2: Ja.
0: Og så har du splittet den op. Ja. Så du ligesom har trommerne, bassen...
2: Ja.
0: Og så det melodiske, og så sangen.
2: Ja.
0: Og så får man ligesom point for, jo tidligere du kan gætte,
2: ja,
0: hvad sangen er.
2: Lige nu er min point 1 milliard, 1 million, 10.000 og 0, tror jeg.
0: Præcis.
2: Jeg skal nok lave et bedre system, når vi kommer til at gøre det live på Carousel Festival.
0: Lige præcis.
2: Som vi kommer til at gøre på næste fredag.
0: Ja.
2: Carousel bliver skudt af næste torsdag. Eller på torsdag er det vel?
0: Ja, præcis.
2: Og altså, line-uppet er jo...
0: Line-uppet er rigtig sygt.
2: Lad mig lige hive nogle highlights frem her.
0: Gør lige det.
2: Det er ude på Refsaløen.
0: Yes.
2: Og du kan opleve Amelia Lenz.
0: Mm.
2: Du kan opleve Conductor.
0: Ui.
2: Egyptian Lover.
0: Det er sindssygt. Mr. 808. Ja.
2: Notion. Altså...
0: Ui.
2: Horse Girl. Rigtig grineren. Riria, japansk DJ.
0: Ja.
2: Super sej. Why You Cutie.
0: Yes.
2: Why. Masser af danske acts, for eksempel Same Good, elsker. Mm-hmm. Parachute, elsker.
0: Sindssygt.
2: Dropper 666,
0: yes.
2: Elsker. Er der flere? Jeg skal lige læse på alle de her navne her. Ding, ding, ding, ding. Valentina fra Girls Gone Bass. Mary Harp, vi har spillet hende i programmet. En af vores kære kollegaer spiller derude.
0: Ej, god.
2: Så prøv at høre, der er så sygt mange navne, I skal høre.
0: Yeah.
2: Og vi kommer til at være der fredag kl. 8-10.
0: Ja, vi sender live. Præcis.
2: Helt live.
0: Så kom og råb.
2: Kom og råb af os. Kom og ønsk sangen. Men mest af alt, hvis du tror, at du kan vinde den her challenge, som vi laver.
0: Yeah.
2: Hvis du tror, at du ved nok om elektronisk musik til, at du kan gætte det bare på trommerne.
0: Ja. Yeah.
2: Så skal du altså lige skrive til os. Skriv en DM.
0: Ja, skriv en DM.
2: Eller skriv til vores mail.
0: Hvad er den?
2: Altså, hvem bruger mail stadigvæk?
0: Nej, præcis. Lad være med. Ring til telefonnummeret.
2: 3520 2075.
0: 3520 2075. Eller ram vores DM.
2: Og bare forklar sådan der, prøv, jeg kan det her.
0: Ja, præcis.
2: Hvis ikke du har en billet til Carousel, jamen prøv at høre. Hvis du kommer med en god nok grund,
0: ja,
2: så får du en billet til Carousel.
0: Præcis, vi har billetter.
2: Vi har billetter.
0: Du kan få en billet.
2: Du kan få en billet, hvis du kommer med vores challenge.
0: Ja, så kommer dyst.
2: Og hvis du bare har en billet, så kommer du bare over.
0: Ja,
2: men vi skal have at vide, du skal skrive til os, du skal lave en voicemail, du skal gøre, hvad du kan, for ligesom at forklare os, hvorfor det er. Vi skal bruge 2 styks, der skal dyste, og

0: prisen er selvfølgelig alt muligt sindssygt.
1: Ja, ja, vi har det sygeste.
0: Vi har loadet op med alt muligt merch og alt muligt crazy. Der er både Elok-merch, der er Flex-merch, der er ting, vi har fundet på gaden, der er ting, vi har fået en spons uden om træ. Der er drikkevarer, der er sikkert også en sandwich og sådan noget.
1: Ja, det er en kæmpe vibe.
0: Så mange fede ting.
1: Ja, så ring ind. 35 20 20 75.
0: Kom i en god begrundelse.
1: Yes.
0: Eller skriv en fed DM på vores Instagrams.
1: Let's
0: okay, puh, nu har jeg snakket så meget. Jeg har brug for, at vi lige tager en sang.
1: Ja, lad os lige tage en sang, og så skal jeg... Du skal udfordre mig i den her...
0: I den her hit med stemsene.
1: Hit med stemsene challenge.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: kæmpe banger, det her.
1: Ja, det er en banger. Stadigvæk en banger.
0: Oh,
1: god gamle Carrie Chandler.
0: Ja.
1: Faster Horses remix.
0: Gode gamle Faster Horses.
1: Ja.
0: Jeg tror, vi spillede på Carousel sidste år.
1: Sygt nok. Det vidste jeg ikke engang.
0: Men hvad er vi nået til?
1: Ja, vi er nået til Hit med Stemmes Challengen.
0: Hit med Stemmesene.
1: Som vi laver live på Carousel også, men i dag er det mig, der får en stor ære af at gøre det. Sidste gang gik det ikke godt.
0: Sidste gang gik det ikke godt. Det var Levels med Avicii.
1: Ja.
0: Og du skulle have alle stemmesene.
1: Jeg skulle have det hele.
0: Du skulle have det hele.
1: Det var forfærdeligt.
0: Men den, jeg har to til dig nu.
1: Okay, okay.
0: Så jeg er derude. I kan også lige få en forsmag på, hvordan det her forløber.
1: Ja. Så, okay, lad os bare komme i gang.
0: Lad os bare komme i gang. Okay, er du klar?
1: Yes.
0: Vi starter nemlig med, og du får lov til at høre trommerne for den her sang.
1: Er det The Weeknd med Michael Gray?
0: Hold da kæft.
1: Var det rigtigt?
0: Altså, mener du det?
1: Jeg har spillet den der sang for... Ja, I love it. Den starter jo sådan der. Jeg kender den der sang intimt, bro. Jeg har spillet den i så mange DJ-sets.
0: Det må jeg sige stor respekt.
1: Fedt. Så jeg har recoupet mig selv en lille smule.
0: Du har fandme recoupet dig
1: selv. Hey, let's go.
0: Hold kæft.
1: Så en milliard millioner point.
0: En milliard? Du har fået 100 milliarder point?
1: Fantastisk.
0: Hold kæft, det var sindssygt.
1: Okay. Har du den næste?
0: Okay, jeg har den næste. Lidt sværere. Måske, ja. Man ved jo aldrig, altså, efterhånden. Er du klar?
1: Lad os prøve at se. Ja.
0: Skal du have mere?
1: Jeg kan ikke gætte det ud fra det der. Det er den der Exeter Mason. Er det ikke der? Yeah, Body Rocks.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, yeah, det er fordi de to sange minder så meget om hinanden. Banger.
0: Kæmpe banger, ikke? Okay, altså...
1: Men du vælger også, hver gang du vælger sangen, så vælger du sådan en, hvor at basslinen spiller sådan en eller anden en underlig tone under den melodi, man kender.
0: Det er rigtigt.
1: Fordi det var det levelske, hvor det den, der fuckede mig op.
0: Det er sådan, jeg prøver at få dig.
1: Ja, men det, du var tæt på her.
0: Okay, jeg må
1: men
0: sige...
1: jeg har lært dine metoder.
0: Ja, du har lært. I've learned my ways.
1: Men til gengæld en banger sang. Skal vi lige have den, eller hvad?
0: Prøv at høre, jeg vil bare sige, at du har fået 200 milliarder millioner point.
1: Ej, jeg skulle have lidt mindre point der, fordi...
0: Nej, selvfølgelig, men stadigvæk selv. Jeg er jo faktisk i gang med at finde ud af nu, hvor svært skal det her egentlig være.
1: Ja.
0: Hvor dybt kan det gå, sådan så dem, der skal dyste på fredag.
1: Ja.
0: Jeg må lige have nogle SER mod, kan jeg mærke, fordi det her, det kunne godt blive et langt spil.
1: Det kunne godt blive et rigtig langt spil, men altså, der skal være nogen, som er nemme. Eller de er først nemme, når man hører dem, ligesom Levels.
0: Ja.
1: Og der skal være nogle rigtig curveballs.
0: Der skal være nogle curveballs.
1: Bro, vi kommer med en masse af det der, men vi skal lige have den der Body Rocks.
0: Ja.
1: Det er vi nødt til.

0: vi blev nødt til lige at have den der, efter vi fik Body Rocks også.
1: Jamen, vi er tilbage et sted jo.
0: Det er det der Head Candy. Men øj, hvad sker der her? Det er Wu-Tang beat.

0: smukt beat, altså.
1: Fy for helvede, var det fedt, man.
0: Det er simpelthen så lækkert. Men ja, prøv at, grunden til, at vi sidder og hører Wu-Tang lige nu, det er fordi, du på Instagram i går, så ser du sådan en post og sender det til mig.
1: Jeg forstod ingenting. Jeg blev forvirret.
0: Hvad fanden foregår der for Wu-Tang? Fordi du sender mig et billede, hvor der står Wu-Tang Stands with Russia. Eller et eller andet.
1: Wu-Tang Stand for Russia.
0: Ja, den er ikke helt god.
1: Og jeg er sådan, hvad er det, der foregår her?
0: Ja.
1: Men det var noget med børn is for the children. Fordi Wu-Tang is for the children, det siger de jo tit.
0: Ja, det er rigtig nok. Det siger de hele tiden.
1: Så for sådan her, hvad er det for noget? Er der nogle børn, der kommer i klemme her? Der er AI-billeder i gang. Og,
0: ja, der er fuld AI.
1: Fuld AI, ikke?
0: Så man tænker sådan, okay, er de begyndt at sådan, skal de support Putin nu? Eller, ja, eller hvad fanden foregår der?
1: Men så kigger jeg på deres side her. Det er Wu-Wear, deres tøjmærke.
0: Yes. Så de er sådan,
1: kan jeg jo bare se.
0: De tænker bare lige sådan, der er et untapped marked. Lad os lige komme ind i Rusland.
1: Prøv nu at se billedet før det.
0: Ja.
1: We stand for Colombia.
0: Ah, okay, så de har lavet en for hvert land.
1: To billeder før det.
0: Ja.
1: We stand for Spain.
0: Ej, for helvede.
1: Billedet før det.
0: Ja.
1: We stand for Ukraine.
0: Nå, okay, så de har lavet Ukraine også.
1: Prøv at høre, det er fedt. Germany.
0: Det er da fedt nok.
1: Men, jeg ved ikke.
0: I stedet for at vælge hold, så bare at sådan give alle noget.
1: Altså
0: fordi
1: alle,
0: så kan du sælge mere woo-wear.
1: Jeg tæller lige op. Venezuela kommer. Belfast kommer. Turkey. Ja. Ireland. Beirut.
0: Okay.
1: Der er vi her. World Peace.
0: World Peace. Ja, fair nok.
1: Middle East. Iran.
0: Jeg kan godt lide, de bare sådan Middle East som et land. Bare sådan gruppe det hele ind. Ja, ja.
1: Så de har i hvert fald dækket sig ind i forhold til at være. Men det, jeg synes er fint, det er, is for the children, står der på dem alle sammen.
0: Yeah.
1: Og det er jo et fint budskab, det der med, børn i hele verden skal ikke lide under voksne menneskers fis og ballade.
0: Nej, det er så sandt.
1: Jeg synes, det var lidt mærkeligt, den her med Tyskland. Fordi jeg var sådan, hvad der skete i Tyskland?
0: De har jo gjort, at hvad fanden er det, du kan ikke længere melde dig syg på arbejde. Det er sådan noget, hvad er det, en Friedrich Merz eller sådan noget?
1: Nå, men fordi det var Erfurt. Og jeg var sådan, så søgte jeg på det, og så det eneste, jeg fandt, var latrinkatastrofen i Erfurt.
0: Okay, så
1: hvor
0: der har været et eller andet.
1: Et gulv i St. Petersberg, siger det, brød sammen, så der adlen faldt ned i et pissoir.
0: Åh oh, nej.
1: Og druknede i afføring.
0: Ah, nej, seriøst.
1: Det er The Erfurt Incident.
0: Damn. Ja, okay. Support dem, mand. Altså, det lyder. Det er en nederen måde at gå ud på.
1: Ja.
0: Det er det godt nok.
1: Der har selvfølgelig også været et kæmpestort protest mod partikongressen for deres nazistiske parti et eller andet, halløj, ikke?
0: Nå ja, sådan er der så meget.
1: Ja, ja. Men Wu-Tang, vi troede, I var gået fuld Putin. I er så bare gået på hele verden.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er sejt.
0: Wu-Tang is for the children.
1: Wu-Tang is for the children.
0: Ja. Så pyha, jeg var bange for. Altså, du ved,
1: ja, jeg har ikke for, lige brug, tabt suten.
0: Jeg har ikke brug for, at Wu-Tang bliver cancelled også.
1: Nej, jeg kan ikke bruge det til noget.
0: Nej, same.
1: Så AI-billedet eller ej, respekt. Lad os høre, lad os lige høre et til Wu-Tang-track.
0: Ja, skal vi lige gøre det?
1: Jeg vil gerne høre et fra.
0: Der er så mange gode.
1: Jeg tror, jeg gerne vil høre et fra. Hvad skal vi have? Iron Flag-pladen måske.
0: Ja, det
1: er en rimelig overset plade.
0: Ja.
1: Skal vi have Rules?
0: Ja, det kan vi sgu godt.
1: Lad os gøre det.

0: 10.
1: Okay.
2: Altså, hvad sker der?
1: Hvad sker der især for, at det her Wu-Tang track, vi lige har hørt, featuring Benny the Butcher?
2: Fra sidste år.
1: Fra sidste år. Og det lyder bare så rigtigt. De bare... Hvor er det fedt, de har gang i den samme lyd. Det elsker jeg.
2: Jeg vil gerne sige til alle jer derude, der har bare en lille smule snas af Wu-Tang, ja. Black Samson, The Bastard Swordsman. Nyt album kom sidste år.
1: Det er helt vildt.
2: Det lyder sgu som Wu-Tang, det her.
1: Ja, altså jeg skal... Jeg fatter ikke engang, at jeg ikke lagde mærke til, at det droppede. Det skal jeg jo også, når det er
2: sindssygt fedt, mand.
1: Virkelig fedt.
2: Okay.
1: Bum.
2: Folk, godt folk, godt færd, Goblins & Wizards derude. Vi skal til vores andet nye koncept.
1: Yes.
2: Som er vores...
1: Ej, hvor vi brygger, hva'?
2: Vi brygger. Ja. Og mere, bare så vi kan få lov til at jappe mere.
1: Det er perfekt.
2: Det her er det store jap-koncept. Peak eller week?
1: Yes. Hvor vi skal have the peak og the week of the week.
2: Peak of the week og week of the week.
1: Lige præcis.
2: Det er noget, der er opad og noget, der er nedad. Det kan være fucking hvad som helst.
1: Yes.
2: Bjarke Høgh, lad mig lige høre. Må lige høre en peak of the week. Vi skal have noget opad her.
1: En peak of the week, altså... Jeg ved ikke engang, om den her kontroversiel, den minder faktisk lidt om det, du sagde sidste uge.
2: Hvor du sagde, var det?
1: Du sagde, at man skulle respektere at drikke en normal rødvin.
2: En bordvin.
1: Ja, en bordvin i stedet for noget naturvin. Hvor, at det gik op for mig, det her med, at der er ikke rigtig nogen, der bager uden surdej længere.
2: Mm.
1: Der er ikke nogen, der bare bager.
2: Du kan ikke bare få den der...
1: Bare sådan midt boller.
2: Ja, den der helt... luftgiffel.
1: Ja, yeah, præcis den der, hvor du har ikke rigtig gjort dig umage. Du har stadig lavet brød.
2: Mm.
1: Forstår du, hvad jeg mener? At det er blevet sådan en hel ting, hvor man skal sådan...
2: Ja, yeah, true.
1: Du ved, den her har stået og marineret i 5.000 år, og du skal behandle den godt, og hvis den ikke kan lide dig, så bliver det dårligt brød og sådan noget.
2: Også, ja, fordi hvad med alle dem, der bare har lyst, der måske et, ikke kan finde ud af at bage surdejsbrød,
1: yeah.
2: To, ikke har mentalt overskud til at holde en surdej levende.
1: Jamen, det er det, fordi det bliver sådan et helt projekt.
2: Så bliver de jo set ned på.
1: Lige præcis.
2: Du ved, når du kommer hjem til dem, og så sådan, jeg har bagt et brød, og så kommer de med sådan en... Sådan et,
1: ja, sådan en lupen monokle, eller et eller andet.
2: Luftigt, lækkert franskbrød.
1: Ja, men det er det.
2: Det er sgu da nice.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig fedt bare at stå op og lave sådan en rigtig dårlig dej, og så bage nogle helt normale boller.
2: Helt normale boller. Nogle af dem er helt tunge.
1: Præcis.
2: Og nogle af dem er som luft.
1: Det er fordi alt er blevet en videnskab.
2: Så
1: kommer de og spørger sådan, hvad er din hydration procent, eller et eller andet, du ved, jeg ved ikke, hvad det betyder.
2: Alt er blevet en videnskab, og alt er blevet en konkurrence på en måde.
1: Ja.
2: Eller i hvert fald, så er folk de er bange for at fejle i det her meget sådan, præstationsdrevet samfund, vi lever i.
1: Det er dybt, det der, bro.
2: Det er dybt,
1: men det er rigtigt nok, det er derfor.
2: Så når du tager et billede af dit morgensæt, du har bagt dine egne boller, du er nødt til at tage et billede af dig og lægge dig op, jo, fordi hvorfor skulle du ellers bage din eget brød?
1: Nå, det er faktisk det handler om.
2: Og der er du nødt til at lave det ordentligt.
1: Det er peak og rejecte performance-kultur.
2: Oj,
1: hold kæft, hvor vi sidder og kloger os.
2: Det kan I godt tage med derude. Slap af.
1: Ja.
2: Bare bag et eller andet.
1: Præcis.
2: Og hey, hvis der er en guldbær tæt på jer, så køb noget slum, mand.
1: Ja, præcis.
2: Køb nu et slum franskbrød, og så spis det med koldt smør og noget pålægschokolade.
1: Prøv at det rammer.
2: Fuck, hvor smager det godt.
1: Præcis. Det er det eneste madkultur, vi har i Danmark. Det er guldbæren.
2: Guldbæren.
1: Ja.
2: Du ved, den er crispy på udsiden, der er de der små birkes. Den er helt, helt lyse beige, den her.
1: Ja, præcis.
2: Der er huller i den. Koldt smør og sådan noget mørk pålægschokolade. Altså, jeg savler.
1: Ja, det lyder faktisk.
2: Hvor er vi, hvad er vi nået til? Hvorfor skal alting være så? Ej, det er performancekulturen.
1: Det er det. Okay.
2: Wow, men det var god, den der.
1: Et smukt budskab til folket.
2: Ja.
1: Hvad har du?
2: Min er rimelig onk.
1: Hørte du, hvad jeg sagde?
2: Det er måske bare det, vi har.
1: Jeg tror, det var onk-hjørnet.
2: Vi har fået vores onk-hjørne. Okay, er du klar på den her? Peak of the week.
1: Lad mig høre.
2: Køkultur.
1: Okay, ja, fordi du synes, det er fedt at respektere køen.
2: Jeg synes både, det er fedt at respektere køen, men meget det her med stå til højre, gå til venstre.
1: Yes. Ja, og vente på, at folk går ud af metroen og bussen og sådan noget. Ja, 100%.
2: Der er ikke noget, jeg synes er mere provokerende, end den der, ikke at kunne finde ud af, at folk skal ud, før du går ind.
1: Nej, det irriterer mig også sygt meget.
2: Og så generelt, fordi jeg var i England, de kan godt lide en god køkultur.
1: Ja, de er gode
2: til det. De er meget høflige.
1: Ja.
2: De er gode til køkulturen. Jeg synes, vi er gode til det i Danmark. Ja, det kunne være bedre.
1: Ja.
2: De gange, jeg har været i Japan, er det helt ekstremt.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
2: Det er fuldstændig hjernedødt. Ja. Men jeg kan godt lide...
1: Siger de noget til dig i Japan, hvis du springer over køen?
2: Aldrig.
1: Det gør de heller ikke.
2: Det tør de.
1: Nej, det tør de nemlig ikke, vel?
2: Men de snakker jo bag ryggen på
1: det. Ja, de kigger på dig med sådan et meget skuffet ansigt.
2: Altså, hvis der er et sted, hvor du bliver bagtalt, så skal du tage det her.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
2: Du skal ikke tro, at de bare er sådan, om de er så søde og rare, fordi de er så venlige. Nej, de ved jo godt, du ikke ved, hvad de siger.
1: Ja.
2: Så de går med det samme gang med at jappe fuldstændig. Åh, prøv at se ham der. Fucking danskeren, mand. Han er sådan en idiot, det synes jeg. Det var deres fucking sur, der er sådan noget.
1: Præcis. Jamen, jeg er meget enig.
2: Men jeg synes, køkultur er fedt.
1: Ja.
2: Det gør mig glad. Altså, det er sådan et, hvor at man har et system, som alle tolererer, og som gør, at vores dagligdag bliver lidt mere smooth.
1: Ja.
2: Selvom jeg ret ofte ikke er fan af systemer,
1: kan jeg godt bruge
2: nogle rammer i mit liv.
1: Men det er også fordi, det der er et frivilligt system. Mm-hmm. Det står ikke skrevet ned i en bog.
2: Ja.
1: Hvor det er det, du bliver skulet på, hvis du springer over i køen. Okay, hvad er dit take så på, hvis du står i en kø i supermarkedet, og der er sådan fem, der står foran dig? Og så åbner den anden kasse ved siden af.
2: First come, first served.
1: Må man godt gå over i den?
2: Det er bare det. Fordi det er et spørgsmål om, hvem har mest i kurven, der har brug for at komme af med det, du ved.
1: Det er rigtigt.
2: Jeg vil jo altid, hvis jeg er meget i kurven...
1: Ja, så lader man lige folk, der skal have en måned eller noget andet, komme foran. Det gør man, ja.
2: Så hvis der åbner en ny kasse, der er fem foran mig, jeg har rimelig meget, jeg vil bare gå derhen.
1: Ja.
2: Hvis nogen har et problem med det, så må de sige det.
1: Jamen, jeg føler, at der er sådan et vindue af tid, hvor du skal lade folk... Der går lige sådan... Ikke et helt sekund.
2: Det går et halvt sekund.
1: Sådan et halvt til 800 millisekund-agtigt.
2: Ja, fordi hvem ved, hvem der har lyst til at blive i deres kø?
1: Lige præcis.
2: Det kan jeg ikke vente på.
1: Nej. Man skal lige sådan give folk en lille bitte chance, og så går du bare op.
2: Og hvis der så er en lige bag ved mig, der har mønner, så er sådan her, hey bro.
1: Ja, du går lige foran, og så går jeg bag dig, så giver du en baglom. Det er meget smukt, det der. Det kan jeg også godt lide.
2: Det kan jeg godt lide.
1: 100%. God pik.
2: Ja.
1: Okay. Det er altså meget ungstatus, men altså, det handler meget om at være tro ved dig selv.
2: Det gør det, mand.
1: That's the budskab.
2: Det skal vi høre et Wu-Tang track.
1: Ja, det skal vi. Vi skal jo bare have...
2: Jeg synes, vi skal høre et fra det ikke helt nye album, men også nyt. Nu skal vi have noget, som folk måske ikke har hørt stadigvæk.
1: Ja.
2: Jeg blev overrasket over... Det her album fra 2014 og Better Tomorrow var sådan halvgodt.
1: Det kan jeg godt huske det. Ja, ja.
2: Da jeg hørte track 1 på det, der var sådan der, damn, de har den. Lad os høre Ruckus in B minor.
1: Let's go.
0: After all these years, what you said was true. The Shaolin and the Wu-Tang.

0: still number one. Will you be, motherfucker?
1: Boom.
2: Jamen altså.
1: Skuddet til Wu-Tang.
2: Nogle gange så har jeg bare brug for at høre nogle rapper fra New York banden helt skødesløst.
1: Det gør et eller andet.
2: Det gør noget ved mig.
1: Det er sådan en nostalgi-ting.
2: Det er det virkelig.
1: Men altså, de er også Wu-Tang. Det fede med dem er jo ligesom, at det er den originale, sådan store hiphop-gruppe. Med så mange medlemmer. Og
2: ægte posse.
1: Præcis.
2: Jeg har en Wu-Tang-tatovering.
1: Det er rigtigt, det har du. Ja. Respekt. Okay, prøv at høre, vi skal videre til... Ja, ja, ja, ja. Vi har lige taget Peak of the Week.
2: Vi har taget Peak of the Week.
1: Nu skal vi have Week of the Week.
2: Vi skal have the weakest of the week.
1: Ja. Det kan være... Vil du starte?
2: Skal jeg lægge ud?
1: Ja.
2: Okay, det er snake draft.
1: Snake draft?
2: Jamen, det er svært, ja.
1: Det er sådan noget magic lingo.
2: Nej, det er faktisk... det er sådan noget i forhold til, når man vælger i USA i sport.
1: Ah, okay. Så det er en hockey-ting.
2: Så du drafter fra 1 til 10.
1: Ja.
2: Og så drafter du fra 10 til 1.
1: Yes.
2: Sådan, så 10'eren får to valg.
1: Ja, så der er balance.
2: Mm-hmm.
1: Yes, I got you.
2: Nej.
1: No. Nej, det giver mig. Okay, men det er ikke din week of the week. Nej. Det er ikke snake draft.
2: Snake draft er fedt, bro.
1: Ja, det lyder nemlig ret fedt.
2: Okay. Ja. Sidst der havde vi jo det med Phoenix Flex med AI-musik og sådan noget.
1: Ja, puha.
2: Og jeg ved godt, det er en kliché, men jeg føler, nu har vi et forum, hvor vi lige kan få det ud. Så ja. Vi skal bare lige hurtigt få det her ud af systemet. Og det er jo nok ikke en overraskelse for nogen, når jeg siger, at AI billeder.
1: Jeg
2: genereret AI billeder. Yeah. Og meget specifikt her vil jeg faktisk snakke om AI flyers.
1: Yes.
2: Fordi nu har jeg været i Sverige i rigtig lang tid og søgt efter loppemarkedet og bla bla bla.
1: Yeah.
2: Så mængden af AI genereret loppemarkeds posters og flyers, jeg har set, er fuldstændig i det røde felt.
1: Yeah.
2: Og det skal ikke være der sådan der, jamen Annette ude i en lille lade, skal ikke være grafisk designer.
1: Nej.
2: Så det, jeg kan godt forstå sådan, jamen jeg vil bare have en flot plakat til at vise, jeg er lige glad om du laver det i Word.
1: Nå, det er det fordi at i gamle dage, synes jeg også, du plejede at kunne se, at hvis folk havde lavet en grim flyer, det kan være det her fedt,
2: ja.
1: Fordi de har lagt al energien i noget andet.
2: Jeg tror straight up på, at det er grimt, alt det du har, når det er en AI-flyer.
1: Jamen lige præcis.
2: Jeg ser, jeg ser gadefester for min gade og sådan noget. Jeg ser alle mulige, der sætter flyers op i gadebilledet nu, ja. Hvor de har lavet det med sådan AI-genereret. Og det er meget nemt at se det.
1: De tror, at man ikke kan gennemskue det. Jo, det kan man
2: det
1: godt.
2: Det kan man godt.
1: Og det havde været, som du siger, det havde været federe, hvis du havde lavet det i blyant.
2: Præcis.
1: Med en eller anden spritus, du ved. Brug endnu mindre energi på det.
2: Brug endnu mindre energi på det, og... Altså, ja, man bliver dum af at se på det, føler jeg. Altså,
1: nej, det gør man, fordi det hele ligner en boksekamp.
2: Præcis, og man mister ligesom sansen for smag.
1: Ja.
2: Og altså, hvis dine øjne hele tiden bare skal gå og glo på det der. Så det gør mig sgu en lille smule. It grinds my gears en lille smule. Jamen, jeg kan jo ikke finde ud af det selv, så få en til at gøre det. Der er folk derude, der gør det her. Der er sikkert en, der frivilligt meget gerne vil lave dine flyer.
1: Præcis. Især fordi i gamle... Jeg synes også, du ved, de dårlige grafiske designere skal også have jobs, fordi ellers bliver de ikke gode.
2: Præcis. Du ved, de skal have en learning curve.
1: Præcis. Man kunne nemlig altid se, når folk var sådan, sødt nok, at i det mindste har hun spurgt hendes søns ven, eller du ved, sådan, der er nogen, der bliver puttet på on the spot,
2: så
1: hjælper man hinanden.
2: Jeg fandt et quote, som beskriver rimelig godt det, der kommer til at ske der. Det er, AI, generativ AI er blevet lavet, sådan, så at dem med penge kan få skills.
1: Ja.
2: Som i sidste ende gør, at dem med skills ikke får penge.
1: Lige præcis. Det er faktisk, det er så dark.
2: Det er super dark. Så lad være.
1: Ja, bare lad være. Til gengæld så... Jeg tror på, at det er en fad. Honestly.
2: 100%. Folk gider ikke se på det lort.
1: Det løber ud lige om lidt.
2: Ja.
1: Så ja, lad være med at lave AI flyers. Jeg er 110% enig.
2: Ja, ja, ja. Okay.
1: Okay. Skal du have min week of the week?
2: Ja.
1: Altså, den her, den første, der er musikrelateret. Okay. Nej, vi lavede faktisk Phoenix Flex. Men jeg... Altså, det her er virkelig også en grinds my gears ting. Jeg bliver irrationelt sur. Og det er altid, når jeg er i et fitnesscenter.
2: Mm.
1: Det er næsten altid, når det er sport adjacent, at så skal du høre en rigtig, rigtig fed sang, remixet forfærdeligt. Altså, de hiver de værste remixes op af røven, altså, du ved...
2: Det er et stort problem, det.
1: Du ved, og der er ikke nogen sang, der ikke bliver ødelagt af det. Det er, hvad er det, den hedder, den der Smoke Weed Every Day?
2: Jeg vil næsten vide på, at 90% af det, du hører, det er Tropical House.
1: Jamen, det er ikke engang Tropical House, det er sådan noget endnu dummere. Det er sådan noget filmtrailer. Du ved, der var sådan et... her i morges hørte jeg sådan en udgave af gode gamle Friends in Paris. Jay-Z og Kanye.
2: Åh, endnu året i Paris?
1: Ja, endnu året i Paris, præcis. hvor de så havde taget det der dyt. Ninjas in Paris.
2: Oh my god,
1: man. Nej, men og så har de taget, hvad der ellers er en rigtig god sang, og så har de puttet sådan noget, nogle horn.
2: Det lyder som en banger, det der.
1: Nej, trust me, bro. Det var ikke en banger. Jeg var sådan, hvad er der galt med at spille den rigtige udgave af sangen?
2: Og vi snakker altså, vi er remixer.
1: Men vi finder også de gode remixes. Vi laver de gode remixes.
2: Det er rigtigt nok.
1: Så det er bare, jeg forstår bare ikke, hvorfor skal det være sådan super ekstremt, når det har med sport at gøre?
2: Jamen, det er rigtigt nok. Men måske er det fordi, at dem, der er meget inde i sport,
1: yeah,
2: de har fokus på noget andet end æstetikken i musikken. Det er mere bare energien.
1: Jamen, det kan man godt høre. Men jeg synes godt, man kan have begge dele.
2: Ja, det kan man
1: godt. Du kan nemlig godt have... Det var det, vi hørte i starten. Ivy Lab, de havde fem års meget, der var sådan der.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Okay, prøv at, lad os lige tage et track, der har begge dele. Der har den der energi.
2: Ja.
1: Og der har noget coolness. Forstår
2: du, hvad
1: jeg mener?
2: Hvis du har et fitnesscenter derude, så lyt godt med.
1: Bare spil os.
2: Ja, bare spil
1: os. Spil lidt på DR-lyd. Hvordan er det på?
2: Ja, det er fedt.

0: Okay, der fik vi fandme et skud energi.
1: Haps, haps, haps, ikke?
0: Spil det der, hvis du har et fitnesscenter. Fritz Schnacken Pfefferhausen.
1: Fritz Schnacken Pfefferhausen.
0: Okay, prøv at høre, vi skal videre. Vi har lige et allersidste track.
1: Altså, god gamle Harry Silverbumper, ja. Han spillede mainstage med Rossi på Boomtown. Han er blevet det største navn i England i PT. Det her track er røget UK top 10. Ikke house, den generelle top 10.
0: Det er så sindssygt. Kæmpe skud til Silverbumper.
1: Vi skal bede om det her.
0: Det skal vi. Og prøv at høre. Kom på Kaos selv. Næste fredag, vi sender live.
1: Vi sender live klokken 8. Vi skal bruge to mennesker til den her konkurrence.
0: Ja.
1: Skriv til os, ring til os, 35 20 20 75. Få fat i os på Instagram. Gør, hvad du kan for at fortælle os, at du er den sygeste i den her challenge. Og så

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans-Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
3: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
1: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
4: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. P3.
5: Det man hører, er man selv.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No more edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har